0: Jo. Slutt da.
1: 13 centimeter.
0: Du vet 13 centimeter. Du vet at jeg er gigantisk.
1: 13 centimeter dyp rumpull eller 13 centimeter
0: størrelse? Nei, vi kan ikke gjøre noe.
2: Nei. Vi kan snakke om hva enn vi vil, men jo, men Erlend, du ikke med i radio, du med i avisa.
1: Mm. Fy faen, programleder, det her så jævlig bra, Jens.
2: Jeg tror ikke jeg kan huske, ja takk Nils, jeg tror ikke jeg kan huske siste gang jeg leste et innlegg fra deg, men når var det?
0: Det veldig hyggelig å høre, Jens, at du ikke bryr deg om hva jeg...
2: Jeg bryr meg, men jeg kan ikke huske, jeg har prøvd å se under dusken.
0: Ja, jeg har faktisk... en tekst i den avisen som akkurat kom ut,
2: oi,
0: om et album av Denzel Curry og Kenny Beats, som okay, jeg likte veldig, veldig godt.
2: Dritt nice.
0: Det er veldig, veldig, et veldig kult prosjekt av Curry, der han tar, liksom, han lager helt ny musikk, da.
1: Ok.
0: Det var det. Vi kan snakke om rocking.
1: Nei, men jeg har også hørt at når artister kommer med nytt album, så pleier det å være ny musikk. Okay, det er jævlig kult, ass.
2: Det er svært for
0: meg. For det er bare en sånn... Jeg ble litt sur der. Du vet jo så, hva jeg mener.
1: Jeg kan ikke så mye om musikk, men det er vanlig å putte ny musikk i album, eller hva... Eller, sånn, eller hvordan,
0: noen ganger så kan jo det være remastering, da. Eller at man
2: låter
0: har The Greatest Hits og Queen, liksom. Og da er det gammel musikk. Så fuck deg, Nils.
1: Så er du mer glad i gammel musikk eller ny musikk?
0: Jeg er mest glad i gammel musikk, men det produseres jo mye god musikk også.
1: Nå forsvinner mikken min her. Har du tenkt å... Gjør du dette for å irritere meg, eller for å være...
2: Nei, jeg bare...
0: Du skaper en slags stemning. Liksom, de forstår hva slags rom du er i. Jeg skjønner det, det er et litterært virkemiddel, ikke sant? Du er ganske god på det.
1: Han musikken, eller...
2: Nei, jeg skal... Og gutta, jeg må avbryte dere, fordi vi har promo som kommer om 2, 1. Ha det.

0: Og vi er tilbake! Hører du meg, Erlend?
1: Ja, det er godt.
0: Godt, godt. Så bra. Hvordan går det? Jeg har egentlig ikke noe planlagt, men har du noe på hjertet? Noe du har lyst til å åpne opp om? Denne torsdagsmorgen.
1: Det jeg har lyst til å fortelle om,
0: yeah.
1: som jeg synes er litt tullete,
0: yeah.
1: er at på bursdagsfesten din, etter yeah. den var ferdig, så dro jeg på do.
0: Yeah.
1: Der var det ikke noen dopapir.
0: Okay.
1: Og det var en tørkerull der.
0: Så jeg ja.
1: Brukte tørkerullen til å tørke meg selv i ræva. Og jeg har fortsatt ganske vondt i rumpa.
0: Oh my god, er du litt sånn hårsår i ræva, eller?
1: Hæ?
0: Er du litt hårsår i ræva?
1: Nei.
0: Altså, jeg skjønner at det ikke er så deilig.
1: Jeg er en hårsår person, men at du liksom gnikker rundt ved det hullet er ikke...
0: Ja, nei, det er ikke noe deilig.
1: Men jeg har ikke merket det da, så jeg har fortsatt, liksom. For jeg var ganske full.
0: Nei, jeg har bare fortsatt okay. å tørke. Ja,
1: kjenner jeg fortsatt litt, liksom.
0: Ja, men hva syns vi om det? Fordi jeg tenkte også der, for jeg så det på den dassen oppe, at det var tørkepapir, og ikke dopapir.
1: Mm.
0: Det må jo være noen som har aktivt prøvd å løse problemet ved å hente papir.
1: Jeg tror det kan hende at de vasker da, med tørkepapiret, at det ikke var... Men det,
0: jo,
1: var liksom det var på bakken.
0: Sånn. Jo, det var på bakken. Jeg tror det var noen som var på festen, og så at det ikke var dopapir igjen, prøvde å løse greia, mm. hentet tørkepapir. Så det føles bare litt sånn...
1: Det er jo sikkert noen andre da, som også har vondt i ræva.
0: Ja,
1: jeg er ikke alene. Men, det føles litt godt.
0: Hvordan er du med dop på fest? Fordi jeg,
1: ja, du er helt
0: som har IBS, jeg driter jo en del på fest, og det er litt flaut.
1: Vet du hva, jeg har aldri tenkt over det.
0: Hvordan at jeg driter, eller?
1: Fest, men jeg er veldig driter. Redd, legger meg til, for at ja. Folk skal høre meg, og det er jo alltid masse folk som venter i kø.
0: Ja, det er dritstress, mann.
1: Så man kan liksom ikke bæsje for lenge, da.
0: Nei, absolutt
1: samtidig
0: ikke.
1: Samtidig liker jeg den pausen. Scroll it reels.
2: Byggekiss back in town.
0: Du fikk fiksa teknisk og sånn?
2: Ja, jeg fikk fiksa teknisk og sånn.
0: Vi snakker bare om bæsj. Og bæsj på fest. Og så har jeg fått melding fra vårt eget kollektiv, Kasa Knulli, fra Ola, om at vi må slutte å spille musikk. Og at, ja.
1: Det gir jo veldig mye mening.
2: Takk, yeah. Ola.
0: Takk, Ola. Men,
2: jeg gjør så godt jeg kan, ok? Med de midlene som verden har delt ut til meg.
1: Han har jo lyst til å høre stemmen vår. Det er jo bare et
0: kompon. Det er veldig koselig, ja. Han gunner til oss hver kveld, faktisk.
2: Han gjør det.
0: Nils, hvordan er du på...
2: Fest-bashing.
0: Bæsjer du på fest, eller ja. Står du over?
2: Ja, jeg er skamløs.
0: Du er skamløs?
2: Og jeg er bæsj på fest.
0: Ok, så når du... Hva er strategi når du skal gå og bæsj på fest? For jeg...
1: Strategi?
2: Ta en do i en annen etasje helst.
0: Ja.
2: Funker jævlig bra. For da føler du liksom at det er det litt beskyttet.
0: Ja.
2: Eller på byen, for da er det mange doer, og da er det upersonlig.
0: Men byen er stress å drite på byen, ass.
2: Nei, bare hvis du lar deg stresse.
0: Jo, men
2: bare hvis du lar deg stresse.
0: Men det er så ofte som gutter, og her kommer det en sånn hot take. Vi gutter har det vanskelig på byen. Det jeg vet at damer sliter med andre ting som
2: harassment. De har det vanskelig.
0: Sånn. Eller sånn. Men bro, det er bare pissoarer. Det er bare pissoarer. Og karer som bæsje, liksom. Ikke tør å pisse ved siden.
1: Dette er så en fyr som har IBS.
0: Ja,
1: dette er veldig hot take. Og et ganske ass take.
2: Du tør ikke å pisse på pissoarer på morgenen.
0: Jo, jeg tør å pisse i pissoarer. Jeg elsker å pisse i pissoarer. Jeg er så glad for at jeg har en penis og kan pisse i et pissoar. Det er så praktisk, mye mer effektivt. Men så er det så mange karer som må skjerpe seg, og dette er min hot take. Karer har for mye forståelse. Altså sånn, du skal ikke gå inn på dassen med båsen hvis du ikke må bæsje, mener jeg da. Er det så crazy å si?
2: Er det? Åja, oh, ja, sånn ja. Ja, fordi sånn, når du skal bæsje på byen, ja, så er det en sånn pissejævel som har gått inn på dass og pisser i dassen.
0: Og fem andre pissekarer bak han som ikke tør å stå ved siden av hverandre og vise litt.
2: Ja, det er jævlig fikk.
1: Ja.
0: Så det er en uting.
2: Piss i pissoaret, din jævla feiging.
0: Ja.
1: Det er jeg enig. Det er ikke totek.
0: Men er det noen gang dere har ikke pisset i pissoaret?
1: At, her, hva sa den da?
0: Har dere noen gang valgt å gå til båsen?
1: Ja, men det er ikke sånn at jeg gjør det.
2: Men jeg skammer meg når jeg gjør det. Det er noe jeg skammer meg faktisk.
1: Men, men tenk litt på deg selv da, du, liksom, hvis, det er jo litt ubehagelig noen ganger å stå i pissoaret.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det skal du tar være... noen på tissen din, det har skjedd før.
0: Nei.
1: Jo.
0: Med deg på pissoaret?
1: Ja.
0: Nei.
1: Jo.
0: Nei, er det sånn, oi, nå åpner vi opp om seksuell
1: trakassering. På Berghain.
0: Ja, på Berghain, hva tror du da?
2: Har du vært på Berghain?
0: Du har jo, ja faen, du har jo ikke vært på det.
1: Nei, så klart har jeg ikke vært på Berghain.
0: KitKat så er det crazy da. Der er det litt sånn.
2: Shoutout Berghain. Ingen har vært der. Men de sier det er grått.
0: Jeg har stått i køen.
1: Wow! Denne byen puler!
2: Hvordan kan vi bli litt mer som deg, Jens? Ditt spørsmål.
0: Nei, jeg vet ikke. Bare vokse deg litt større penis, I guess.
1: Jeg vet at Jens har blitt liten diss, så det er veldig gøy. Liksom, fordi da impliserer du at jeg har blitt enda mindre.
0: Ja, altså, mora di er ganske uenig med deg der.
1: Du sa ikke det der. Ok, jeg tror vi har avbrutt sendingen.
2: En liten avbrutt i sendingen. Nå skal Jens og Erlend måle tiss, og så banke hverandre.
0: Og mens vi måler tiss, så skal vi høre på Heartless av Kanye West.
1: For en overgang!

0: Det er fredag, min venn. Rek din hand opp i været. Jesu Kristi, gi meg styrke, du er god. Whoa.
1: What's going on?
2: Fredag!
3: Ok, fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
4: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
5: Du bare prioriterte kaffe før.
4: Nei, jeg har en rutine på at jeg, fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter, mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
3: Ja,
5: ok.
3: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
5: Ja.
3: Satan, det satt seg tunga. Den er varm og god.
5: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg er ikke helt vant til kaffe enda.
3: Ung til sinns.
5: Ja. Ja, og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Tunga liker ikke smaken av kaffe.
3: Det er fair.
5: Men jeg jobber
4: med saken. Du vet at man må smake på det sånn 12-16 ganger for å bli glad i det.
5: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
4: Jeg regner med at du har gjort det.
3: Det høres ut som det
5: høres ganske bullshit.
4: Ja. Men jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
3: I helga så var jeg i Bodø.
4: Yeah.
5: Ja. Han har rukket det.
3: Jeg har rukket det.
5: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
3: Jo, men med fly så går det
5: tegningsmål. Oi faen, det er en ting.
3: Det er det, ja.
4: Men er ikke toget også jævlig raskt ut da? Det er ikke sånn. Ja, men
5: nei.
3: Toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg er sånn, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
5: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
4: Gjør det det?
5: Ja.
4: Du
5: tenker at Bodø er sånn rett.
4: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, ja, da. Jeg vet jo ikke, det er dritkort
5: dit. Men det er jo kjempelangt til Bodø.
3: Det er
4: men
3: seriøst
4: noe. Beklager til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo-Tromsø, ja. Så jeg vet avstanden.
5: Ok.
4: Ja,
3: for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn, 2 timer nordover. Og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
5: Ja.
3: En snau 10 minutter, så er du faen meg i Kirkenes.
4: Ja, det er veldig klart med, ikke sant?
3: Men,
5: så tenker jeg, da.
3: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
5: The Hood.
3: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
5: Møtte du Huzz? Møtte du The Huzz?
3: The Huzz?
5: Møtte du
4: The Huzz? Hva er det?
5: The bitches, the hoes.
3: The bitches and hoes.
5: Eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som er deilige.
3: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
5: Ok, så the hoes også.
3: Men det er jo mye sånn her, selvfølgelig. Jeg har ikke sett de siden jul, mange av de litt mer lenger enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du? Hvordan går det? Hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
5: Ja.
3: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
5: Oi.
3: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
5: Mm.
3: Jeg kan tie down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig Bodø? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger. Nei. Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år. Mm. Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er det faen meg ingen i Trondheim heller.
5: Nei,
3: det er sant. Da fer alle til Oslo eller Bergen.
5: Ja.
3: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
5: Ja.
3: Mm. Åh, faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
5: Åh, nei. Du blir skikkelig ifo.
3: Blir jeg en sånn fyr?
4: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sånn. Godt poeng. Kommer du til å merke den?
3: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-siden min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
4: Det er ikke gitt at du blir der da, selv om du blir noen år.
3: Nei, men ta worst case scenario. Jeg får meg en jobb. Jeg tjener meg 3 millioner i uka, som gjør at jeg kan kjøpe en 25 kvadrats leilighet i Oslo. men ikke sant, så finner jeg en dame, og så blir hun sånn, ah shit, jeg må ha kids. Og så blir det sånn, ok, min oppgave, I got you home. Så serverer jeg liksom kids på løpende band.
4: Du lager så mange bilder
3: det
4: i hodet mitt.
3: Det er som gjør all jobben her, liksom. Og så er jeg faen meg støkk der. Og så er jeg faen meg støkk i Oslo.
4: Ja, det...
5: Løsningen er bare mange, få deg en dame fra Bodø.
4: Ja, det er jævlig sant. Eller en fra Tromsø, så kommer jeg enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Fiendebyen oppi der.
3: Yikes, det skjer ikke. det er mareritt nummer to. Mareritt nummer tre. Det er liksom sånn at jeg våkner opp, jeg dør, ikke sant?
4: Det er kalkulert det her.
3: Jeg har hatt litt tanker på flyet, sør. Jeg våkner opp, jeg dør. Jeg ser the pearly gates, jeg ser Gud, og jeg spør Gud, hvordan endte jeg opp her egentlig? Og så sier han sånn, nei, sorry, helvete var full. Du vet, i fremtiden så har vi sendt atombomber ned på Frankrike.
5: Ja.
3: Så helvete, der er det ikke plass lenger.
5: Okay.
3: Og så er det liksom sånn, så skal jeg gå hjem.
5: Isolerte du nå at alle i Frankrike kommer til å ende opp i helvete?
3: Ja. Og så skal liksom Gud gå igjennom mitt livsstatistikk med meg.
5: Ja, jeg har så lyst på det. Jeg har så lyst på sånn livsstatistikk.
4: Men kan jeg bare
3: tenk
4: spørre...
3: Tenk hvis jeg bor i Oslo. For da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
4: T-banen er jævlig fin da. Jeg er veldig glad i T-banen.
5: Jeg synes T-banen er ganske vibe. Det er verre å bruke 90% av tiden i bil.
4: Og
3: det er jo kul.
4: Og nei. Tenk, du har trikk. Trikken er fet, ass.
3: Jævla søringa.
5: Og hvis du er heldig i mai, så kan du sitte på en russebuss.
4: Endelig.
5: Pendler du. Da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
3: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei. Not really.
4: Jo da.
3: Jeg vil ikke inn i byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil i naturen. Jeg vil to the mountains.
5: Oi, der kommer Big Bang. For en kar.

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Hell yeah.
4: Jeg har en teori.
3: Ja. Yeah.
4: Fordi, jeg må bare speak my truth real okay. quick.
3: Speak Fordi your truth.
4: Paven, Mr. Pavel Leo,
3: ah.
4: kom med en liten påstand her om dagen.
3: Ok.
4: Eller påstand, vil jeg ikke kalle det. Det var et 400-siders dokument, tror jeg. Ellers var det 40 sider, husker jeg ikke helt.
3: Satan, det var det manifest. Å drive med i eksamenstida.
4: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
3: Ok.
4: Hvor han da sier...
2: Manifest?
4: Ja, det han, jeg husker ikke hvor langt det men det sånn 40 000 ord.
3: Jesus Christ.
4: Som jeg var helt spinnvilt for en gammel kis, katolotisk kis. Katolsk kis skal lage et jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt.
2: Ja.
4: Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI, bro.
2: Mm.
4: Han ikke en AI, bro.
2: Nei.
4: Han vil ikke det.
2: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
4: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI, bro.
2: Han var det.
4: Francis var litt AI, bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom.
2: Han skrev et motsatt manifest om at han AI, bro.
3: Ja, det her en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
4: Nei, for... og det som så sjukt at du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, for du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Det han kristen. Men grunnen til at jeg tenker dette da, fordi, jeg vet ikke om du husker for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt,
3: ja.
4: Så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out,
3: ja, ja, ja.
4: Med en sånn syk, hvit parkass.
2: Jeg tror.
4: Så min teori jo bare det at da, paven, Leo, bare misunnelig på paven Francis, og at han ikke ble dripped out.
3: Ja, vet du, det faktisk en telting her, fra ganske nylig. For Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth.
4: The truth.
3: Og nylig, eller han har jo et sånt her team bak seg, garantert, som 100%. De vil legge ut sånn shit. Og de er veldig på sånne AI-greier.
4: Ja.
3: Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på pannene.
4: Ja.
3: Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og planter ideen om at, «Ei, Jesus!» Så jeg lurer på, er det derfor
4: det at paven, noe
3: paven bare setter sånn, «Nei, det går for langt!»
4: Og det verste er at han jo fra Detroit. Han jo født og oppvokst i Detroit. Han amerikaner.
3: The Hood.
4: The Hood.
3: Eminem og paven.

0: Cardi Fellas.
1: Eminem teksta paven og bare sånn, yo, keys, slutt med AI-greiene, de vil ta penger fra meg. Og så tar han Trump, ja. Nei, jeg er veldig glad. Ja.
2: Oi, nå satte det seg en due i den firkanten vi har inne på vinduet vårt, og den...
1: Oh shit. Han er jo gira, han hørte det, han hørte paven han. Det her skal jeg være med.
0: Det er jo en teori om at dua og fugler generelt er liksom et sånn spionasjeverktøy for myndighetene. Se på han, se på han.
2: Så han ser Trump. Veldig inn, og, han, og ja, det er faktisk ja, ja. Veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
0: Oi, oi, han dreit.
1: Han har jo et rede her.
0: Han dreit. Han
2: helst ikke.
0: Dere hørte det her først.
2: Det er veldig vanskelig å visualisere.
0: Dua dreit på Radio Revolt.
1: Skal han lage seg rede her oppe?
2: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi er liksom innkapslet i et gitter som, der er
0: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, åh, det der kommer til å se kult ut.
1: Men det er jo fett, det er jo et av de kuleste bygdene som har bygd i nyeste
0: fra tid. Fra utsida?
1: Ja, ja, vær litt.
0: Og så er det sånn fra innsida, så er det sånn.
2: Vi har jo ikke noe utsikt.
0: Så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut så det er fint vær ute.
1: Altså, vi kan jo ikke.
0: Og så er det ikke fint vær ute.
1: Ja, det er ikke sant. Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet
2: engang. Men hvorfor det? For det er god plass fra vinduet til gitteret.
1: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet.
2: Oh.
1: Og det sier da HR, eller sånn HMS, at det er ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med. Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken, og så hoppe av.
2: Jeg er faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut, kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hvordan det er.
1: Hallo, altså nattesending.
2: 100% skjedd.
1: På nattesending, noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
0: Fuck yeah. Men nå når jeg ser at du har drivet drit her, så blir jeg litt skeptisk.
1: Men gjorde den det? Det synes jeg var en
0: fjell. Når han fløy, så var
2: han
0: liksom...
2: Han fløy og dreit i samme mot oss.
0: Det var en taktisk teppebombe.
1: Det var Trump som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
2: Eller paven.
1: Ja, eller paven.
0: Det er så for øvrig, apropos paven, hva det var? Han drev å beklage for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
1: Ja.
0: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirker har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
1: Det er nok ganske mye de gjør da, men det er jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt inne, altså sånn helt greit at Francis, det kom en kid opp, og så kysser han dem på kinnet liksom. Som, ja. Eller sånn på panna, som er sånn, bro, ok, det er paven. Hva, er ikke det eller greit? Er ikke det innenfor for paven liksom? Bare sånn, det er... Ja, yeah. Og så blir alle på Twitter er sånn paven er pedo!
2: Nei, faen.
1: Og jeg er sånn, det er en gammel kris liksom.
0: Ja, men han er katolikk.
1: Ja, ikke dermed sant, og alle katolikker.
0: Ja, ikke alle, men det er jo en overveid sannsynlighet.
2: Cute.
1: Ja, nei, paven i hvert fall, AI bro.
0: AI bro.
1: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto, han kan si at han ikke er glad i krypto.
0: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
1: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
0: Oh, shit. Vi skal videre. Her er Generation. Det var et litt kult navn. Det var lurt.

0: Den er ikke jeg
1: for. Okay, det er Øyvind som løper igjen i studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå i høst, og ble liksom akutt bitt av den vervebasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt er gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg sånn, når jeg har ferie og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye. Ja.
1: Så du kan egentlig takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv?
0: Ja. Jeg har jo hatt det sykt gøy med verv, og holdt opp og kysst mikrofonen. Bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget, og ikke møtte ikke opp på eksamen, meldte meg av. Og resten av fagene har jo... Ja, det... Vi får se, men dette er egentlig faget jeg kunne gjort det bra i, som nå kanskje akkurat står.
1: Oi. Ja.
0: Så det,
1: men du er på integrert master, så what the fuck matters?
0: Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
1: Ja, nei, kan ikke se på det. Du kommer inn, får en master, og så...
0: Jeg får master. Ja, jeg satser på at jeg får jobb og lever litt på den, for det er du med, som veldig mange lever på.
1: Ja.
0: Så trives godt med den. Men det skal kuttes ned noen verv neste halvår.
2: Det burde ikke være
0: radio. Det skal ikke være radio.
2: Good.
1: For faen ikke lov.
0: Jeg blir blikket ned, så jeg skjønner, det skal ikke være noe.
2: Men det er faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det er så mange som slutter. Og det er så mange, mange gamle ringrever liksom, i radioen. Mm. Og så blir det sånn, nei, ikke du!
1: Ikke du! Mm. Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
0: Yeah. Ja, men det...
2: Det er liksom sånn, det er akkurat sånn som døden, at det er greit når det er en gammel fyr. Fordi jeg har liksom levd livet sitt.
1: Ja, det er greit at Markus nå er ferdig.
0: Sånn, det er fint, fordi nå er, sånn, nå er du sliten og gammel, og det er på tide for deg at du dør.
2: Død med verdighet, liksom. Ja. Men nå så er det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det er alt for mange nye, så bare fall fra.
0: Du ser så mye potensial i livet deres og radioen.
2: Det er sånn, du kunne vært, du kunne hatt et perfekt liv, men så kutta du vekk radioen. Åh.
1: Ja. Vi kan se inn i fremtiden din, Ingvild, og så kan vi kan se på hva som skjer med radioen, hva som skjer uten radioen.
0: Ok. Har du liksom en historie?
1: Ja, uten radioen,
0: ja.
1: Så blir du en kattedame.
0: Ja, men det er jo det jeg fikk høre her
1: ikke si at det er en vibe, da.
0: Forleden dag, om at siden at jeg er lesbisk og ikke liker katter, for jeg er egentlig ikke så glad i katter, så er det liksom litt feil. Det er på en måte en...
1: Oh, ja.
0: Det er vanlig da, at man liker det. Men, og det er jævlig interessant, hvorfor tror dere noen er jævlig glad i katter, og andre er jævlig glad i hunder?
1: Jeg har svaret. Mitt svar, da.
0: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten, hva kommer til å skje hvis det blir radioen?
1: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer til å bli
2: perfekt til livet. Livet blir som en åpen dør du bare kan sprenge igjennom.
1: Det kommer til å bli så bra.
2: Og så kommer det
1: fremtidig. Det er så vanskelig å sette ord på det.
2: Ja, men
1: fordi det blir så sykt bra.
0: Ja.
2: Jeg sverger en fremtidig arbeidsgiver kommer til å se på CV'en din og bare sånn, bla bla bla bla bla bla bla. Å ja, utdanning. Jeg har sett mange av de før.
1: Radio Revolt?
2: Radio Revolt? Var du i Radio Revolt? Jeg var i Radio Revolt! Ikke sant?
1: Og
0: det er bonding, altså.
2: Ja, ja,
0: det er
2: for bonding. Alle i Radio Revolt kommer i topposisjoner i livet.
1: Bare vent, så, du ser Sondre Granås som
2: det,
1: president.
2: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre i sin tid var i Radio Revolt.
0: Ser?
2: Nei. Men han kunne vært det. Fordi han er i topposisjon.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, han kunne vært det. Men kjapp teori, hvorfor liker noen katter, hvorfor liker noen hunder?
2: Basert på meg selv, allergi.
0: Ja. Nei, ikke, hvis man er allergisk mot katter, men ikke da, ofte allergisk mot
2: hund. Jo, men det er litt mindre for hund.
0: Ja.
2: Okay. You know?
1: Jeg har en teori. Folk som er innpå slitne... De liker hunder. Og de som foretrekker å være for seg selv, og trives veldig godt.
2: Det høres ut som kattepropaganda.
0: Nei, men jeg tror oppriktig at det er noe i det der, at hvis du trives med at du er veldig selvstendig, og jeg vil si at jeg er en selvstendig person, men jeg synes at katter er litt uforutsigbare.
1: Ja.
0: Oh, men det er kanskje fordi jeg har blitt angrept av katter opp igjennom.
1: Ja, det kan også være
0: liksom,
1: det.
0: Sånn, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg har kontroll på det, men hunder er veldig... greie og forme.
2: Men samtidig så tenker jeg sånn, i en slåsskamp så hadde jeg tatt alle katter i verden. hver eneste en.
1: En løve.
2: Ja, altså, ja, ja. Altså, huskatter da.
1: Ok, ja.
2: Men jeg hadde ikke tatt alle hundene, you know?
1: Nei,
0: en sånn
2: belgisk malona, liksom. Eller hva det nå heter. En chihuahua kunne sparket han vegg imellom. Men ja, en svær, kraftig kar.
1: Som mastiff.
2: Ja.
1: Han, den dritsvær.
2: De sterk. Eller sånn,
1: hva heter den der American Mountain Dog, eller sånn, som sånn 2 meter høy.
0: Ja, hvilken det?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det dritsvær i hvert fall.
0: Men hadde du tatt alle katter, fordi at de jævlig smarte?
2: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det er å hoppe i trynet ditt. Og så er det sånn, vanligvis når en katt hopper i trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katta.
0: Mm.
2: Men hvis det er liksom sånn, nå skal vi ta han,
1: ja,
2: så du tar han. Mm. Enkelt.
0: Ja.
1: Hvis du vil kaste en katt vegg imellom, så gjør du det.
2: Ja.
1: Jeg ville bare ikke gjort det.
2: Fri vilje. Anyways.
0: Men jeg må bare si at i mine senere år, når jeg ikke har blitt så redd for katter lenger, og traumene er litt mer bearbeidet, så har jeg blitt litt mer glad i dem da.
1: Ja, det er bra.
0: Mm.
2: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame.
0: Her er polis!

0: September.
1: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house.
2: Rob. Naked grandma.
1: Naked, huh?
3: Name?
4: A yellow fruit.
0: Orange.
1: Name something that follows the word pork.
4: You pie.
5: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
6: Her boobs, I don't know.
7: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
8: Jag vet inte med er.
9: Vamos.
6: Vet du oss? Part of the body gets bigger as you get older.
9: Oi.
8: Penis.
10: Oh, ja. Det stemmer jo ikke. Ja, det er jo
6: kanskje ikke for det.
9: Det eneste som vokser og blir større, hva er det?
8: Nese og øre.
9: Ah.
10: Er det det?
9: Ja.
10: What the fuck?
8: Yeah. Ja, du skulle sett bestefar.
9: Det var jævlig størselig. Jeg måtte ikke ha noe i det hele tatt.
10: Er det ikke det å balle pungen liksom?
6: Balle årene.
10: Nei, men pungen.
8: Det blir lenger. Bare, lange, flate i baller.
10: Den blir vel kanskje slappere.
9: Ja. Lange og slapp.
10: Story of my life. Nei. Er det quiz da?
9: Ja.
8: Det er jo quiz da.
10: I dag har jeg fått quizboka.
8: Ja.
10: Og jeg, det for mye å velge mellom, så jeg...
8: Ja, du ser det er vanskelig.
10: Det var,
8: fikk jeg så mye kjeft forrige gang fordi at jeg valgte dårlig, liksom.
9: Var jeg med forrige gang?
8: Nei.
10: Nei.
8: Jeg var så vidt med forrige gang. Så meg også.
10: Jeg synes alle disse spørsmålene var kjempevanskelige.
8: Ja, nå må du...
9: Men det er ikke lett der, altså.
10: Ok, ok. Hva er en... Nei. ok. Hva spiser man hvis man fortærer en naranja i Spania?
8: En naranja.
9: En naranja, en apelsin, liksom. Ja. Naranja.
10: Naranja.
9: Ja.
10: Ok, hva er LSD?
8: Hæ?
10: LSD.
9: Det er et drug. Hva står det for?
8: Spicy drug.
10: Ah, unnskyld, jeg, LSD, jeg leste LCD.
9: Hva er LS?
10: Det står LCD, og så leste jeg LSD.
9: Ja,
10: det
9: og jeg var LCD.
10: LCD, ja.
6: LSD-TV, liksom.
9: LCD.
8: Nei, det er jo en TV-type, da.
10: Liquid Crystal Display.
8: Ja.
9: Jeg tar den. TV? Ja, det er det. Ja, LCD er ikke greit, ja.
8: Ja, ja.
10: Ok, Rami Malek spilte hovedrollen i serien Mr. Robot. I tillegg fikk han en Oscar for sin beste mannlige hovedrolle for en film fra 2018.
8: Freddie Mercury, eller Queen. Nei, Bohemian Rhapsody. Nei, hva faen han heter?
9: Ja, Bohemian Rhapsody.
8: Ja.
10: On point der, altså.
8: Han bare kastet ut alt som
9: har med Queen. Freddie Mercury. Ja,
8: den, Jesus Christ.
10: Ja, riktig.
9: Det var han god. Det var så veldig rolig skjutt. Det var han god. Han var god.
10: Han var veldig flink i den filmen. Jeg så den for ikke så lenge siden.
8: Jeg så nylig, han var i en telefilm, Nuremberg.
10: Er han i den?
8: Ja,
9: Nuremberg.
8: Han spiller, Nuremberg Trials. Han spiller en doktor.
10: Det handler om Nuremberg-rettssaken som var naziene ble dømt.
8: Så har du han der, hva heter han der? New Zealander-fyren, eller Australien.
10: Taiki Watiti?
8: Nei, han Russell Crowe.
10: Ja.
8: Som Herman Göring, liksom.
10: Oi.
8: Yeah.
10: Den burde kanskje ses.
8: Den burde du se, den var faktisk ganske bra.
10: Hvilke var det som i gresk mytologi bodde på fjellet Helikon?
9: Zeus?
8: Ja.
9: Var det ikke? Nei, jeg vet ikke. Det er kanskje ikke guden som bor på fjellet, liksom.
10: Nei, han bodde på... Zeus bodde jo på...
8: Olympus.
10: Olympus, takk.
9: Ja. Jeg vet ikke hvem bor på fjellet, liksom.
8: Jo, det er han der solguden. Er det ikke?
10: Nei, ok. Ni muser. De ni muser.
9: De ni
8: muser. What?
10: Ja.
8: Åja, vi var ikke på... Ok, ja, yeah, whatever.
10: Hvem ledet det kommunistiske partiet Røde Khmer fra 1975 til 1979?
8: Pol Pot.
10: Pol Pot. Det følte var litt lett det her. Ok. Hva er fargeterminologien for netthinne?
8: Iris.
9: Fargeterminologien?
10: Mm.
9: Altså...
10: For netthinnen din.
9: Hvilke staver man
8: RGB?
9: Må...
8: RGB?
10: Nei, altså, hva heter det? Det er et navn, da. På,
8: ja.
9: Ja, det er jo Iris. Nei, det er det ikke. Faen, dette burde jeg kunne. Helvete. Men jeg kan ikke tenke for lenge heller. Hva er forbokstav?
10: R. Rett inn da. Ja. Rett inn da.
6: Wow!
9: Fuck. Ja, ja, ja. Lenge siden jeg hatt anatomi da.
10: Ok, hvor mange rader er det på et Scrabble-brett?
6: 20. Fire.
10: Fire?
6: 24.
10: Ah, ja.
9: Ja, det 18.
10: Ja, du får den der 15.
6: Ja. Damn it.
9: Yes.
6: Ja.
10: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
6: Highway 45.
9: Highway to hell. Highway.
6: Jo.
9: Hva var det du sa mellom Chicago og...
10: LA.
9: Ja.
6: Å, jeg har sikkert hørt det. Hva startet den på? Fantastisk.
10: R.
6: R. Jeg vet det ikke den.
10: Route 66.
6: Faen!
9: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke hva, hvorfor er det spennende å vite om,
6: liksom? Jeg vet ikke, men den er jo kjent da, faen. Ok, whatever. Vi tar den.
10: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
6: Han var en britisk kaptein.
10: Ja?
6: Ja. Døde under Waterloo?
10: Ja, faen, det er akkurat det som sto i... Har du lest boka, eller?
9: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
6: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
9: Oi.
10: Wellington?
6: Ja.
10: Ah,
6: New Zealand.
10: Ja.
6: Han kjemper jo mot Napoleon, og var liksom en legendarisk...
9: Er det ikke en annen Wellington også i verden?
6: Hæ?
9: Finnes ikke en annen...
10: Gordon Ramsay.
6: Du er jo the Duke of Wellington.
9: Ja, men jeg bare følte det var en annen. Kanskje ikke det da. Det er vel han da.
10: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge rundt. Fordi det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det er også samme låt som Isbil, enkle steder i landet.
6: Ja, i Bodø, for eksempel.
10: Ja, det er irriterende. Og så var det en isbil utenfor.
9: Hvorfor det?
10: Fordi det er ikke samme låt. Men det er samme melodi. Og det synes jeg er irriterende.
9: Ja, men det er jo ikke låt. Begge er jo samme låt.
10: Jo, men hvorfor kom det en annen isbil som parkerte utenfor meg her om dagen og spilte en annen låt?
6: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
10: De har
6: også,
10: blitt woke. Isbilen ble woke. Ok.
6: Let's hear it.
10: Hva er det egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
6: Oh, shit.
10: Du har jo bodd i Tromsø.
9: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsø-katedralen. Jeg vet ikke. Det er sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn, ja. Jeg trodde jo på en måte...
6: Tromsdalen
9: kirke. Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det. Ja.
10: You got it.
9: Yes. Eller... du
6: som vet den. Bra, Egil. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
9: Jo, fordi det står på busstoppen når man hopper av.
10: Hva heter tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Det er et hotell.
9: Larvik, jeg vet ikke.
6: Budapest.
10: Hotell. Hvis jeg sier Kjartan Larvisen herfra.
9: Og Baltran.
10: Ja.
6: Tar vi en siste?
10: Ja.
9: Jeg har lyst til å dra på Balesan badeklubb.
10: Hvilken by...
9: respons. Sorry, ta det som spørsmålet.
10: Hvilken isbre er den største i Norge?
6: Det er Svartisen. Nei. Jo, det er jo det.
9: Jostedalsbreen.
6: Svartisen i Nordland.
10: Jostedalsbreen.
6: What?
9: Yes.
6: Jævla woke opplegg. Apropos... det er jo så mye sol ute nå. Her kommer Walking on Sunshine.

0: Hallo, der!
1: Der!
2: Hører dere meg?
0: Jeg hører meg selv i hvert fall.
1: Jeg hører
0: Jeg tror
1: meg
0: ikke jeg har slått på.
1: Ikke.
0: Der!
1: Nå hører jeg deg!
0: Hallo! Litt tekniske problemer her.
1: Det går bra.
0: Er det ikke hva sagt han har gjort?
3: Nei, de... Oi, nå hører ikke jeg meg selv. Vent da, jeg går til den andre mikrofonen.
0: Ja, okay, andre mikrofonen. Nå får vi litt sånn dynamisk stemning i studio.
1: Ja, det skjer mye.
0: Men uansett, velkommen!
1: Velkommen!
0: Til en ny sending med Schma til. Vi er ja til.
3: Vi er, ja.
0: Rett og slett. Og vi er et nytt politisk parti som skal ta verden med storm. Og vi har tatt verden med storm, mener jeg da.
3: Ja.
1: Enig.
3: Men mer storm blir det.
0: I studio har jeg med meg mine tre fellow statsministre. Dere må introdusere dere selv.
1: Jeg heter Eiril.
4: Eira.
3: Sigurd Eliassen Nagel.
0: Og mitt navn er...
3: 21 år. Opptatt.
0: Oi!
1: Oi!
0: Ikke for lenge. Ja. Og mitt navn er som alltid Øyvind. Jeg er eldst og sånn. Som er veldig viktig.
1: Oi, ja det er du.
0: Ja, jeg er jo det. Jeg tenker at det er en fin ting å få med.
3: Holy
0: Men vi må jo starte den fantastiske aften med å høre en liten låt. Så jeg får Gooning for Free av Hammock på Radio Revolt.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Ja, det gjør du. Og det er jo en uke siden sist vi var her. Og det skjer jo, kan jo skje ganske mye på en uke. Så hva har skjedd med mine gode gamle medstatsministre den siste uka? Nå yeah. bare start, altså.
3: Ja, skal jeg bare
4: skjønne? Ja, gjør det.
3: Jeg er hvit.
2: Du er hvit?
3: Ja, eller jeg er av flaska og, ja. Og sprøyta. Har vært det siden lørdag kveld. Nei, mandag kveld.
4: Mandag kveld. Og det er onsdag.
3: Det var bare en øl på mandag.
4: Ja, det var det.
3: Og det er etter mandagsmøte.
4: Og det er, den er hellig.
3: Mm. Den er hellig?
4: Ja.
3: Faen altså. Tenk det, at man i 2026 så kan man drikke hellig øl.
2: Ja, men man må jo drikke, hvis man først skal drikke øl, ja. Så burde det være hellig,
4: ja.
2: Mener jeg.
4: Ja, men jeg tenker aldri, ja. En øl med maten, det er ikke en øl.
3: Nei.
4: Det er, ja, det er,
3: det er øl med maten. Det er en del av maten.
4: Ja.
3: Mm. Ja? Ja, ja.
2: Så du har egentlig bare vært edru?
4: Ja, bare du.
3: Jeg har bare vært edru. Ja, ikke, altså. Nei, hva har jeg gjort? Ikke så mye spennende. Jeg spiller mye Elden Ring om dagen. Og når jeg ikke spiller Elden Ring, så ser jeg på Elden Ring-videoer på YouTube. Men for ikke bli spoilet, så kan jeg bare se folk som spiller liksom like langt som jeg har kommet.
4: Men kan du forklare hva Elden Ring er? For jeg tror ikke alle vet det.
3: Det er et sånt open world-spill.
1: Så det er slik et dataspill.
3: Det er et slik et dataspill. Hvor du går rundt i en sånn litt sånn ondskapsfull verden. Og er en sånn slags ridder, kall det hva du vil. Det er ikke en ridder da, men du er sånn.
2: Men er du snill?
3: Det vet jeg ikke helt. Nei. Om da. Jeg har ikke helt skjønt lore-greier, men jeg skal bli sånn Elden Lord da.
2: Ja, okay.
3: Og det med å drepe noen folk. Og de er ganske onde, så jeg tror at jeg er snill.
2: Men er de ond, eller er du på feil side?
3: Men de heter jo sånn, når det kommer sånn boss, så står sånn. Ja, altså.
1: Molester!
3: Ja, nei, han ene har jo sånn klippet av hender og armer og bein på masse mennesker og limt dem fast. Eller sydde altså, fast
2: Mengele
3: i kroppen
2: type.
3: Sin. Ja,
2: ja, okay.
3: Så jeg slåss mot sånn der middelalderens Mengele. Så jeg tror at jeg er på riktig side, okay. av historien. Men det er alltid vinnerne som skriver historien, så man vet jo aldri. Tenk om Mengele hadde skrevet historiebøkene våre. Da hadde det vært noe helt annet.
2: Det er et godt poeng.
4: Mm.
2: Era.
4: Ja, skal jeg ta? Siden sist har jeg ikke sovet.
2: Nei,
4: stakkar. Jeg, fra søndag til mandag, så var det liksom en litt dårlig natt. Men det er greit, liksom. Ja. Men for meg, det er en sånn kjedereaksjon, ass. Når jeg har en dårlig natt, at det bare baller på seg flere dårlige netter.
2: Mm.
4: Så jeg tok jo og tenkte sånn, jeg skal legge meg tidlig i dag, og det er alltid den første feilen du gjør. Aldri legg deg tidligere.
2: Nei, for, du må jobbe med det. Du må starte med å stå opp tidligere, og så må du bare legge dem når du blir trøtt.
4: Ja, det er sant. Men jeg tenkte sånn, jeg leser bok, jeg gjør alt etter, liksom, etter boka. Ja. og så liksom er jeg trøtt.
3: Ja, men det er problemet. Hvis du leser bok på senga, og så gjør du alt etter boka. Selvfølgelig får du ikke sove.
1: Du må skåle etter du har lest.
3: Ja, ok, men nå må jeg jobbe i skole. Nå har jeg lest.
4: Nei, men så jeg liksom skulle drive og sove, og så tror jeg at jeg liksom duppet litt grann, og så gikk det ikke, og så nettopp så sov jeg, sånn er jeg sånn 1:30, kanskje.
2: Yeah.
4: Våkner 03:20.
2: Oh, ja.
4: Og da er jeg sånn, ja, da er det bare å stå opp. Fordi at, altså, jeg har ikke sjans. Hvis jeg først våkner sånn, og jeg vet, det er noen sånn greier at jeg har lært nok at jeg vet når jeg har en dårlig natt, og da er det ikke noe vits å drive og prøve. Så da begynner jeg hele Nerdrum-serien. For det roer meg ned.
3: Ja, så det var alt etter boka.
4: Det var alt etter boka, faktisk. Ja, så da har jeg begynt av den serien. Og så er det ofte sånn, jeg fikk egentlig litt sånn panikk på natten. Sånn, oh my god, i morgen kommer det å bli en helt forferdelig dag. Fordi dagen før var dritt, fordi jeg var så sliten. Mm. Men dagen etterpå var så bra.
5: Jeg føler
4: sånn,
5: det.
4: Og det er helt insane.
5: Er vanlig.
4: Men jeg føler også liksom, nettopp at du bare ride the wave av sånn overtrøtthet.
5: Ja, det tror jeg man gjør.
4: Så jeg var litt sånn overglad i går, faktisk.
5: Ja.
3: Var nesten litt sånn rusa.
4: Ja. Ja.
5: Mm. Jeg har prøvd masse nye ting. Jeg har vært i Bymarka for første gang. Jeg har tatt trikken for første gang. Og jeg har syklet på bysykkel alene.
2: Men har du syklet på bysykkel med andre folk før?
5: Ja,
2: ja. Ok, så nå jeg har du bare gjort det alene.
5: Jeg har øvd. Først okay, ja. Så var jeg sånn, fordi jeg synes det er veldig skummelt med sånt. Så jeg spurte min gode venninne Stella om hun kunne være med meg og sykle på bysykkel. Så jeg visste hvordan jeg låset den opp og sånne ting. Så da har jeg gjort det, og så har jeg blitt svindlet for første gang.
2: Nei, det må man jo bli.
5: Ja, men jeg fikk en, for jeg har kjøpt en flaske da, som var svindel, men jeg fikk en mail i sted, your order has been shipped.
2: Åja, kanskje ikke du ble svindlet.
5: Men det var litt guffe når man gikk inn på den.
3: Men jeg så noen på Dragvold med en flaske som så helt ut som denne. Ja. Med en sånn der bue på toppen, eller noe sånt. Det var sånn rar.
5: Oi, kanskje.
3: Tuten var litt merkelig.
5: Ja, tuten er litt merkelig, ja. Så, ja. det har jeg gjort siden sist. Hva med deg?
2: Nei, jeg prøver å komme litt sånn i skolegrinden. Mm. I dag hadde jeg for første gang en skikkelig sånn skoledag, der jeg ikke har måttet vært hjemme.
5: Oi.
2: Og bare vært på grinden, eller i daily. Det er litt ekkelt å være tilbake.
5: Ja.
2: Men man er jo her for å studere, og ikke ja. For å kødde, som jeg gjør ellers.
5: Ja, det er sant.
2: Og jeg kjenner litt at studietida is slowly fading away.
5: Oi.
2: Så her får vi neste låt, Fading Away, av Ylva Lee.

0: diskutere i lag.
1: Oi.
2: Yeah. Husk at vi hadde Green Goblin i studio.
3: Ja. Jeg er for ta deg, Spider-Man.
4: Ja, nå skal vi tenke i konteineren, og Eiril har en tanke, eller?
1: Jeg har en mistanke.
4: Det er skummelt, altså.
1: Ja, det er jo litt nytt.
2: Hva er det funnet ut av meg nå?
1: Nei, jeg er litt redd, kjenner jeg. Ja, det er ikke noe om dere, faktisk. Nei. Det er noe om hele samfunnet, som jeg tror det er smart at vi er klar over. Fordi, i dag utenfor samfunnet, folk står og deler
4: altså, ut for røde samfunnet.
1: Det røde samfunnet. Ja, okay, ja. Ja, ikke uten, det røde studentersamfunnet i Trondheim.
4: Ja, ja,
1: så deler de ut studentpakken, som er en pose. Har dere ikke sett det?
4: Jo, nei. De får ikke lov å stå på NTNU lenger. Det er derfor de står ut for her.
1: Ja, de står her.
4: Ja, fordi de får ikke lov å stå på NTNU lenger.
1: Åh, ja. What?
4: Men da, før sto de her studentpakkefolkene på campus og delte ut.
1: Ja.
4: Men nå får de ikke lov, så da må de stå på andre steder. Ja. Uansett, fortsett.
1: Ja, fordi at de står, de gir ut en pose med litt forskjellige ting. Pesto, krydder, ting og tang. Og jeg har en mistanke om at dette her er egentlig statens måte å gi ut subtil beredskapsposer.
4: Åh, oh, den er fin.
1: Oi. Og at verden... At det, fordi jeg tror at vi ikke vet alt som skjer i verden, og at de er ganske gode på å liksom holde den informasjonen unna folket, sånn at det ikke skal bli panikk.
4: Ja.
1: Så de forbereder oss på krig.
5: Ja, med pesto. Så.
1: Men nei, jeg tror det kommer mer og mer. Jeg tror det er en god idé.
2: Neste gang så står de der med sånn 5 liter
1: dunken. 5 liter vann og bare, du trenger det.
2: Men den... Du trenger en radio.
1: Ja.
2: Gjør du ikke det?
1: Ja. Ja.
5: Du trenger tennstål.
1: Ja.
4: Trenger du kontanter? Det trenger man.
1: Hva sovn du da?
4: Og så har vi et fag som heter samfunnssikkerhet.
1: Ja.
4: Og her har vi pratet mye om det her at studenter er jo hvis...
1: Ja.
4: Altså sånn infrastruktur, hvis strømmen går nå,
1: ja,
4: og det er kaldt ute, så er vi fucked, for jeg er ikke ved, og jeg har ikke strøm. Og jeg har jo ikke noen sånn beredskapskasse.
1: Nei, det er
2: varm genser, synes,
4: jo, men da har ikke nok hvis det blir ikke kaldt ute.
1: Nei, det har man ikke.
5: Altså, jeg tenker dra til DNT-hytte og forsyne deg.
4: Ja, ja, men da må du på en måte komme deg opp dit. Da. Det er jo en,
5: ja,
4: blir jo en...
5: Ja. Ja, uten strøm.
4: Ja.
5: Den er liksom, fordi alle bussene her i Trondheim er el, er det
4: ikke? Ja, i hvert fall de aller fleste.
1: Oi, vi er. Ja, men det er jo derfor de i hvert fall har bilen som er... Ja, men da har de i hvert fall begynt med det. Ja, men så tror du at mistanken min er at jeg er inne på
4: noe? Ja, men du er inne på noe, og jeg synes det er en god tanke, faktisk. Ja. Jeg er helt ærlig.
1: Jeg er helt ærlig, egentlig.
4: Det må jeg bare si. Jeg synes det er en veldig bra tanke.
1: Thank you.
4: Og kanskje det er noe vi burde ta med i vår... Altså, er noe vi kan ta med videre?
1: Jeg synes det at vi da, om vi får informasjon om sånne ting...
4: Litt sånn hjelpe folk uten at de vet at de får hjelp.
1: Ja.
2: Ja.
5: Hvis det er mening. Og så bare bytter de navn på hva pakken heter.
1: Ja.
4: Ja.
5: Nå er det valentinspakka på.
1: Ja.
4: Ja. Ja.
5: Nå kommer valentinspakka.
1: Juleposen kommer
4: i lov. Julemer og sånt. Du skal ikke få for mange barn i kriser.
1: Ja. Nei, nei, nei. Og så kommer Halloween-pakken.
2: Havregryn.
1: Ja. Ja.
5: Men det her gir meg også litt sånn litt sånn der konspirasjonsteoretiker-vibro da.
4: Ja, det kan man være enig
5: i. Det...
1: Ja.
2: Jeg tror du har rett det.
1: Jeg tror også jeg har rett.
2: Count your days, Norge.
1: Ja, det kommer snart. Og ta så mange pakker som mulig.
4: Ja, nei, det er en bra mistanke.
1: Thank you.
2: Jeg bare begynner å hamstre studentpakker da.
1: Ja.
5: Men det gjorde jeg med elevkalender.
1: Det er smart.
4: Ja, det er smart.
5: Altså, det er bare å ta så mange som mulig.
4: Så to for en på hektors. Jævlig bra.
5: Ja, men ta så mange som mulig, for du kan jo da bruke den om og om igjen.
1: Jeg vet.
4: Ja, det er sant.
5: En fysisk da.
1: Ja.
4: Jeg synes det var en bra mistanke. Jeg tror du har rett.
1: Ja, ja.
4: Jeg tror det er noe vi må diskutere videre i partiet, om det er noe vi skal innføre.
1: Enig.
4: Hjelpe folk uten at de vet det.
1: Ja.
4: Men nå må vi gå i en ny låt.
1: Mm.
4: Og her får du Smugglers and Scholars av Kneecap. Yeah.

0: heter jeg Even Ølministeren, og jeg håper du har en god kald øl i hånda og hører på Ja til.
1: Oh. Jeg fikk så, jeg fikk litt lyst på øl nå.
2: Ja, det hørtes veldig godt ut. Mm. Ja, vi har lyst på øl, barn kan ikke lese.
3: Mm. Ja.
2: Det er bare bra konklusjon, da sier vi det. Ha det bra, folkens.
3: Ja, det.
2: Nei da. Nei. Vi har jo hatt en litt stikk. Nei, ikke finne. Ja.
3: Ja. Ja.
2: At vi har en arkiv med artige lydsaker som vi putter i et typ sånn... Nå må du hjelpe meg, Eril.
3: Vi har en UNESCO...
2: UNESCOs verdensarvliste. Det var det ordet jeg lette
3: etter. Ja, det var det. Ja.
2: Og vi har ganske mange saker, eller lydklipp, som det der «Jeg elsker Tour de France»,
3: ja,
2: for eksempel. Og det kom jo en i går, som jeg synes var så bra, at jeg må bare få plass med en gang.
3: Ja.
2: Det var på debatten i går, altså det er sikkert type døgn siden.
3: Ja, jeg tror det.
2: Av hun finske, hva heter hun?
1: Sanna.
2: Sanna!
1: Sanna,
2: det er fint, hun prater sånn her. Og det er jo et veldig bra lydklipp. Jeg tror bare vi skal høre på det.
3: Kjempebra.
2: Ok, jeg bare setter dere ned.
4: Det er din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine. Være streng, sette grenser. Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste PlayStation, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
5: Jeg har egentlig lyst til å si det samme som Sanna, men jeg kan ikke si det, for hun er finsk, så da hun har på en måte rett til å si det på den måten.
2: Ja, og det var jo et fantastisk lydklipp.
3: Veldig bra.
2: Og det var jo i, det handler om det, at barn blir dummere.
3: Ja.
2: Og om det var på en måte, debatten handler om det er foreldrene sin feil eller ikke.
3: Om det er foreldrene eller skolen.
2: Ja, som, sin feil.
3: Ja.
2: Og da er hun veldig tydelig.
3: Veldig tydelig.
1: Det veldig tydelig.
2: Din sønn kommer til å bli en amøbe.
3: Ja, amøbe.
6: Men jeg synes også at det reflekterer at hun leser mye og har et godt ordforhold ved å bruke amøbe.
2: Synes du det?
6: Ja, jeg synes
2: der er jeg uenig.
6: Er du?
3: Jeg tror jeg også er uenig.
2: Sånn, amøbe er et sånt ord du lærte deg på barneskole. Sånn, artig amøbe.
6: Nei, men amøbe, ja. Naha.
2: Jo, men, for da, jo.
1: Semi-illitterær troglodytt er litt mer
6: fanterende. det er mer sånn det å kunne liksom bla opp i ordforrådsboka si og bruke flere typer ord for enn på en måte de hippe ordene å bruke nå. Ja. Amøbe er jo ikke et ord som på en måte er så i bruk i den. Nei, det er sant, liksom trendy i dagetalen.
1: Ja, jeg stoler mer på henne, men det har vært sånn, sønne dine blir jævla pikka!
6: Ja.
1: Det er kjedelig.
3: Ja, det er veldig gøy at du sier amøbe. Mm.
6: Amøbe. Det er akkurat det som gjør det.
3: Ja, det er sant der, ja.
1: Kommer det til å bli brukt mer nå, tror dere det?
2: Ja, det tror jeg.
3: Jeg tror det.
2: Det handler om sånn at det er jo ikke blitt en trend, men det er å på en måte bruke gamle ord igjen.
3: Det er så gøy å bruke gamle ord.
6: Nek er min sånn number one nå. Nek.
2: Håndgemeng synes jeg er jævla gøy.
1: Ja.
2: Hva? Gemytter. Gemytter er det bra.
6: Snodig.
2: Vet du ikke hva håndgemeng er?
3: Nei.
2: Det er en slåsskamp.
1: Ja,
2: han sikkert møttes på samfunnshuset og hadde en skikkelig god gammelaks håndgemeng.
3: Å, jeg elsker dette.
1: Ja, jeg bare slang, det var fordi at jeg var så aktiv med gemyttene. Høyden ble provosert, jeg kom ikke på noe.
2: Nå datte jeg helt ut av det vi egentlig snakket.
3: Ja.
2: Og, i hvert fall det er en fantastisk klipp som passer det vi har snakket om i dag.
3: Ja.
2: Så jeg synes vi må bare ha det med i UNESCOs verdensarvliste. Er dere uenige?
3: Ja.
2: 100%. Du er uenig?
3: Nei, ja, 100%.
2: Altså,
3: er du enig?
2: Er dere uenige?
1: Jeg er uenig. Det er vanskeligere for å skille noen ganger.
3: Jeg hørte det.
6: Er du enig?
2: Ja, det er da dritt folk.
3: Jeg er enig. Jeg er enig.
2: Ja, ja.
3: Enig.
1: Enig.
2: Ja.
1: Er den med også? Det?
2: Nei. Den har sånn hedersplass.
6: Den hadde den muligheten til å kalle meg møbe, og så tok den ikke.
2: Shit, ass. Det burde
1: jeg gjøre at døtrene dine skal bli skittende av møber som tisser på seg, så kan du ikke la dem bli med i Radio Revolt og prøve på ja til.
2: Fy faen. Hvis din unge hører på ja til nå, da må du bare, altså det er lost case.
1: Gå og les! Ikke hør på oss! Gå og les bok! Gå og les bok nå! Må slutte å høre på ja til! Med kølla i hånda! Gå og les bok nå!
3: Gjør leksene dine!
1: Gjør leksene kommer før ja til! Men mamma, jeg vil høre på ja til!
6: Det er i pensum, mamma!
1: Ja, men du må... Ok, det er i pensum.
3: Det er jo i pensum.
1: Ja, jeg glemte det.
3: Det er en episode hver dag.
6: Mamma, da kan jeg please høre i en episode til av ja til. Vær så snill, mamma! Jeg har lest alt!
1: Ja, det er jo...
7: Ja, det jo pensum.
2: Åh, fantastisk. Nei, da det... Skal vi bare klappe din med akklamasjon? Ja, ja. Eller? Ok, 3, 2, 1.
8: Yo!
2: Boom!
7: Boom!
2: Det var en litt sånn smeltende stikk. Så tror jeg vi må høre på en god gammeldags låt her som heter Melting Song av Vilde Tuv her på Radio Revolt.

0: Hei, jeg heter Freddy. Jeg en helt ekte politiker, og nå hører du på Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Han hører sikkert ikke på, men gratulerer med dagen, pappa. Jeg ringer deg etterpå.
3: Åh, det hyggelig.
2: Gratulerer med dagen, pappa Sigurd.
3: Ja, gratulerer.
2: Hva er det for Kristoffer?
3: Gratulerer med dagen, Kristoffer.
2: Okay. 1, 2, 3.
3: Gratulerer med dagen, Kristoffer.
2: Åh, skikt, vi skulle ha gratulerer med dagen, men den ikke
3: her. Ja, gratulerer med dagen.
2: Beklager, men det hadde vært fantastisk. Ja, gratulerer med dagen, Kristoffer.
1: Jeg bare måtte få snike inn den.
3: Ja. Det var bra.
2: Takk, nå går vi mot slutten.
3: Ja, vi gjør det.
2: Det har vært en fantastisk sending. Vi har løst alle problemer om at barn ikke kan lese.
1: Ja. Nå kan de lese.
3: Nå kan de lese. Mm.
2: Så hvis dine unge ikke kan lese, ikke hør på ja til. Men de burde egentlig høre på
4: ja!
2: Sigurd, vi vil at de skal høre på oss. Ja, jeg skvatt opp riktig.
4: Skru på igjen! Skru på igjen! Ja.
2: Så hvis din unge sliter på å lese, hør på ja til, hallo. Det lærer alt her. Men nå må vi rett og slett bare si takk for i dag. Takk for at du hørte på. Ha en fin uke videre.
3: Ja, les!
2: Ha det bra. Her kommer melodi av Valkyrien Allstars.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Radio Revolt.
1: Hei, jeg er Erna Solberg.
2: Mitt navn er Vegard Harm.
3: Morgen, morgen alle sammen. Jeg heter Matt Oma.
4: Hei, jeg heter Amanda Delara.
5: Hei, jeg er Silja Sol.
6: Det er ingen andre enn Admiral P.
7: Vi er Lemaitre.
8: Og vi er nesten helg.
9: Det fredag, klokken fire.
10: Det fredag, det nesten helg.
11: Nå det faktisk nesten helg.
12: Nå det nesten helg.
11: Endelig.
13: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
14: Nesten helg.
15: Ja, det sant. Det faktisk nesten helg i dag. Det fredag. Klokka fem. I studio i dag så har vi Lars Joachim Magnusnes som tekniker og programleder. Og så har vi
16: Malin Myrtet Knudsen som vanlig radioprater.
17: Kristian Strømme Møland som ekstraordinær radioprater.
18: Og meg, Mathias.
16: Som liv i gruppa.
18: Fagreug.
19: Som selve livet i gruppa. Mm.
15: Ja, og i dag skal vi se til våre naboer. Vi skal nemlig ha en litt sånn denne Scandi-sending. Scandinavia, for de som The slang
17: For
15: Scandinavia. Så vi skal kose oss med våre naboer og oss selv.
16: Og hvorfor skal vi det?
15: Jo, fordi at på samfunnet i dag så er det Dina Ørgon-konsert. Og det liker vi veldig godt.
16: Det veldig kult.
15: Men i hvert fall da, så kan vi begynne med litt musikk. Og da begynner vi faktisk rett på med litt sånn Dina Ørgon. Dette her er Vann du livet av Yukumi, featuring Dina Ørgon.
16: Boom.

0: Dette er
1: Klaus meg i øret.
0: Og du hører på Radio Revolt.
2: En nordmann, en danske og en svenske. Dere skjønner allerede hvor vi skal. Vi skal til den folkeskjære vitsen om hvor vi kødde med svenskene. Men her er greia som kanskje ikke alle vet, og det er at den finnes i hele Skandinavia.
3: What?
2: Visste dere det?
4: Ja, for du sa det i sted. Du sa det i sted,
2: ok. Men,
5: jeg tror kanskje jeg har liksom hørt det sånn...
3: Jeg visste det før du sa det.
2: Ok, jeg trodde jeg kom med noen sånn banebrytende info, kanskje men det gjorde jeg ikke. Men vi skal ha en gjettelek, rett og slett, fordi nå skal jeg lese en norsk, en dansk og en svensk vits. Så skal dere gjette da hvilket land denne er fra. Jeg gir dere et lite hint, og det er at forskjellen mellom Norge, Danmark og Sverige er rett og slett at danskene alltid kommer best ut av dette.
4: Yes!
5: Nei!
2: Da kjører vi vits 1. En nordmann, en danske og en svenske skal svømme over en innsjø. Nordmannen svømmer over på 10 minutter. Dansken bruker et kvarter. Svensken hopper i, svømmer og svømmer, men snur halvveis og kommer utmattet tilbake til der han startet. Hva skjedde? Spør de andre. Svensken gisper og sier, jeg ble sliten, så jeg tenkte det var lure å svømme tilbake, siden det var kortere. Så er det lov å le.
5: Ok, så hvilke land som på en måte står bak denne vitsen?
2: Hvem står bak denne vitsen?
3: Har du noe å si, Mathias?
5: Altså, ja, for jeg tenkte først sånn at den var litt knotete, så kanskje den dansk. Men så tenkte jeg sånn, vi kommer jo best ut av det, så kanskje den vår.
3: Ja, det er nok det.
5: Men samtidig så vil man jo kanskje ikke sette seg selv best.
4: Ikke det litt av klue med vitsene der?
3: Klue er jo å henge ut svenskene.
5: Ja, og at liksom, altså, danskene kommer alltid best ut, både det vil jo være da, i alle tre landene.
4: Ja.
5: Mens vi henger ut svensken.
4: Mm. Mm-hmm.
3: Og det gjør danskene.
5: Ja.
3: Og så henger svenskene ut.
5: Ut oss.
4: Ja. Yep.
5: Så danskene blir aldri hengt ut.
4: Mm.
5: Så det er enten en dansk eller en svensk, nei, en norsk vits da. Jeg tror jeg stemmer dansk.
3: Jeg stemmer dansk.
4: Jeg stemmer også dansk.
2: Og det er trommevirvel. Feil!
5: Ah, ja.
2: Det er norsk.
5: Ah, okay.
3: Det er, ja.
2: Nå kommer en litt lettere.
5: Men da var det riktig, da var det jo riktig at nordmenn kom best ut.
4: What?
2: Dere tenkte rett.
5: Det er morsomt.
2: Yes. Nå får dere en litt lettere. Dere har jo skjønt litt hva det går i nå. En nordmann, en danske og en svenske sitter på en flott restaurant. Maemo, kan vi si.
3: Maemo, litt sånn
2: fin. Kellneren kommer med suppen. Dansken begynner å spise, svensken begynner å spise, nordmannen stirrer ned i tallerkenen, reiser seg, vinker kelneren bort og visker flau. Unnskyld, men jeg får den ikke i gang. Hvor er startsnora?
4: Herregud.
2: Og det er lov å le her også.
5: Jeg tror ikke jeg fikk med meg hele vitsen, for jeg skjønte ikke den. Hva var det
3: de fikk servert?
2: Jeg kan gjerne, de fikk servert suppe.
5: Og startsnoren,
2: jeg antok at det skulle være for eksempel en båt da, når du starter med en snor.
5: Det vet du hva en startsnor er, men hvorfor spør han om det til suppen?
4: Det må være en svensk vits, han er utrolig dårlig.
2: Ja, det er helt rett. Det er en svensk vits.
4: Dumme svensker.
5: Altså, dumme Malin.
4: Ja, det er også for øvrig.
5: Ja.
3: Oi.
2: Og da har vi siste, og dere skjønner jo da hvilket land dette er.
3: Ja.
2: Men jeg leser den for det.
3: Ja.
2: En nordmann...
5: På dansk.
2: Ja. Mathias, du får ikke bli offentlig her. Nå skal jeg ta det lille jeg lærte av som jobber i Danmark.
5: Okay.
2: En nordmann, en danske og en svenske må på jobbintervju og bli bedt om å stave curlescape. Nordmann staver det helt perfekt. Dansken staver det helt perfekt. Oh. Svensken tenker seg lenge om... Reiser seg og går bort til kjøleskapet på pause å komme. Snur seg triumferende og sier...
3: Triumferende
2: og sier ingen bokstaver på det i det hele tatt. Lurer spørsmål. Det var dansk da, hvis dere lurte. Jeg
5: griner!
2: Jeg håper ikke min danske sjef hører på akkurat nå.
5: Faen, det var helt elendig.
4: Jeg vet ikke hva det
2: heller.
5: Men typisk, det er jo sånn det er når dansker snakker.
1: Typisk dansker, typisk dansker. Men tilbake til typisk norsk. Nå kjører vi litt sånn digg låt. Andreas Rotevatn featuring, går det Tuva?
5: Syversen, tror jeg.
1: Tuva Syversen, tror vi. Så ses vi om litt.

0: cover all 9,000 taste bud, aerate it, warm it up, driving up that top note, that cream, pure vanilla, sweeteners. That's a 10.
1: That's a 10. Men liker veldig godt å spise mat i nesten helg.
2: Det
1: og
2: var, gjør vi.
1: Og var litt jeg var litt bekymret for om man skulle rekke å spise mat. Noe som litt kortere sendinger og sånt.
3: Det alltid titelen som
1: Det alltid
2: titelen.
1: Og vår kjære nyeste opptatt Christian har tatt med seg en snack.
2: Nyeste opptatt.
3: Hør på det, hør på det.
2: ASMR. Hva kan det være?
3: Ja, du forteller. Du får fortelle, Christian.
4: Jeg så disse vakre kanelbullene og tenkte, nå har jeg funnet giflar siden jeg så Pågen, men dette er da Pågen sin nye små kanelbullar.
3: Mm.
4: Så står det noe på et språk jeg ikke forstår.
2: Finsk under.
4: Finsk under, ja. Men de er altså svenske.
3: Så skal jeg åpne den?
4: Jeg tenker åpne i vei.
2: Jeg hørte det slapp en sånn luftig fys i mikken.
3: Og det lukter akkurat det samme som en gif.
4: Kanskje
2: det
4: er en gif.
2: Kanskje det bare er en gif som de har rullet annerledes.
3: Mm. Ja, i sånn i stedet for sånn.
4: Ja, ja motsatt vei.
2: Og rullet
3: nå kommer motsatt. Nei, Christian sier, la oss Joachim bort her for å
4: smake. Skal du ha...
2: Det lukter jo, basically bare en helt vanlig kanelbolle.
1: Ok, hvis det ser ut som en gifler... Åh, det lukter som en gifler. Det smaker som en gifler.
4: Skal vi telle oss ned?
3: Ok. Ja, okay.
4: Det må bare jobbe i
1: seg. Hun er allerede 24. Ok, ja, vi må begynne.
4: 3, 2, 1.
1: Mathias kan allerede begynne å forklare hva
2: det
1: smaker.
2: Ja, det var vel. Altså, hvis du liker gifler, så liker du de her også. Det er en gifler. De har bare rullet den annerledes for å kalle den noe annet.
4: Ja, fordi den er ikke... Er den litt luftigere?
3: Nei.
4: Nei.
3: Det er akkurat det samme.
2: Akkurat det samme. Det er helt det samme.
1: Jeg føler den litt mindre blaut.
4: Ja.
1: Litt kjærlig.
3: Mer deg.
1: Mer deg.
3: Ja, bolle da.
1: Det er mindre saus.
4: Mindre sås. Mm. Men er det en bra ting?
2: Nei, det som er bra med gifler er at de er juicy.
3: Men de er våt og...
1: juicy og våt.
2: Nei, men godt er det da. Herregud. Det er brød, kanel og sukker. Hvor kan man ta feil der?
1: Det var en frysning, ja.
2: Så det er en god skandinavisk snack.
3: Du kan få etterpå.
2: Det er så god at jeg tar en til, ja.
4: Mm. Jeg synes gifler alltid smaker som at de ikke er ferdig gjæret, eller at jeg fortsatt kan smake gjæret.
3: Jeg har også et problem med gifler som konsept, egentlig, fordi at jeg føler at...
1: Kanelboller skal være store.
3: Ja, det er også jeg... Men mer sånn, hvorfor har folk trodd at det er ok å ha med seg en pose med gifler og så bare spise hele?
1: Alene, ja.
3: Ja, ja.
1: Sånn. Det er ingen som deler gifler.
3: Sånn, bare tar det sammen, så bare opp og så bare gaffler en pose med gifler.
1: Men det heter gifler. Man gifler de.
3: Jeg synes det er useriøst. Jeg har dessuten aldri vært noe glad i det, så. Oi.
1: Ok, Malin er en hater. Er det noen andre som er haters? Jeg var litt, det var en gifler.
3: Jeg kommer til å spise flere.
1: Ja, man kommer til å spise flere.
4: Jeg er en lover.
2: Du har spist fire av det, da.
1: Shhh. Ja, men i hvert fall, vi fortsetter å spise litt gufler, mens dere kan høre på smelter under månen av alpaka.
3: Alpaka.
1: Alpaka.

0: Vi är dina ögon och du lyssnar på Radio Revolt.
1: Ja, välkommen tillbaka. Nå har det seg sånn at vi skal gjøre et lite sånn her tankeeksperiment. Wow, wow, wow.
2: Hva kan det være?
1: Så jeg vil at dere skal se for dere okay, at Kalmarunionen skjer på nytt igjen. Norge, Sverige og Danmark gifter seg.
2: Polig forhold?
1: Nei, nesten. Kan vi ikke...
3: Sånn, det blir jo at vi er barnet
1: deres. Vi blir jo barnet på en måte. Det har vi alltid vært, og det skal vi fortsette å være. Rikt og bortskjemt. Men også plutselig skjer det noe, og så blir det et skilsmisse på nytt igjen.
3: Another one.
1: Og så har vi tenkt sånn at da må vi gjøre sånn som sist, og så må vi velge hvem vi skal flytte hjem til. Mm. Skal vi flytte hjem til Sverige, eller skal vi flytte hjem med Danmark?
3: Ja.
1: Og vi kan bare begynne der. Gå og følge meg. Hvem vi mest likt? Hvem vil vi ha som... Hvem vil vi at skal bli regjert av?
3: Altså, jeg tror på en måte jeg lener mot Danmark, da.
4: Ja,
3: Og du leder dit fordi du er derfra.
4: Men jeg har vært i Stockholm i år, og jeg synes det er en utrolig fin by.
1: Det er helt fantastisk by, helt enig.
4: Så jeg er litt sånn, kanskje svenskene har noe for seg, og de har også mye ikke for seg. Nord-Sverige, tenker jeg. Det
2: blir, de kan vi droppe.
4: Ja.
1: Men, okay, men
3: danskene er så kul.
1: Men jeg er ikke enig med danskene. Men ok, da, for det er jo et chillsmisse, så man får jo delt på litt sånne ting. Hvor hvis svenskene får Alexander Rybak? Påvirkning.
3: Det synes jeg bare bra.
1: Det er bare galt. Hvor hvis de får Karpe eller Tøyen Holding eller begge deler? De får hele rap-siden til Norge.
2: Hvem må vi få tilbake, eller hva må vi få?
1: Det er for at vi skal bli med. Det er sånn, ok, vi får Norge, da får dere rappe Norge.
3: Det er jo veldig bra rap-siden i Danmark, da.
1: Ja, så du bare tar deg fornøyd med det. Du sier ha farvel til Karpe.
3: Ja, jeg tror jeg kunne... Linni.
1: Kom med Linni.
3: Oi.
1: Gæste gutter.
4: Jeg skal produsere
1: Lars drivlige Vævler.
3: Hits da. Jeg skal produsere 9 album i år, eller? Nei, men altså, sånn, det er jo ingenting som stopper meg fra å høre på det. Bare kanskje si at det er mitt.
1: Ja.
3: Det går fint.
1: Hva hvis vi må bli med Sverige for de vinner lotteriet? Hva trenger vi for at
3: lotteriet?
1: Det går... Lotteriet? Sånn, de vinner diskusjonen, men de vinner ikke. De vinner ikke. Hva trenger vi for at vi synes det går greit at vi blir
3: fra
1: med
3: Danmark?
1: Sverige?
3: Fra Danmark?
1: Hele København, kanskje?
4: Hele København. Bare flytte hele København og bare sette etterpå.
3: Jeg tror hele København og alle vintage-butikkene deres.
4: Ja.
3: Det skal være i en stripe i det nye Norge.
1: Vet du hva jeg tenkte? Hvis vi fikk hele strandlinjen til Danmark, så fikk vi sånn Jæren-times-to. Dobbel Jæren.
2: Ørkenen som finnes i Danmark, eller som ligner de sanddyne, kunne jeg likt å ha hatt også.
1: Det er faktisk det på Jæren. Vi har faktisk sanddyne på Jæren.
2: Men ingen drar på
3: det. All flat bakke i hele Danmark.
4: Flatet Norge og bare la det være sånn dansk natur.
3: Ja.
4: Byttet med det.
2: Strekningene i Danmark, det er jo, altså strekningene der er jo veldig nice. Du kan vel dra fra andre siden til Danmark på en halvtime nesten.
3: For det er jo så vidt et land.
2: Ja, ikke sant? Så hvis vi får litt kortere strekninger i Norge, så hadde jeg ikke...
4: Hvis vi bare tar hele Midt-Norge, bare fjerner det, og så får vi på en måte sånn, prøve bare etterligne dansk geografi.
1: Ja, er det noe vi er villige til å gi til Sverige da, hvis vi skal skille dere og ende opp med Danmark? Hva er det letteste for å kvitte dere med
3: land?
1: Kurt Nilsen og hele Nord-Norge.
2: Jeg tenker Marcus og Martinus er jo veldig
3: lett. De er jo allerede
2: der.
4: Men
2: er
4: det nok? Halve kongefamilien kan de også.
3: Hele den nåværende kongefamilien, skulle du si. Ja.
4: Inni at det, de kan få...
2: De kan få sjaman.
3: Alle de blonde i kongefamilien kan de få.
1: Men de må jo få litt areal, hva får de? Hvilken bydel, eller?
4: Bergen ut av Norge.
3: Men ikke Bergen inn i Sverige?
1: Ja, men det er jo det som skjer da.
3: Nei. Har ikke vi noen sånne områder nede i sånn Dronning Mauds land på Sørpolen og sånn? Det kan de få.
1: De kan få Sørpolen og Svalbard og Jan Mayen og sånn. De kan få alle territoriene.
2: Vi vet Svalbard også.
3: Ja, nei, Svalbard, ikke det, liksom, ikke det litt nyttig?
1: Men det er Dronning Mauds land også. Okay.
3: Hvor nyttig er det? Altså, det skjer jo ingenting på Sørpolen ever. Det har ikke skjedd noe der på 40 år.
1: Det er masse pingviner der da.
3: Ja, de får...
1: Plutselig blir det viktig. Det var ingen som brydde seg om Svalbard helt til det. Nå ville alle ha Svalbard.
2: Mm. Shit. Nå ble det politisk her.
1: Ja, det ble det. Men tilbake til skilsmisse da. Hvis man da ender opp med Sverige eller med Danmark, hvor godt forhold tror du vi ville hatt med det andre landet?
3: Sånn liksom, om du, så hvis du bor hos moren din, så hvor godt forhold
1: er det? Hvor ofte er du på besøk?
5: Hvor ofte må du pakke baggen din? Det var en uke i Danmark. Eller?
3: Jeg føler det kommer opp på hvor fet liksom sånn hvor fet ambassadehus vi får der. Mm, ja. Sånn, hvor fett er det å dra på ferie, liksom?
1: Jeg tenker med Sverige driver og prøver å lokke akkurat på AG igjen. Hvor det er sånn, hva
3: jeg gjør? Jeg tror jeg er lett å lokke igjen. Yeah. Jeg tror at jeg fort kan finne på å tenke sånn, her er ikke det så fett å være lenger et stikker.
2: Vi har jo svenskhandelen og danskebåten som du, Mathias, er veldig glad i. Mm. Så jeg tenker, du, Mathias, kommer jo ikke til å ha noen problemer med å dra begge steder.
3: Ja, det er, også, er jo en ting da. Vi, hvis du blir med i Sverige, og, så gir du opp svenskhandelen, har jeg handel. Ja. Og hvis du drar, så, flytter inn hos Danmark, så gir du jo opp kruse til Danmark.
2: Så vi blir mindre harre på ett vis. Ja.
3: Men hva er viktigst for oss? Kruse eller harrehandel?
1: Harrehandel er viktigst for meg.
3: Kruse er viktigst for meg.
5: Nei jo.
2: Jeg tar kruse jeg også faktisk.
1: Har dere krusa mye? Ja.
3: Nei, jeg har tatt danske båten sånn to ganger kanskje.
1: Men har du vært mindre på harrehandel?
3: Jeg har vært på harrehandel en gang.
1: Åja, faen.
2: Malin bor jo i Bergen.
3: Ja, det er jo ikke noe. Hva det skal vi...
1: Du bor i Trondheim da, det går nå.
3: Ja, jeg har vært på harrehandel en gang her.
2: En gang.
3: Here.
1: I hvert fall, men skal vi oppsummere med at
5: Danmark... Jeg bor mest hos Danmark.
3: Danmark. Jeg bor mest hos Danmark.
1: Hit us up.
5: Daddy Danmark.
3: Ja, Daddy Danmark.
1: Daddy Danmark. Nå hører vi på.

0: Spise den ikke, jo.
1: Sikkerhedskola.
2: Kameloso.
3: I didn't know what the fuck sikkerhedskola was.
4: Kameloso.
5: Oh, kameloso.
6: I didn't know what kameloso was.
7: Vi forstår hinanden ikke.
8: Yep. Det jo, selv om vi tre naboland som deler et ganske likt språk, så det veldig ulikt. Det er mange ord som rare
9: ja.
8: For oss nordmenn,
9: mm.
8: I hvert fall da.
9: Hvertfall.
8: Og det det vi tar utgangspunkt i nå, i dag, for jeg har planlagt 6 danske ord og 6 svenska ord.
9: Ja.
8: Okay. Og så skal vi sammen, selv om jeg vet, så skal vi liksom gjette hva det disse ordene betyr. Og tenker vi starter først
9: ja.
8: Med et ord fra søta bror. Ikke det svaret?
9: Ikke det de kaller oss?
8: Kanskje det.
10: Nei, ikke svenskene. Nei, vi søte bror?
9: Jeg vet ikke.
11: Jeg føler vi brødre med hverandre, kanskje.
8: Et ord fra dumme svenskene, da.
10: Vi
8: starter på, og jeg skal prøve med uttale, for der blir det bedre content.
9: Ja.
8: For det det vi går for.
10: Ikke ta bergensk på dansk, da.
8: Nei. Pulka.
9: Pulka?
8: Ja, det er svenskt ord.
10: Oi.
8: Pulka.
10: Pulka.
11: Ikke pula, kanskje?
9: Nei.
8: Jeg kunne ikke funnet på å ta på
11: det. Pulk, men vet du hva en pulk
9: er? Ja, men jeg tror ikke det det samme.
8: Veldig bra, da, Kim.
11: Ja.
10: Dulte borti noen, ville jeg tenkt.
11: Noen som trekker nå.
8: Ja, fortsett.

0: En pulk? Ah,
1: ja, for pulk er jo sånn som man har bag når man står på ski.
2: Du drar noen.
1: Ah, ja. En pulka. For en.
2: Ja.
1: Jeg sier en kjærre eller noe sånt.
2: Nei, det vinter. Det vinter
1: ski?
2: Det vinter.
0: Det truga ting. Liksom?
2: Er det akebrett? Ja! Pulka, akebrett.
1: Ja,
2: veldig bra.
0: Akebrett.
2: Vi tar et til svenskt ord som det her får vi til. Semester. Halvår.
0: En årstid.
2: Ja.
0: Et semester.
2: Oi.
1: Hæ?
0: Er det ikke et halvår?
1: Nei. Et studiehalvår.
2: Men er det noe med sesong?
1: Ja, ikke nødvendigvis.
2: Oi.
1: Man kan vel si sånn, jeg skal på semester.
0: Og
1: på fest?
0: Åja, det er den der avslutningen deres. Nei. Nei.
1: Er det fest? Er det noe sånt?
2: Ja, skal jeg. Ferie?
1: Ja.
2: Oi,
1: herregud.
2: Da er jeg to av to her.
1: To av to. Ferie.
2: Hvis dere andre gidder å steppe opp litt, så slipper jeg å prate hele dagen.
3: Ok, nå hopper vi over på et danskt ord.
0: Ja.
3: Sotsko.
2: En gang til.
1: Det må du si.
3: Sotsko.
0: Som i sotsko?
3: Jeg kan si det også på norsk. Ja. Sotsko.
0: Sotsko.
2: Skopus.
3: Nei.
0: Sotsko.
1: Sotsko. Det er som en sko. Er det sånn sure føtter, sånn som man har på i smågården?
2: Det er en støvel.
3: Nei, vi er riktig verden.
2: Vi er riktig
1: verden. En fin sko, pen sko.
0: En støvlett?
3: Ikke så pent.
0: Oi. En støvlett?
2: Sneakers?
3: Nei.
1: En hva er det hette, sånn tur?
0: Loafers?
1: Støvel? Nei, jeg har sagt støvel.
3: Malen er kanskje inne på det, men ikke så formelt. Klags. Og så formelt.
1: Klags.
3: Hva er det på en måte?
0: Klogger?
1: Tre sko.
3: Så, ja,
0: inne sko?
3: Som også kaller
1: det. Tøfler.
3: Ja.
2: Tøfler.
3: Tøfler.
0: Wow. Jeg følte at den egentlig var min. Nei.
1: Den
3: er min. Du må ikke viske sånn.
0: Okay.
1: Tøfler. Ja.
3: Ok. Skallspenn.
0: Unnskyld?
2: Det er søppelkasse.
0: Jeg tror du har noe i halsen.
3: Ja.
2: Er det søppelkasse?
3: Det er en søppelkasse.
0: Hva sa skrælspenn?
1: Du er jobbsyn.
0: Hva sa skrælspenn?
3: Skraldespann.
0: Okay.
2: Det var mitt kallenom på jobb. Så
0: Det er ikke et kompliment.
3: Ok. Det
2: er etterhvert.
3: Så kjører vi opp på noe svenskt her.
0: Ja.
3: Puss.
0: Det er kyss.
2: Ja.
3: Ding, ding.
0: Puss, ding, ding.
2: Puss. Det er kyss.
3: Kyss. Ok.
2: Så hvis du får en puss på...
0: Så får du puss, puss og får den ut. Kjære Trond Viggo, eller?
3: Kjære. Ja. Ok.
1: Ja.
3: Kissa.
0: Tisse?
3: Ja!
2: Wow. Ok!
1: jeg kan...
2: Kyss og tisse.
1: Oh my god. Nå fikk jeg sånn en mind...
2: Blown?
1: Men dette her... Kan jeg si en?
3: Ja, du kan ta en digresjon.
1: Olla.
3: På skateboard?
1: Nei.
2: Olla.
1: Svensk.
0: Olla.
1: Olla.
3: Er det bæsje?
1: Og olla på noe.
2: Jokke?
0: Sutte?
1: Du er ganske nærme.
0: Jokke? Jokke. Klemme? Olle? Dunke?
1: Bange. Det er å...
0: Pøke?
1: Det er et eller annet med...
0: Altså, du vet ikke det engang?
1: Med, nei.
2: Hva er tåen?
1: Jeg er ganske sikker på at det er å ta og liksom gni tissen sin på noen. Tissefanten sin på noen.
0: Er det et eget verb?
1: Og olle, liksom. Og gni tissen på noen.
2: Gnikke?
1: Ja,
3: og de har et verb for det. Ekle svensker.
0: Ja.
2: Fy faen meg.
3: Okay. Takk for den
1: Ja, bare hyggelig.
3: Bra digresjon fra Lars Joachim.
0: Jeg har det.
3: Vi beveger oss videre. Neste svenske ord. Smørgås.
2: Oi.
1: Smørgås, det har jeg hørt før.
0: Jeg også har hørt det før. Smørgås.
3: Men du, vi er i riktig landskap.
0: Hva sa
3: du?
2: I riktig landskap, jeg sa eggerøre.
1: Rømme.
3: Nei.
1: Fløte.
0: Saus?
3: Nei.
2: Aioli.
0: Smørbrød?
1: Smørbrød? Smør?
3: Ja!
0: Det er smørbrød?
3: Ja, Malin, jeg hørte du sa det, Malin.
0: Jeg sa det før, det!
1: Smørbrød eller smør?
0: Smørbrød?
3: Ja. Jeg hørte det. Bra, det er smørbrød.
0: Jeg har tre.
3: Nå kjører vi et dansk. Et dansk ord.
0: Ja.
3: Det er frokost.
2: Lunch.
0: Det er lunch.
3: Ja,
0: mm.
3: Bra.
1: Så sykt
3: det er. Den er litt sånn tricky.
0: Ja, den er vanskelig.
3: De lurer deg.
2: Kan jeg ta en digresjon? Mm. Bare yay or nay til det norske språket, fordi morgenmat er jo frokost der. Stemmer dere yay or nay til å bytte inn morgenmat for frokost her i Norge? Ja, hvorfor ikke?
4: Jeg stemmer yay.
0: Jeg stemmer litt nei, egentlig. Frokost kommer fra tysk.
2: Det er jo så elegant. Morgenmad.
4: Det er jo så hyggelig.
0: Ja, frokost kommer fra tysk. Ja. Det er det betyr å si det.
2: Kan ikke bare ha det
4: dansk. Du vet jo hva tyskerne gjorde, så...
2: Wow. Wow. Okay. Ok, neste. Lommeregner.
0: Kalkulator.
2: Ja!
1: Wow. Wow. De sier det i Bergen fortsatt, tror jeg.
0: Nei.
1: Jeg tror de sier det i Bergen.
0: Vi kommer siste da, Mathias.
1: Ja, siste. Ja, men vi okay. kommer ikke videre her.
2: Et dansk skill. Hindbær.
0: Er det bringebær, ikke det? Jordbær. Ja. Bringebær.
2: Nei, hva velger du?
0: Bringebær.
2: Ja,
4: det er riktig.
2: Bra!
0: Hva er det okay, jeg vant. Ja. Jeg har det flest.
1: Ja, du har studert språk, da. Så
0: det, ja, det har jeg.
2: Du er høyreferdig. Språkvant type.
1: Skal vi høre litt svensk musika?
0: Ja.
1: Sier de det? Musika? På svensk. Ja. Nei, i hvert fall, vi skal høre Dina Ögon med dårlig TV. Woo!

0: Cliffhanger! Yep! Ka-ching! Pappa betaler! Vær så god, sønn! Kom, skal du få ukepenger!
1: Ja, det er min uke å bruke ukepenger.
0: Ja.
1: Og hvis ikke dere husker fra første gangen vi hadde dette stikket, så har Mathias gitt hver av oss 50 kroner til hver vår uke. Mm. Denne uken var det min uke. Så jeg har hatt 50 kroner.
2: Du lever på 50 kroner i en hel uke.
1: Nei, det er ikke det. Jeg har brukt 50 kroner som jeg kan kjøpe meg noe jeg har lyst på. Ja. Så jeg har kjøpt noe som jeg tenker at Mathias kommer til å sette veldig pris på da. Okay. Så jeg kan lukke øynene.
0: Ja.
1: Jeg har også kvitteringen som dere skal tro på hvor mye jeg har betalt for han. Så jeg bare, hvis du stikker ut hånden din nå, men så lukker du øynene. Ja. Vær så god, Mathias.
0: Hva
1: faen?
2: For deg som ikke har øynene, jeg må si, hva
1: er det? Den ikke brukte, du kan ta på den, Mathias.
3: Hva var det? Jeg har kjøpt meg en brukt truse.
1: Jeg har kjøpt meg en truse. Du kan få bruke den
3: også. Men den var kjempefin.
1: Sant, den er fin.
3: Får vi en try-on? Jeg bor her resten, på en måte. Det er bare en bitteliten tråd her.
1: Jeg har kjøpt den minste trusen. Jeg fant. På
0: Kubus. Wow.
1: Og grunnen til at jeg har valgt å gjøre dette her, det er to ting.
2: Mathias liker veldig små truser.
1: Det er tre ting. Mathias liker veldig små truser. Og så er det at, Bine sa, ikke det er morsomt hvis du kjøper en truse. Så tenkte jeg, jo, det er sikkert litt morsomt. Men også er det for at det er I Love Salg på Trondheim Torg nå.
0: Mm.
1: Så du kan gå og få kjøpt nytt undertøy.
3: For 50 kroner?
1: 40% av. Så denne kostet 48 kroner.
0: Wow.
3: Damn. Stil, da har du 2 kroner til gode.
1: Ja. Og de tenkte ikke at jeg kunne donere til Redd Barna.
0: Wow.
2: Okay.
1: Så.
0: Damn.
3: Nice.
0: Wow.
1: Hvis, ja, kan du bare holde den opp sånn. Hey.
3: Så ser man
1: det. Det er faktisk verdt. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke den en gang. Kanskje sånn.
0: What?
3: Ja, gjør det litt da. Martine setter sikkert pris på den.
1: Helt sikkert.
3: Jeg synes den var kjempefin.
1: Sant?
3: Altså, hvis ikke du går, men går...
1: Går du, man. Ja. Men hva, er det godkjent?
3: Ja, ja, det er bra. Det var veldig overbevisende, Mathias. Vil du gi den et terningkast?
1: Ja, hva? Går du Christian terningkast? Eller, gjorde vi det?
2: Nei, men vi må kanskje vente til alle er ferdige.
1: Okay. Ja, du kan arrangere oss til slutt.
3: Men det er godt brukt. Jeg kan like en salgshund. Det er bra. Bra jakt, da. Nice.
1: Jeg har trengt nytt undertøy da, for å si det sånn.
2: Nei,
3: og da valgte du den.
1: Ja, så valgte jeg den.
3: Mm. Jeg skjønner jo hvor det var halvpris, det er jo bare en halvpris. Det er ikke mye stoff der.
1: Nei, altså sånn faktisk, dette her må jo gi deg hemorrider eller noe sånt.
3: Bare å ha den på
0: offeren.
1: Hvor skal dette på en måte?
3: Den kommer til å revne den. Det vet vi ikke. Vi vet veldig godt hva den tynne tråden er skal male.
1: Ok, nå skal vi få på litt mussa igjen.
2: Ja, men nei, før mussa, det er jo min tur nå.
3: Ja, neste uke, Lars Joakim, så er det din tur til å få ukepenger.
1: Du kan få deg en sånn her.
2: Åh, jeg må komme meg til Trondheim Torg.
1: Ja, det er der det skjer.
2: Uten av salgene.
3: Så, jeg er spent på hva Lars Joakim bruker sine økonomiske midler på.
2: Det er jeg også. Jeg kan være at jeg bruker det på denne gruppen her. Smøgment. V-Formation. La oss høre litt på deg.

0: Hva skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spiller gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer helt sikkert til å gjøre utenom det. Så jeg kan jo se kalenderen, sjakk. Nei, det var bare det. Jeg er jo bare fri fra jobben, det er det.
2: Det er fri for jobben for enkelte i studio, og så er det helg for de andre, eller helt vanlig hverdag for andre og andre. Nå er vi dessverre snart med veis ende, men vi tar en liten runde. Hva skal vi gjøre til helga? Hva skjer i Trondheim? Kanskje vi begynner med Malin, kanskje?
3: Ja, det passer veldig bra, fordi at jeg er vel den eneste her som skal på dine øyne i dag.
4: Det stemmer.
2: Korrekt. Eller, ja, kanskje meg.
3: Kanskje du? Jeg håper ikke. Du kommer, det er da kjekt. Dina Jagon, svensk pop-band, skal spille på Samfunn i kveld, så jeg gleder meg veldig til det. Men så skal jeg gjøre noe nytt denne helgen, og det er å prøve å ikke være dritings to dager på rad. Så jeg skal prøve å drikke øl i dag, men få, forhåpentligvis.
4: Og så blir dritings i morgen?
3: Nei, og så ikke drikke i morgen. Er planen min.
2: Du skal være hjemme?
3: Jeg tror at jeg skal være
2: hjemme. Du skal ha en date med deg selv?
3: Jeg skal ha en date med meg selv. Så... Det gleder jeg meg veldig til. Kanskje jobbe med noen skole.
2: Oh, what? Wow. Ja. På lørdag.
3: Jeg har mistet det. Jeg har så jævlig mistet det.
2: Damn. Kom med deg, Kristian. Har du noen planer?
4: Jeg har litt planer. Nå fikk jeg nettopp en melding av min kompis som kanselerte teaterforestilling på meg. At det er en som har kanselert på han igjen.
5: Oh.
4: Så jeg har fått en invitasjon, så jeg skal nok på teater i kveld likevel.
3: Hva skal du se?
4: Nå husker jeg ikke helt rekkefølgen. Homofil. Kan jeg se med homofil?
5: Ja, på Trøndelag Teater. Ja. Stilig.
4: Så den skal jeg sjekke ut. Og så i morgen skal jeg på stand-up her på Samf. På Humring, som det heter.
3: Mm.
4: Det kan jeg anbefale. Jeg var der sist gang, og det var veldig morsomt. Jeg blant at...
3: Humret du?
4: Jeg humret og blant at av å være en B-gutt. Og så sa jeg, nei, jeg går på NTNU. Så sa han, ja, hva studerer du da? Digital forretningsutvikling. Da ble det.
2: Da lo alle veldig høyt.
3: Ja.
2: Alle lo og klappa.
4: Mm. Alle lo og klappa.
5: Og klappa deg ut.
4: Jeg måtte dra
3: klappet
4: hjem.
3: Deg.
4: Og så skal jeg rett og slett ta Sporty Sunday.
2: Oi.
3: Hvorfor skal du ha fotballtrening?
4: Fotballtrening og på paddelturnering.
2: Du paddler mye, Kristian.
3: Ja, men da må du bli full på lørdag, da, for du spiller best paddel når du er i bakis.
4: Jeg gjør det, så jeg har store ambisjoner om det på humring.
2: Nice. Mathias da?
5: Nice. Jeg er alene hjemme i 3 uker nå, for min livspartner og samboer har dratt på en ridecation til Aarhus. Så kos deg i Aarhus, du er fremme nå, Eivor. Så jeg skal bare chille. Jeg har fått nys om at det er et lite loppemarked på Møllenberg.
3: Ja, det har jeg også lyst til å dra på.
5: Så det tror jeg skal sjekke ut. Det pleier å være ganske hyggelig. Og så skal jeg i bastu på havet på søndag. Og det er så godt. Så jeg gleder meg til et basturitual der.
3: Mm.
5: Med Pedro. Han er veldig flink.
2: Ja, det er fortsatt.
3: Hvor mye koster det med bastu på havet?
5: Jeg tror ikke det er så dyrt, altså.
3: For oss med...
5: 120
2: eller noe?
5: Ja, noe sånt. For en student.
3: Mm. Hvis jeg får 3 uker med ukepenger av deg, så kunne jeg dratt på havet.
4: Og spart opp.
2: Spar opp for å dra på havet med Mathias.
3: Denne uken har jeg spart ukepenger.
2: Ja, jeg... Jeg har masse planer.
3: Mm.
2: Jeg skal smekke rett på Raman og etter vi har vært ferdig i studio, fordi jeg er på gjestelista.
3: Det er ganske kult.
2: Det er litt kult. Eller, ja, forfetteren min er trommeslager for selveste Raman.
4: Wow.
2: Så jeg blir veldig gøy. Jeg har ikke hatt mulighet eller tid eller hodet til å bringe meg til å se han live enda. Så det var veldig, veldig hyggelig at jeg fikk en gratis billett til det nå. Så jeg gleder meg veldig til det. Og så det kan være det line-up til at jeg kan hoppe meg på en buss og komme meg til dine øyne. Og det har jeg egentlig veldig lyst til, for jeg liker dine øyne veldig godt. Vi får se om det går. Og så i morgen, silent dinner. Det er ikke en kulturell ting, men jeg hadde tenkt meg til humring. Men det er liksom farlig å være på humring når man er
3: smadret.
4: Da får du kjørt her.
2: Men det har jeg faktisk vært en gang før, og da lo jeg masse høyt, og så var alle vennene mine hos meg sånn, du må være stille.
3: Ja, du ble jo høyt i utgangspunktet, så du har drukket
2: sånn. Du var sånn, du må være stille nå. Så var jeg sånn, vi skal jo le, liksom. Det, ja. Men i hvert fall, det gjenstår bare en ting å si her i studio, gjør det ikke det?
3: Ja, det gjør det.
2: Hva er det for noe?
5: God!

0: Ja, det er mystisk stemning i Bokbarn.
1: Ja, det er jo snart høst.
0: Ja, men vi skal jo da bli kjent med Isa.
1: Ja.
0: Så aller først så må vi jo ta litt sånn her non-fun facts, kanskje.
1: Ja, bare start sånn. Med fun facts.
0: Nei, non-fun facts.
1: Ja.
0: Eller har du en fun fact?
1: Om jeg, det et forferdelig spørsmål å få. Min go-to fun fact at jeg krasjet bilen første gang jeg øvelseskjørte.
2: Oi!
1: Frontkollisjon i fart.
2: Hvor mye fart?
1: Ikke så mye, det var i nabolag, men det var litt jævlig for det. Falt av noen liten del, og det var ikke
0: det. Ja. Har du fått tatt lappen da?
1: Jeg tok lappen kanskje 2,5 år siden.
2: Har du hatt frontkollisjon etter det?
1: Nei.
2: Ok, så bra.
0: Men kanskje det man trenger i starten for å bli en god sjåfør?
1: Det kan være. Jeg ble jo ekstra påpasselig, eller hva skal jeg si.
2: Kanskje det som en hest. Du må dette 100 ganger før du blir god rytter.
1: Ja.
2: Frontkolliderer i fart 100 ganger før du blir god sjåfør.
0: Ja, okay. Ja, men det var en veldig bra fun fact. Ok, men over til non-fun facts. Facts.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Jeg heter jo da Isa. Jeg er 24 år. Jeg kommer fra Elverum. Har akkurat flyttet til Trondheim for å prøve meg på medisinstudiet.
0: Wow. Brains.
1: Men jeg har også gjort mye annet før det. Blant annet teaterskole og reist og så videre.
0: Mm.
1: Ja, så det føles litt tilfeldig at jeg plutselig er her.
0: Ja.
2: Her i Trondheim eller her i Bokbarn?
1: Først og fremst Trondheim, men også her, eller sånn, man har jo veldig litt kontroll over det. Jeg er veldig glad for at jeg har fått muligheten.
0: Mm.
1: Ja. Men det føles jo på en måte også tilfeldig, på den måten at man bare prøver seg.
0: Mm. Ja, altså du er jo vår nye bokbartender her, og når man er bartender i Bokbarn, så har man jo kanskje litt peiling på bøker da.
1: Eller, forhåpentligvis.
2: Ja. Eller drinker.
0: Ja, eller drinker. Ja. Hva er din... Hvordan drink er du?
1: Hva slags drink er jeg? Det har jo endret seg med tiden. Det er jo litt det vi skal snakke om etterpå. Mm. Men nå vil jeg si at jeg leser mye hverdagsromaneraktig. Det høres kjedelig ut, men ting som jeg på en eller annen måte kan relatere til eller lære noe av på en måte.
0: Mm.
1: Eventuelt klassikere, så det er jo litt spredt.
0: Mm.
1: Ja. Så hvis jeg skal oversette det til drinker, så er jeg vel er jeg en mojito da?
0: Oi, ja. Ok.
2: Ja.
0: Spenster.
2: Hva slags bok er en mojito? Hva er en mojito-bok?
0: Mm, det må være sånn sommerbøker.
2: Jeg tenkte litt på...
0: Jojo Moyes, nei.
1: Det er litt sånn, det håper jeg ikke.
2: Nei, det er sånn, det føler jeg litt mer rosévin på posen.
0: Ja, rosévin og Jojo Moyes. Ja. Nei, men godt svar. Mojito, den kom litt brått på meg, kjente jeg.
1: Ja.
0: Det var uventet. Men har du noen favorittbøker da?
1: Ja, jeg har jo det mange. Det er vanskelig å plukke ut selvfølgelig. Men jeg går alltid tilbake til I morgen var jeg alltid en løve av Arne Løving. Den er helt fantastisk.
0: Mm.
1: Og jeg synes at alt for få mennesker kjenner til den og har lest den, så vidt jeg vet i hvert fall. Ja. Og hver gang jeg leser den, nå høres det som at jeg leser den 17 ganger da, men sier at jeg leser den 3-4. For det er sånn, jeg kommer på at det er sånn, ja, herregud, det må jeg jo huske på, alle de tingene man kan lære av den. Det handler om, til de som ikke har lest den da, så handler det om hun var, eller er, leder i Norsk Psykologforening, og så tidligere så var hun psykiatripasient, og så har hun skrevet en slags selvbiografi fra et psykologs perspektiv. Det er veldig spennende.
0: Ja, for hun er schizofren, eller?
1: Hun var kjempeschizofren.
0: Ja.
2: Og det som er litt spennende med det er at folk blir jo egentlig ikke schizofrene, etter at jeg er schizofrene.
0: Og jeg ser.
2: Man sier jo det, at man egentlig ikke slutter å være schizofren, men hun har jo, sier hun da, på mange måter sluttet å være schizofren.
1: Ja, hun har jo klart å utdanne seg til å bli en dyktig psykolog, åpenbart. Og så kan hun på en måte forklare alle symptomene sine. Det er veldig fascinerende.
0: Kult. Litt sånn meta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men artig. Den har jeg ikke lest, men jeg har hørt veldig mye om den.
1: Ja, den burde du virkelig lese.
0: Ja, for jeg vet jo da man tog havregrøt inni blodårene. Ja,
1: stemmer.
0: Ja, det har jeg hørt om den.
1: Ja.
0: Eller hun tror at hun har havregrøt i...
1: Ja.
0: Ja. Nei, men ja. Ok, hva er i din lesesekk? i din eller skreppa ja. Di.
2: Vad har du med dig när du ska läsa?
1: Ja. När jag ska läsa?
2: Trenger du något extra?
1: Godt spørsmål. Det jo, jeg har omtrent alltid med meg bok i veska, sammen med liksom en skrivebok, dagbok, penn og noen høretelefoner. Det liksom go to
2: kit. Skriver du i bøkene dine?
1: Noen ganger.
2: Ja.
1: Jeg gjorde det, jeg hadde en periode hvor jeg gjorde det veldig mye, men jeg tror jeg følte meg litt sånn kul.
0: Yeah. Bare en strek under alt.
1: Og. Det jeg liksom skjønte sånn, herregud, det har jeg friheten til når jeg eier mine egne bøker, faktisk. Ja.
2: Det litt gøy første gang du tør å liksom
1: skrive det.
0: Ja, og så blir det veldig sånn banale ting.
1: For det føles jo ulovlig. Og så kan jeg blå tilbake til de bøkene jeg leste på videregående, og være sånn, herregud, har jeg satt et hjerte? Fordi dette fint, liksom. Ja. Men ja, innimellom er det.
2: Bruker du bokmerke?
1: Ja, men jeg bruker ofte det jeg har. Så det kan være en billett, eller det kan være et bilde, eller det kan være noe jeg har reist med. Og så ligger det bare igjen i bøkene, og det synes jeg veldig fint, for da ligger det som sånne små skatter når jeg åpner dem igjen.
0: Ja.
1: Ja,
0: og så er det også veldig hyggelig hvis man låner i boka noen, og så ligger det et bilde eller noe random inne der, sånn tyggespapir eller...
2: Jeg liker også hvis noen har skrevet i en bok som jeg låner.
0: Ja, samme.
1: Ja,
0: ja jeg lånte en bok av, jeg lånte Per Gynt av en venninne, når jeg gikk første året på, på nordisk. Og det veldig artig for å få veldig sånn banale annoteringer i boka da.
1: Ja.
0: Så, for Per Gynt, han jo en... Ja, ikke den beste personen. Han ljuger mye og litt kjip. Og så, det sånn, så står det sånn i margen sånn, han slem! Dette var ikke snilt! Og sånn, ja, word! Der sa du noe! Og sånn, haha, lol.
2: Det er veldig... så koselig når jeg får låne en bok som noen har sånn fått i bursdag eller noe sånt. Mm. Og så har personen da skrevet bursdagkortet på første siden av boka. Jeg liker også altså, få sånne... Jeg vil ikke ha bursdagkort, jeg vil ha bok.
1: Men da må du være helt sikker på at folk vil ha den boka. Da,
0: ja, det er det.
1: For det noen ganger folk jeg kjenner som gir meg bøker i gave, bare fordi de har hørt at jeg leser bøker, og så har de bommet fullstendig. Ikke noe nylig, men jeg har fått av en tante, og jeg har fått av en, en slags konfirmasjonsgave, hvor det var bare så off. Jeg kan like mye, men når det blir sånn pastellfargede omslag, med, det bare sånn, nei, det skjer ikke, jeg kommer ikke til å lese.
0: Ok, så du har en type bøker du ikke liker, da?
1: Det vil jeg si, ja.
2: Pastellfargene?
1: Det er de, det er de som du kjøper på Rema 1000, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Romaner?
1: Ja, eller det finnes jo faktisk sånne bøker også på bokhandel.
2: Ja, ja.
1: Men det er liksom en kategori med bøker som bare overhovedet ikke appellerer til meg. Jeg synes det er dritkjedelig.
2: Sånn dame bakfra solnedgang langt.
1: Ja, sånn tegnet. Nå er det sikkert AI blitt.
0: Ja, det tror jeg. Jeg så også, bare helt mal apropos AI, så jeg norske serier, de som la i sånn kioskromaner, sånn husmorsporno, de har begynt å legge ut sånn AI-genererte videoer av de her karakterene på boka.
1: Ja.
0: Sånn liksom bærer en baby gjennom en vinter og sånn. Og det er helt forferdelig.
2: Altså igjen, mal apropos til det, jeg får så mye ads på YouTube og sånt for sånne storytelling KI-greier. Ja, så man kan så være i en KI-romance-story med en eller annen demonmann, eller sånn.
1: Det er grusomt.
2: Det er helt grusomt.
1: Ja.
2: Og jeg skjønner ikke hvorfor... Ja.
0: Jo, men det jo litt som å lese i bok, det her KI-genererte spillene nesten. Eller
2: jo, men altså, det jeg får er liksom, det er bok, og så er det bilder, og så er det opplesning.
0: Åja, for jeg har fått sånn spill på Snapchat, der det mitt ansikt med en sånn kjekk vampyr.
2: Oi, det har jeg aldri fått.
1: Å, for meg.
2: Jeg vil også ha det.
1: Det er skummelt.
0: Ja, sorry, nå sporer vi av her, for vi snakker jo om deg, Isa.
1: Det går bra.
0: Har du tre favorittforfattere?
1: Ja, jeg tenkte på det. Erlend Loe er en go-to, som jeg alltid kan gå tilbake til hvis jeg liksom har hatt en periode med litt mindre lesing. Mm. Så er det veldig, det er jo barnebøker for voksne på en måte.
0: Ja,
1: og litt sånn, du blir så sjokkert.
0: Mm.
1: Og det samme på en helt annen måte med Agota Kristoff, ja. Som også skriver veldig enkelt og banalt, men bare mye drøyere, mye krig, mye plutselig er det noe voldtekt som bare skjer. Holdt på å si foran øynene dine, det gjør det jo ikke, men i ørene dine.
2: Det kommer vel an på hvor god det fantasi er.
1: Det er veldig, veldig banale begge to, da, egentlig. Mm. Og så lurte jeg på om jeg skulle snike inn Henrik Ibsen.
0: Jo, men den
2: tar fordi, med Ibsen.
1: Bare fordi det har jeg også likt opp igjennom.
2: Ja.
1: Ja, for å skille det litt fra de andre da.
0: Ja, ja det ikke så kontroversielt å se Ibsen.
1: Det sant, det en populær forfatter sånn sett.
0: Ok, fuck, marry, kill Erlend Loe, Agatha Christophe og
1: Henrik Ibsen. Spennende. Jeg tror faktisk, altså jeg tror Erlend Loe en karakter, men litt irriterende. Jeg har hørt at han sykler rundt på enhjulssykkel og sånn.
2: Enhjulssykkel? Så kanskje sykler Erlend Loe på enhjulssykkel?
0: Ja, så klart gjør han det.
2: Det er så mye mening.
0: Åpenbart.
1: Ja, så, for meg, jeg vet ikke om jeg liksom skal gifte meg med det eller drepe deg, hvis jeg
0: skjønner det.
2: Du kan kanskje lære deg å sykle på enhjulssykkel.
1: Det sant.
2: Det hadde vært kjempefint.
1: Det sant. Jeg tror Agatha Christophe var, hun vel død, så hun var veldig kul.
2: Mm.
1: Så gifte meg med henne da. Men hvem skal jeg ligge med da?
2: Henrik Ibsen. At han skriver jo så mye om syfilis, så det er kjempefint.
1: Ja. Det sant.
0: Han sikkert bevandret i
1: det området. Ja.
0: Nei, men bra. Jeg tror vi skal faktisk gå litt videre til en låt.
1: Ja.
0: Ja, men nå har dere blitt kjent med Isa, så nå kjenner dere henne kjempegodt. Her i alle fall Rigla med sendebud fra Sandkassa. Musikk

0: Erling, alle disse seriene, Bartholomeus, alle disse sånne, liksom den type fantasy-serier, Lyntyven starta det hele. Men det jeg tenkte å ta opp, var at jeg, når jeg var, jeg vet ikke, kanskje fjerde, da, stjal min bror sin utgave av Hunger Games.
1: Oi.
0: Og det syns jeg var så skummelt. Jeg leste hele, jeg syns det var en fantastisk bok. Og så syns jeg Peta var liksom Eller Peta, da, som jeg kalte han da.
1: Ja,
0: Fordi,
1: same,
0: whatever.
1: Peta.
0: Jeg syns Peta var en så nydelig karakter. Han var så snill og god og
1: Ja.
0: alt mulig. Og så trodde jeg han skulle dø på slutten.
1: Ja.
0: Når de kom med disse bærene.
1: Ja.
0: Nei, faktisk, når hun finner han sånn halvdød nedi gjørma.
1: Når han har sminka seg.
0: Når han har sminka seg. Og jeg ble så redd for at han skulle dø at jeg turte ikke å lese ferdig boka. Så lå jeg grein hele natta.
2: Ville ikke at han skulle dø for deg, på en måte?
0: Ja. Å, herregud. Det er jo veldig fint. Jo. Ja. Det er vel en av mine mest emosjonelle bokhistorier.
2: Du ville ikke miste Pita.
0: Jo, men jeg gjorde veldig mye sånn dumt at jeg leste veldig triste bøker seint på kvelden, og så lå jeg og gråt
1: på
0: natta.
1: Uff.
2: Jeg gråt også mye av bøker, faktisk.
0: Sånn kule kids gråter ikke. Og så ligger du og leser den under liksom, teppet med lys, og så kommer du til slutt, og så bare ligger du og griner i 3 timer.
2: Men jeg har også hørt historier av mamma som har fortalt at hun kunne gå forbi døra mi og høre at jeg liksom lo på rommet mitt, og så gikk hun inn, og så lå jeg under dyna og leste Dr. Proctors prompefilm. For det var hemmelig at jeg leste. Jeg skulle egentlig sove.
0: Ja, jeg tror det er mange foreldre som har latt den akkurat der, når man leser.
2: Ja, man lar den gå.
0: Man lar den gå.
2: Hvis ikke, så syns jeg man svikter litt som forelder, faktisk.
1: Ja, ja. Ja, så de boker Dr. Proctors prompepulver, eller har du ei anna?
2: Egentlig så tenkte jeg å snakke om The Fault in Our Stars. Dette var en periode hvor jeg ser tilbake på det og tenker at jeg leste veldig mye populærkulturbøker. Eller altså, ja. Typisk sikkert fordi man begynner å bli opptatt av hvem man er, og en ting er at man er nysgjerrig på
0: Mulig.
2: Ja. Nysgjerrig på liksom samfunnet, men også hva som skal skje, og kjærlighet og så videre. For jeg leste også mye sånn Det var da jeg leste Harry Potter, og jeg leste hva heter de bøkene? Percy Jackson.
1: Ja.
2: Mye sånn fantasy og sånn. For du ville liksom få med deg ting og skjønne ting, og de var litt eldre enn deg. Og så blir man, når man først ble så gammel som de man leste om, så var man ikke interessert i de bøkene lenger. Eller jeg var i hvert fall ikke det.
1: Ja.
2: Mm. Så det var liksom hva skal jeg si forbilder på en eller annen måte. Eller for å utforske de tingene som du ikke visste hva var enda.
1: Ja, The Fault in Our Stars var jo litt sånn Tumblr era.
2: Det var jo det.
1: Det var liksom en egen estetikk, og det der
2: ja.
1: I sånn der snakkeboble.
2: Ja.
1: Sånn,
2: et eller annet sånn uendeligheter. Det er mange et sekund er uendelig. Det var,
0: Some infinites are bigger than others.
2: Ja, det var det det var.
1: Og så, for han, der, han har jo alltid en sigarett, men han tenner aldri. Så han er jo sånn you put the killing thing between your lips, but you don't let it you don't give it the power you. To kill you.
0: Hæ?
1: Jo, for de har jo kreft.
0: Sorry,
1: eller noe sånt.
0: Jeg har ikke lest denne.
2: Fordi hun går jo rundt med den der oksygentanken sin, og han har amputert et bein. Han er egentlig basketballspiller, og så møtes de på en sånn kreft samling hvor man skal sikkert lære seg å leve med det, eller noe sånt. Og så forelsker de seg, og så er det han som ender opp med å dø.
0: Ja, okay.
2: Fordi han får tilbakefall, og hun blir frisk, ikke sant?
1: Ja. Den husker jeg. Den husker jeg lest når han farfar lå på dødsleiet.
2: Uff, for meg.
1: Ja, det er trist, men da satt jeg liksom attmed sykesengene og leste på The Power Stars. Så det var sånn helt psykotisk når jeg tenker på det. Sånn, dette er en skikkelig kjip situasjon, jeg er kjempelei meg. La meg lese en skikkelig trist bok om ungdommen som har kreft.
2: Sånn, ja, for det er på en måte en annen type tristhet også. Det er ikke bare det å få forståelse, det er bare la meg bare synes at verden er enda jævligere.
1: Ja, for jeg tror jeg bare var sånn, nå er alt så dritt, så nå skal det være enda mer dritt. Yes.
2: Hvilken bok har du med deg?
1: Nei, jeg innser jo at jeg kanskje har tenkt at jeg var litt mindre enn jeg var på barneskolen. For når dere liksom nevner alle disse bøkene, The Fault in Our Stars og Hunger Games, så kom jeg på at ja, det var jo det jeg leste på barneskolen. Så jeg tror de bøkene jeg har tatt med er litt mer sånn barnehage, første klasse.
0: Første, andre, tredje, det er jo ganske...
1: Så jeg har, tatt stein og fossilene.
2: Er det en fagbok som du høres ut som?
1: Nei.
0: Å, ja.

0: bra namn altså. Men ja. Han heter Stein da, den hovedkarakteren. Ja, han vil finne noen fossiler for en dinosaur, sånn at han kan bli berømt.
1: Ja,
0: nice. Og den her boka har gjort at jeg for alltid har en sånn fascinasjon for fossiler, og har veldig lyst til å finne fossiler.
2: Har du aldri funnet en fossil?
0: Nei, aldri.
2: What? Jeg tror ikke jeg har det heller.
1: De har trillebitter liksom.
0: Nei. Men Nord-Norge har ikke så mye fossiler, faktisk.
2: Ja, okay. Vi har lett etter mange ganger ut å finne
0: det. Ja, jeg googlet dette i sommer, for jeg var sånn, kanskje jeg skal finne litt fossiler. Det er ikke så mye...
2: Der er hytte, liksom...
0: Ja, Østland har masse fossiler. Ja. I don't care. Fint for dere. Veldig bra for dere. Jeg har aldri funnet en fossil, ok? Men denne boka er veldig morsom, da, fordi den har veldig sånn artige navn. For eksempel, han har... Han Stein, da, han har et søsk... en barn eller noe sånt, som heter, kan han hete Dingo?
2: Nei.
0: Jo, han heter Dingo. Og han kan ikke si S, og det er liksom, så hver gang han snakker, så er det liksom F, der det skal være S i hele boka.
2: Åh, jeg elsker når du skriver sånn.
0: Ja.
2: Jeg elsker utskreven. Liksom,
0: ja, så her står det liksom, vær for fnill av Stein. Kan vi ikke bife litt av? Kan vi ikke det av? Det er varmt, og jeg har en stein i skoen. Det er kjempevondt. Jeg fikk et blemme. Kan vi ikke bife? Så jeg bare synes den er veldig funny. Ja. Og så er det også en pølsemester som heter Knakkfurt, som spiser veldig mye pølse.
2: Nei, gøy,
0: og, ja, oh. Veldig sånn, morsomme greier da.
2: Ja.
0: Som gjorde at jeg fikk veldig lyst til å finne en fossil. Og to this day, jeg bruker å se på sånn...
2: Trist at du aldri har funnet det
0: da. Ja, og jeg ser på sånne reels. Sånne reels. Det er en
2: sånn finnes fossil reel.
0: Ja, der de knuser opp sånne steiner, så er det en fossil i den der.
2: Ja.
0: Og det er min store drøm. Så hvis noen vil ta meg med på fossiljakt, så...
2: Det er bare å bli med alt.
1: Hvor mange fossiler har du rukket å finne i livet ditt da?
2: Altså, ikke noen dritmange, men jeg har funnet et par innimellom.
0: Ja, hva faen?
2: Det er sånn trilobitt.
1: Det for meg er det som å finne en firkløver som heller andre har gjort.
2: Har du aldri funnet en firkløver?
0: Jeg fant 10 firkløver i sommer.
2: Hæ?
0: Og 5 kløver. Er det bare sant? Si det. Ja. Det
2: er hadde du lite å gjøre?
0: Ja, det stemmer. Men når du først finner en firkløver, så finner du mange.
2: Ja.
0: Og med det så tror jeg vi må gå over til en låt, eller?
2: Ja.
0: Ja. Vi skal høre Borte best av Snodig.

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: Ja, det dine bokbartendere her. Og nå har vi gått gjennom vår barndom fort og gærlig, rett og slett.
3: Ja.
2: Så, men her kommer noen anbefalinger, som alltid.
3: Ja, vil du starte?
2: Vil jeg starte? Og jeg var litt usikker på om jeg skal anbefale barnebok eller voksenbok.
3: Ja.
2: Kan dere velge?
3: Barnebok.
2: Barnebok, ok. Da blir det Vesle Virgil hjelper en mutters alene stork.
3: Mhm.
2: Som er en veldig bra barnebok, som handler om Vesle Virgil som bor i et hønsehus.
3: Ok.
2: Mens alle vennene hans bor i hus da. Ja. Og så skal de finne en mutters alenestork. Så leter de etter en skatt, og så sier de smakodak for å prøve å finne denne skatten da.
3: Ja.
2: Og det, ja, jeg vil bare anbefale, jeg tror den er dansk. Egentlig, men veldig søte tegninger, og veldig morsom også for voksne.
3: Ja.
2: Mm. Isa, har du en bok du vil anbefale?
3: Jeg tenkte på den boka som jeg egentlig ble ferdig med bare for noen uker siden, som heter Sjelesorg av Dag Johan Haugerud.
2: Oh, ja.
3: Og jeg visste ikke at han var forfatter. Jeg vet ikke om han har skrevet flere bøker enn det en gang. Har han det?
2: Jeg vet ikke, men han er jo egentlig filmregissør.
3: Han er jo filmskaper og regissør, ja. Så da jeg så navnet hans i bokhylla på bokhandelen, så var jeg sånn, det må jeg prøve.
2: Mm.
3: Fordi han lager jo interessante filmer, som ofte er litt sånn, ikke intetsigende, for det høres negativt ut. Jeg liker de filmene veldig godt, men litt sånn, ikke nødvendigvis veldig mye som skjer. Og boka hans var litt samme stil.
2: Mm.
3: Handlet om en diakon som jobber i kirka, men som ikke er kristen. Og så begynner han å snakke med en fyr som han egentlig vil ligge med. Men så er liksom spørsmålet, er det egentlig etisk forsvarlig-aktig? Og så blander de seg inn i hverandres liv da. Som jeg synes var spennende, det var veldig mange, jeg likte språket veldig godt.
2: Mm.
3: Og hvordan han beskriver tankene, som er litt sånn ting jeg ikke, som jeg på en måte kan kjenne meg igjen i, bare sånne små observasjoner.
2: Mm. Ja, synes jeg. Ja.
4: Jeg vil anbefale Momo eller Kampen om tiden.
2: Åh, jeg elsker Momo.
4: Åh, den er så bra! Av Michael
2: Ende. Han er vel tysk, kanskje.
4: Det er han som har skrevet The Neverending Story.
2: Mm.
4: Det er en dritbra bok for voksne og for barn. Les den. Du kommer til å få en epiphany.
2: Oh yeah.
4: Gjør det.
2: Yeah. Boom.
4: Boom.
2: Nice. Vi må faktisk bare takke for oss, for nå har tida gått ut her. Så vi ses og høres neste søndag.
4: Det gjør vi.

0: special feat, the classical bass her på sagtann.
1: På sagtann. Skikkelig...
0: Spesiell?
1: Skikkelig spesiell, skikkelig breakbeat, jungle... Litt rolig også, samtidig.
0: Ja, hva heter beaten, Atle?
2: Det her altså, dette jungle. Mm. Dette sånn... eller liquid drum and bass.
0: Men har ikke beats, hver beat et navn? Eller hver
2: altså, break, men... Jo, break. Altså, det høres ut som... aim and break, mest sannsynlig.
0: Mm, ikke bekreftende.
3: Mm. Hva gjorde du i sommer da, mens du hørte på denne, Sofia?
1: Jeg vil tro at enten så gikk jeg fjelltur... Eller så var jeg nok på vei til et fors, antageligvis.
3: Gikk du fjelltur alene da? Eller hadde du AirPods mens du gikk med andre?
1: Ja, nei, jeg gikk alene, ja. Alle fjellturene jeg gikk i sommer gikk jeg alene. Ja. Så, sånn er det. Ja, alle disse låtene jeg har med i dag i hvert fall er nok noe jeg har hørt på mens jeg har vært oppe i fjellet, antageligvis. Men jeg hørte ikke, altså for å være helt ærlig, så hørte jeg aller mest på norsk folkemusikk mens jeg i sommer. Fordi jeg var så mye, liksom... I bygdeland, Telemark.
3: Hvor, ja.
1: Ja, okay. Så da funket det.
3: Dro du rundt i Norge, eller kun Telemark?
1: Hva sa du at?
3: Dro du rundt i Norge?
1: Nei, jeg jobber i Telemark. Ja. Så det var liksom der jeg oppholdt meg da. Og når jeg ikke var der, så var jeg bare på hyttetur og stakket dritt.
2: Hun har egentlig en del av en duo som heter Bygdetrap.
1: Ja. Ja, men det er faktisk der jeg er om sommeren. Det er der de er fra. Rauland.
3: Wow.
1: Ja, så det er litt lovt, ass. Hva med dere? Hva gjorde dere på i sommer?
0: Hørte på masse bra musikk.
1: Mm. Mm-hmm. Og blig.
0: Ja. Mm. Og over fjellet, men ikke Telemark.
1: Nei. Hvilke fjell var du i da?
0: Fjell på Tynset. Jupp. Det er der det skjer, sånn egentlig.
3: Tynset-krysset.
2: Nice. Jeg har i hvert fall tilbrakt sommeren min i Berlin. Jeg skal ikke si for mye om det nå, for folk er så drittlige å høre på det. Men dere skal få høre... på et senere tidspunkt. Dere skal i hvert fall nå få Thunder Major av Planetary Assault Systems, som kanskje beskriver sommeren min på en veldig god måte. Planetary Assault Systems er aliaset til en techno-DJ som også er kjent som Luke Slater. Han er faktisk en av de mest legendariske techno-DJ'ene og en Berghain resident. Denne låta er en del av EP-en han, eller albumet faktisk han slapp i rett før sommeren på labelet til Berghain, som heter Ostbuton. Og dette albumet heter Planetary People. Og to uker før det kom ut, så spilte han det live på Berghain. En og en halv time, og jeg var der.
1: Oi.
2: Det var helt episk. Dere kan bare føle på en brøkdel av hvordan det var ved å høre denne låta.

0: Med nesten bare jingles.
1: Med nesten bare jingles. Ja, men da synes jeg det skulle vært improvisert freestyle jingles. I så fall. Jeg synes ikke. Eller sånn at vi hadde fått en trommemaskin.
2: Mm.
1: Og så var det sånn, ok, jingle konkurranse.
2: En mot en eller lag?
1: Nei, jeg synes en mot en, ja. Fordi det er så utrolig forskjellig nivå.
2: Ja, det,
1: så det hadde vært veldig gøy å høre.
3: Jeg trenger lag.
1: Ja, jeg trenger også lag. Jeg kan jo ikke skite om
3: hvilke lag man på lag,
2: vi kan gå mot Atle.
1: Og strø mot Atle.
2: Ja,
1: ja, nei, det er fair. Det kunne vi gjort.
0: Vel, uansett, Atle skal i hvert fall spille en låt for dere, som han også hørte på i Berlin, på Panorama Bar. Og dette var kanskje sånn, den låta hvor jeg virkelig liksom, nå klikker det. Eller sånn, nå klikket alt sammen. Alt ga mening. Når denne låta ble spilt, og den stemningen som kom av den låta her. Dette er mer sånn house-låt, men sånn, åh, det var så magisk at jeg har hørt på den låta sikkert sånn 100 ganger etterpå, og hver gang så får jeg på en måte tilbake igjen de samme følelsene som da jeg hørte den første gang.
2: Shazam til han?
0: Nei, jeg sendte den til broren min, som er DJ, og han er sånn 45 år gammel, og han sendte meg svar med en gang, og bare sånn, dette er denne låta.
2: Shit.

0: Kevin Saunderson og Harry Romero på Sagtan.
1: Harry Styles?
0: Nei, men det var faktisk en som heter Mike Starr som spilte den. Og det har faktisk blitt en av mine favoritt-DJs. Og han har virkelig liksom... Han har sett flere ganger i Berlin, og, eller hørt da. Og han er utrolig flink. Og litt sånn, han er ikke så kjent, for han er mest bare en DJ. Men han spiller veldig sånn, veldig kul... hva skal man kalle den housen her? Mer sånn... Jeg vet ikke, 90-tidlig 2000-tals... Mm.

0: føler jeg er i sånn Super Mario Bros. Univers, bare kanskje litt oppfattende liksom.
1: Jeg føler jeg er i sånn et korallrev på Ariel. Sånn dansefest i et korallrev med Ariel, og så er det masse sånn krabber.
2: Masse krabber? Jeg tenkte på, sånn 10 hours crab dancing.
1: Ja, ja, ja, ja. Den er sånn crab rave vibes. Ja. Men jævlig chill.
2: Ja, den var bra.
1: I love this song so much.
2: Bergen, ass.
1: Ja, yeah. I know, Bergen. Det er crazy.
2: Ja.
1: Nei, så mye bra kommer ut av Bergen.
2: B-town.
1: Ja, man må nesten bare
2: B-town. Kato, for eksempel.
1: Hva sa du? Kato?
2: Kato.
1: Kato, for eksempel. Ja, det er ikke vår sjanger, men all right.
2: Jo da, Club Kato, elektronisk.
1: Ja, det er sant. Mm. Det er sant, faktisk. Jeg tenker vi bare må hoppe videre, fordi jeg er så jævlig giret på å høre hva dere har hørt på.
2: Ja, neste, Lovesick av Lindstrøm og Christa Bell. Jeg var på Lindstrøm på Vinjerock i sommer.
1: Han har hatt en aktiv festivalsommer, han.
2: Ja.
1: Ja,
2: enig. Han har jo vært i gamet i all tid. Kjenning i norsk elektronika. Fy søren, så mye bra han har. Men denne låten, litt roligere. Og på gode, håper jeg, høytalere. Det var så bra.
1: Nice.
2: Shoutout til Dorte, som viste meg denne låten på Vinjerock.
1: Shoutout Dorte, og takk Lindstrøm for alt du har gjort.

0: Boom.
1: Er dere enige at denne låten er litt sånn sexy?
2: Ja, den er veldig sensuell.
1: Ja,
0: ja. Word.
1: Veldig bra.
2: Ja, kanskje det er det nye i norsk elektronisk
0: nye
2: musikk.
0: Nye Tynset-dreggen, liksom.
2: Litt sånn sexy, ja.
1: Kanskje det skal være tema for en sending.
2: Ja, det er jo veldig mye elektronisk musikk som er skikkelig sexy.
0: Tynset-dreggen, tema.
2: Kunne vært.
1: Tynset-dreggen.
2: Ja. Nei, men den smalt, altså.
0: Men Embrett, du har vært i Oslo i sommer.
3: Ja.
0: Fant du den fineste jenta i Oslo?
3: Jeg gjorde det.
0: Ja?
3: Mm-hmm. Som nå er samboeren min.
2: Oi!
3: Og det er også neste sang.
2: Det er lekkert, ass.
3: Ja, heldig.
2: Mm.
3: Skal jeg snakke mer om den, eller skal vi spille den? Vi har litt dårlig tid, kanskje bare spille den.
0: Nei, det går bra, bare prate.
3: Ja, det er Leoparden. En veldig morsom karakter. Han ser veldig morsom ut. Jeg vet ikke om den er morsom, men det ser sånn ut.
0: Hvis det ser ut som han er morsom, så pleier man å være det, føler jeg. Mm. Men også folk som ikke ser morsom ut i det hele tatt, er det mest morsomme. Noen som...
1: Vegard Tryggeseid.
0: Hva heter han? Basil Mårud?
2: Ja, Marco Reinertsen.
0: Ja.
2: Han er jævlig funny, altså.
0: Han ser ikke sånn ut.
3: Mm. Nei, men han ser veldig morsom ut. Han ser goofy ut, liksom.
2: Mm-hmm. Man hører høre... at han har en goofy stemme også.
3: Ja, det er det. Jeg ser meg personligheten hans. Gjenspeiler stemmen.

0: nice. Litt sånn
1: sommer.
0: Ja. Saksofonaktig slutt. Er det lov å si saksofonaktig når det var en saksofon? Det er jo bare saksofon slutt. Ikke aktig.
2: Det er sant.
3: Mm. Se på meg sånn, en saksofon og en sigg på en balkong.
0: Det kan du gjøre begge deler samtidig? Spille ja, saksofon og ta en sigg?
3: Du kan jo puste både inn og ut.
2: Røykmaskin.
0: Ja, det er sant.
2: Var du med sånn, i Oslo?
3: Ja. Nei, jeg var ikke det. Litt.
2: Ikke neste gang.
3: Passer mye. Sånn, en tynsetting kan ikke være for mye i Oslo.
1: Han synes det var for mange
2: trafikklys. Hva liker trafikklys. Du minst med Oslo?
0: Oi.
3: Ja, det er som Atle sier, det er trafikklys. Jeg har aldri lært regler for trafikklys. Null tull. Det var ikke noe... Det var liksom...
1: Ja, han kjørte på rødt to ganger i går.
0: Er det sant?
2: Nei.
0: Uff da.
2: Embre.
1: Det var sånn, du vet når det har vært gult liksom, litt for lenge.
0: Mm.
1: Ja, han kjører på de.
0: Ups.
3: Taxi grønt.
2: Takk å out kollegaen din på radio her.
0: Ja, det er sykt, ass. Ja.
3: Vent, hevn er søt.
0: Mm. Jeg synes egentlig ikke så mye om Oslo sommer, for å være ærlig.
2: Ikke?
0: Og jeg er derfra til og med.
3: Oh.
0: Mm.
2: I love Oslo sommer.
0: You do?
2: Mm. Og jeg er fra Bergen.
0: Det er crazy.
2: Ja.
0: Ja, nei, Oslo sommer er jo nice, fordi at vi har i hvert fall sol og godt vær.
2: Det er det.
0: Men bortsett fra det. Men en kis som er fra Oslo, som jeg vet ikke er Oslo sommer, fordi han bare er sjåføren, så syk med jeg er krigskukål, ass.
3: Yes.
0: Ja, det er ikke jeg som har med denne låten i dag, men jeg skulle ønske det var meg, fordi jeg elsker dette albumet.
3: Enig. Og det ble jo også...
1: Er vi på Lianbanen nå?
0: Er vi på Lianbanen?
3: Det ble også nominert.

0: Raro Raggy, du hører på nerdeprat.
1: Yes, da vi tilbake igjen etter vi hørte låta. Så må du bla litt opp, Anna. Siste resten av Klossmajor. Veldig god låt. Og nå skal vi da ta en liten innsjekk før vi hopper inn i vårt tema. Vet ikke, kan vi begynne med Anna? Hva du har gjort siste uka?
2: Hva det jeg har gjort? Godt spørsmål. Nei, jeg har spilt et skrekkspill, faktisk, med jumpscares, som litt nytt for meg. Men altså, The Plant Shop, som utgir seg for, eller den utgir seg for å være skrekkspill. Men det liksom at du styrer en sånn plantebutikk, da. Og så plutselig skjer det masse drit.
3: Er det inspirert av den filmen fra 80-tallet, den Little Shop of Horrors, med en sånn syngende svær potteplante? Det ikke den.
2: Har det kan hende.
3: En sånn svær sånn plantedukke. Det er sånn, det blir sett på som en
2: lille film. Det blir en sånn... Det kommer fra en plante, så kommer det et monster, på en måte.
3: Men om sommeren så jobber jeg i en plantebutikk, og det skjer jo ikke så mye skummelt, men hva, jeg skjønner ikke hvordan vi skal lage skrekkspill av det.
2: Jo, for det jeg stusser over... er at når jeg skal gå inn der og åpne denne plantebutikken min, som jeg nettopp har åpnet, da, så åpningstiden er klokka 2 på natta.
3: Åja, det er sånn nattåpen plantebutikk. Det er mitt konsept.
2: Og så er det stengt på dagen, tror jeg da.
4: Ja, det er, men planter trenger sol, vet du.
3: Ja, ikke alle. Det er, kanskje det er bare skyggeplanter, ja, eller sånne som holder å være inne i mørket.
2: Ja. Nei, så det stusset jeg over da. Så,
3: er det ekle kunder og sånn da, som kommer?
2: Ja, oh my god.
3: Hvordan er grafikken da? Er det ikke sånn litt sånn gammeldags? Eller det, nei, det er, etterligner litt sånn?
2: Ja, det er litt sånn, det, er indie, det skal være litt sånn Uncanny Valley-typ. Ja. Mm.
3: Så det er veldig sånne enkle menneskemodeller, hvor de er liksom klistret på ansikts...
4: Det er sånn retro-bit, liksom.
3: Ja. Det ser som det er Playstation...
2: Ja,
3: det...
4: Det er litt kult.
3: Ja, det er stille.
2: Nei, så det er meg. Det har jeg gjort.
3: Og du har jo lagt et YouTube-video, jeg må se den.
2: Ja, jeg har lagd... Det er derfor jeg spilte det da, fordi jeg tenkte det er gøy. Innhold, fordi jeg driver og gjemmer meg bak en mikrofon, så om det kommer til å hjelpe. Ja. Men
3: det er gøy med skrekkspill. Ja. Det er gøy å se på.
1: Ja. Skal ta litt Lars da. Har du spilt noe gøy?
4: Du, jeg har fått litt dilla på... Jeg så Spider-Man-filmen forresten, og da var jeg sånn, jeg har lyst til å spille det 2018-spillet, og Miles Morales, og så Spider-Man 2. Så jeg har nå begynt å spille Spider-Man 2. I går begynte jeg på den toeren. Ja. Og den Spider-Man 1, eller bare Spider-Man Remastered, er jo på PlayStation 5 nå, hvis du har PlayStation Plus. Mm. Det holder seg sykt bra.
3: Det
4: får være fra 2018.
3: Ja, da.
4: Så det var veldig overraskende, og det er litt rart, fordi Einar er fantastisk, og så er Miles Morales, det er det beste spillet. Sånn grafisk-messig og flowen, og så er toeren sånn, et steg tilbake der igjen.
3: Ja. Men er det ulike? Nei, det er samme studio som har...
4: Det er Insomniac.
3: Det er Insomniac,
4: ja. Og det er jo fantastiske spill, begge to.
3: Bare kose seg rundt i New York og...
4: Ja, ofte så vil man jo ta sånn fast travel, hvis det er veldig langt.
3: Ja.
4: Men jeg har liksom ikke hatt lyst til det. Jeg vil faktisk svinge meg frem og tilbake.
3: Det er gøy.
4: Så jeg har spilt litt det når jeg får tid, men det har vært veldig, veldig kos.
1: Kult. Men det er jo sånn mange timer. Det tar lang tid, er det ikke det?
4: Jo, Miles Morales var vel 26 timer story. Ja. Men det som er med Spider-Man-spill at du har lyst til å gjøre ekstra missions og sånn for å få nye suits og nye abilities. Det får du ikke ved å bare følge storyen. Du må gjøre ekstra ting.
1: Ja, sånn, ja.
4: Så på Spider-Man 1 så har jeg nesten 100% completion på map.
2: Litt som The Witcher, egentlig, da.
1: Mm. Ja, på en måte.
4: Mm.
2: Ja.
1: Nei, den skal være veldig bra. Jeg har ikke spilt dem.
4: Nå er det snart Witcher Remaster. Det er sikkert snakket om det, men jeg gleder meg.
1: Ja, jeg har sett litt screenshots fra det. Det blir spennende.
4: Åh, fantastisk.
1: Ja, da kan jeg ta litt grann, så skal Victor ta etter en låt, men da kan jeg begynne litt. Jeg har egentlig spilt to spill. Jeg har spilt James Bond. Veldig bra.
3: Den nye First Light.
4: Fantastisk.
1: Jeg ble overrasket hvor bra det var. Jeg synes det var så kult bare. Arkademessig spill, liksom. Det er ikke avansert, det er ikke... Men du kan gjøre så mye forskjellig, det er bare gøy.
4: Det er litt sånn Uncharted med Hitman-vibes.
1: Ja.
4: Det er som en story, men du har masse ulike muligheter å fullføre storyen på.
1: For jeg var litt redd for at det skulle bli for mye Hitman, på en måte. For jeg liker Hitman, men det er litt sånn wonky shit, vil jeg si. Det er litt mye rart, synes jeg, det du kan gjøre. Men her er det mye mer sånn, mye mer realistisk, men den arkade-delen.
3: De har kokt mye av det ned til... å være veldig god pacing og at det veldig gøy. Ja,
1: veldig gøy, men veldig bra. Jeg liker det veldig godt.
3: Mm. Fokus på variasjon og mye å se på, mye å gjøre.
4: Ja, ja. Ja, og så det kjempegrafikk, og det bra musikk i den, og det veldig bra storyline. Ja. Du kjeder
1: det
4: ikke, på en måte.
1: Ja, det ikke det. Du har bare lyst til å spille mer.
4: Ja.
1: Og så, ja, nei, bare overhold så synes jeg veldig gøy.
3: Og flinke skuespillere,
1: ja.
3: Synes jeg.
1: Veldig. Det veldig. Og så hørte jeg også noen snakke om at de ville ha han som spiller av James Bond, eller hva han heter, han skuespilleren da, som er i spillet, vil ha han til å være en ekte James Bond i spillfilmene.
4: Stemmer.
1: Det har vært en sak om noe. Men det er ikke sikkert. Det har ikke blitt annonsert enda, hvem som er en ny James Bond. Men da skal vi høre en ny låt. Vi skal høre Perfect Pinterest Garden av Porter Robinson.
3: Ja, den kul.

0: Dab. Nerdeprat er på DAB radio.
1: Velkommen tilbake. Nå skal vi ha en liten innsjekk, men det skal være en Victor spesial.
2: Ja,
1: og det for at Victor har et spennende liv, kanskje ikke med meningen, men likevel spennende.
2: Åh, jeg hadde en så fin dag på tirsdag. Jeg sto opp tidlig, gjorde masse skole, jobbet med medelever, dro hjem, lagde deilig middag, og så skal jeg på jobb. Og når jeg ferdig på jobb, jeg lykkelig, jeg sykler på sykkelen min hjem, jeg har på sykkellys, alt fint, jeg nynner på Mario, og jeg glad og gleder meg til å legge meg og starte en ny produktiv dag. På nedoverbakke, på vei hjem fra jobb, så det et svært hull midt i asfalten, og det tar under et halv sekund, og så detter jeg forover, lander på styret mitt, og ansiktet mitt tar imot hele kroppen min over asfalten. Og jeg knekker to tenner, og hendene mine blir helt rivet opp, og haka mi, innsiden av munnen min, alt bare...
3: Det var så typisk at du nynner på Mario. Jeg ser denne scenen så klart.
2: Dette er deg.
3: Og du er jo fortsatt litt hoven, holdt jeg på å si.
2: Jeg ser ikke ut som... Det ser ut som at jeg overlevd middelalderen.
3: Var det vi kødde om at du har blitt zombie Resident Evil?
2: Ja, på de bildene jeg sendte fra legevakten, så ser det som at jeg med i Resident Evil, en zombie derfra. Det var så ekkelt. Jeg fikk jo hjelp av hyggelige folk. Jeg ble så rørt av det helsesystemet i Norge. De hjelper meg, er så flinke, de helsesøsterne. Og jeg holdt på med bunnprisklær da, hos helsesøsteren på legevakten, og hun kommer inn. Ja, det går hardt for seg på bunnpriset, jeg. Det var jo, ja. Nei, jeg var bevisst, hadde ikke knekt noe. Det var bare tennene mine som jeg fikk reparert i går, da. Ja, det var det, da. Jeg har reiseforsikring, alt blir dekket. Mm. Så det går bra. Jeg bare føler meg ikke så pen, da, eller sexy.
4: Men får du arr? Eller klarer du...
2: Jeg er spent på det, da. Kanskje
4: fordi det er litt kult å ha litt sånn ansiktsarr.
3: Ja.
2: Som badass. Scars.
4: Ja.
2: I ansiktet. Ja.
1: Får sånn overleppa, sånn kult ut.
2: Ja. Kan jeg være sånn bondskurk.
1: Ja.
2: I senere tid, det kan jeg bli.
1: Neida. Nei, det er bra.
2: Men det jeg har spilt, da, det er... Jeg hadde forrige helg, og i går så spilte jeg bare Silent Hill 2, remaken av det. Mm. Og det er jo triste, fæle greier, da. Men det å bare... fordype seg i det universet. Herregud, så kult. Jeg synes det er så bra, for det bruker det videospillformatet på best mulig måte. Det er gøy å spille, det er cool combat, lyddesignet er noe av det beste jeg har hørt i et videospill, det utnytter det, grafikken er helt fenomenal, du leser, du finner ting og kan lese, du utvider fantasien din ved å finne sånne ulike hint overalt. Det er liksom, det bruker alt det videospill er god på å gjøre, da.
1: Mm.
2: Og jeg blir helt fascinert, og du bare går inn i han du spiller som, han heter James Sunderland, han har fått et brev av sin døde kone. Hun døde for 3 år siden, og han har fått et brev av henne for å møte henne i Silent Hill. Det er så rart, men hun døde for 3 år siden. Hvordan er det mulig?
3: Spennende.
2: Ja, så han og noen andre karakterer blir lokket til denne byen til Silent Hill.
1: Mm.
2: Og der skal du prøve å finne ut av hva som har skjedd med kona di.
1: Shit. Det er kult.
2: Det er en veldig spennende sånn mysteriehistorie. Og, ja. Men det er utrolig skummelt, og lyddesignet er så ekkelt. Det driver, for det er ikke noe jumpscares eller noe sånt, det er bare lyden, stemningen.
3: Er det ikke jumpscares?
2: Nei.
3: Da må jeg spille.
2: Ja. Men du er ganske hel, gjennom hele tiden så har du en sånn uggen følelse da.
3: Men det er jo sånne spill jeg elsker.
1: Mm.
3: Sånn hvor det er ukent.
2: Ja, jeg synes det er så kult.
3: Men så vet du at på en måte, ok, det kommer ikke noen og skriker i trynet mitt.
4: Ja, for det jeg lurer på, er det verst med at det er sånn sjokk-horror, at du blir forferdelig skremt, eller er det bedre med sånn psykologisk terror?
2: Jeg synes det
3: er psykologisk terror.
2: Det er derfor The Shining er så liksom, ansett som en av de beste, for det er jo ingen jumpscares, det er bare den virkelig følelsen feil. Gjennom hele.
4: Ja. Den fikk jeg Death Stranding. Den har følt meg ganske ekkel av til tider. Ikke at det er et skrekspill, da. Det er samme nivå.
1: Men det er fortsatt ekkelt, liksom, mye av det.
4: Veldig.
1: Det er noe sånn mysterie som du ikke skjønner.
4: Og jeg visste ikke hva jeg på en måte gikk inn i når jeg tok det spillet, og var sånn, ja, jeg får prøve, og så bare satt der sånn, det her vil jeg ikke mer. Nå vil jeg faktisk nesten skru om til FIFA.
2: Hideo Kojima har jo vist at han er ganske god på horror også.
4: Ja, veldig.
2: PT, når han skulle lage den teaseren til. Det er jo egentlig Silent Hill, på en måte, den måten å...
1: Nei,
2: Silent Hill anbefaler det altså. Det er så kult.
1: Du har i hvert fall spilt noe godt, samtidig som du har fått ulykke over det.
2: Ja, det er i hvert fall, ja. Da får jeg litt mer, det er ikke så synd på meg, nei, for det skjer ganske fæle ting i det spillet.
4: Altså, du får lov til å game med god samvittighet.
2: Ja, det er noe av det beste jeg vet. Ja, yes!
1: Det er bra. Nei, da får vi ta en låt da. Så da skal vi høre på Erbe av Tøyen Holding.
2: Jo, den er fin.

0: sittende vers ofte hvertfall. Mm. Og det det går i ofte er jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: 360 No Scope. 420 Blaze It. Mom, get the camera. Nerdprat på Radio Revolt.
2: Velkommen tilbake. Da skal vi ha litt nerdenytt.
3: Alt gøy, det skjer så mye.
2: Det skjer veldig mye rart. Jeg skal begynne med en, flott nå, for det Sony har jo vært i vinden nå, med alt det de har gjort.
3: Det har vært i vinden.
2: Men da må vi bare ta en Xbox, for vi har hyllet Xbox det siste.
3: Ja.
2: Men nå har patenten de skal gått gjennom med ads i gaming.
3: Hæ? Nei, hæ?
2: Ja, så det har de tatt patent på nå, som betyr at de vet ikke helt hvordan det skal gå gjennom. Enten så er det free-to-play-spilling, ja. Og så blir det ads. Ja. Eller så blir det ads med da, den billigste subscriptionen, sånn som du ser i Netflix, ja. Sånn gjør det også.
3: Og jeg så noe om det, at det en ny sånn Game Pass-modell, da, eller?
2: Ja, det har også kommet ny nå, for at den billigste får mye mindre ting på Game Pass. Ja. Og da mener de kanskje også at den blir implementert der etter hvert, da. For du ser også på Disney+, og den dyreste på premium Disney+, til og med de har fått ads nå.
4: Men det, ja. Hva poenget med det, hvis jeg betaler for noe?
3: Det det altså, samme når du betaler for TV2, det jo sånn reklame der også, selv om du har...
4: Ja, men...
3: Hva er greia?
4: Vet du hva? Det...
2: Nej, så nå hylles du PlayStation igjen, for at det en patent, ja. Så betyr at PlayStation kan aldri implementere det akkurat det her.
5: Åh, så fantastisk!
2: Ja, det er akkurat det.
5: Xbox
2: så det veldig rart at du tar patent, og det skal også være på PC, Xbox PC, altså hvis du spiller med Game Pass gjennom PC, samme. Men de mener at det en strategi, at de skal gjøre det, det kommer ads på områder hvor det ikke kommer til å merkes. Så de mener at det kommer til å vinne for eksempel et brett da, ferdig med et oppdrag, så får du ads for Coca-Cola. For eksempel, eller at
3: nei, god bedre.
2: Det loading screen, så får du ads for Coca-Cola i stedet.
5: Det er sånn. Loading screen er liksom en sånn der Pepsi-commercial.
2: Ja, det er, jeg synes det er
6: Ghost Recall presenteres av Coca-Cola uten sukker.
2: Og så tilbake. Nei, jeg synes det er veldig rart om de faktisk gjør det.
4: Eller hva hvis de bare putter det litt sånn, hvis, sånn som vi ser på TV da. Hvis ja, de er sponset sånn. Av...
3: Kanskje spillkarakterene har sånne...
4: Ja. Så bare overalt der folk er, så er det en melkesjokolade.
3: Den der Mario-bo-storken er bare klistret på overalt.
2: Ja, bare sånn som en sånn...
5: Det er en product placement, ja. Det tror jeg kan være...
2: Kanskje mer.
5: Det kan være ganske genialt.
2: Men det har jo skjedd også før, men jeg tenkte også bare som Metal Gear, at så, Snake skal være skikkelig seriøst, så bare popper den Pepsi. Men så, det er kanskje ikke så dumt. Men nei, jeg synes det er en interessant vei å gå.
4: Det er veldig...
3: Det er så mye rart.
4: Men er det fordi nå tør de på en måte? Nå har de hatt så mye positivt mot seg at nå...
2: Men det er liksom det at de har degradert Xbox Pass veldig lenge. Ja. Det var jo utrolig når det kom ut, men det var jo mest sannsynlig at de gikk veldig mye pluss, eller minus, veldig lenge. Og nå bare sånn, fuck.
3: Det gir jo mening, det var jo ikke bærekraft i det der.
2: Ikke det helt tatt.
3: Nei.
4: Det er jo klassisk kapitalisme, alt jeg får si, med sånn det det. Med create a problem and then sell the solution.
2: Ja.
4: Her nå putter vi inn Meta Ads her, og det er ditt problem. Da kan du betale også, så fjerner vi det. Det er jo bare sånn...
2: Ja, det er akkurat det.
4: Det er sånn med alt, holdt jeg på å si.
2: Det er veldig rart. Men da får vi se da, om de går like langt. For det er også Disney da, at de har på premium, så...
5: Så er det, ikke sikkert det er lov heller. Det er fordi USA og Europa har jo to forskjellige reklameringslover.
4: Mm.
5: Ja. Så det er ikke sikkert at de...
3: Kanskje ikke får lov i EU? Eller
5: ja, det kan skje. Altså. EU er skikkelig strenge på det med reklamasjon.
2: Du må snakke om det med de ads som er på streamingtjenester, at det kan gå til at det blir borte etter hvert.
5: Twitch har jo masse problemer i Norge med ads, for det er mye ads som er lovlig i USA og Europa, som ikke er lov i Norge igjen, men Norge er enda strengere.
3: Kom igjen, Ursula, hjelp oss. Ja. Ikke la det være masse reklame i Xbox.
2: Nei, så jeg synes det en hot nyhet. Er det noe flere? Vi har en litt dårlig tid, men...
3: Er det noe viktig?
4: Ja, det er jo litt siden nå da, men det 30th anniversary Pokemon cards setet har jo kommet ut, som er umulig å få tak i. Masse scalpers, og det er veldig populært
3: set. Ja, for jeg har hørt at Pokemon-kort er litt populært blant unge og voksne. Er det ikke det da? Litt sånn
4: Little birdie told me.
3: Jeg synes jeg har sett litt av det, altså.
2: Det har blitt litt populært.
3: Det er litt sånn scalping-kultur og...
4: Jeg elsker Pokémon-kort. Jeg synes det er gøy. Det, men jeg samler jo ikke på... Eller liksom, jeg bryr meg ikke om hvor mye det har vært. Jeg bryr meg om liksom hvor estetisk...
5: Og flash.
3: Sida, det er det, altså. Jeg synes det er så fine der. Kunstverk på de kortene.
4: Ja. Mm. Ja, enig. Nei, så det er jo noe nytt, da.
2: Det er noe nytt. Det er mye rart. Men det er også... Det er jo scalperen sin, for at det skal komme en ny kopiering. Det er to runder.
4: Ja. Så det men kommer ikke til å være så mye. Det er jo en fordi det er et veldig highly anticipated set, men også fordi de skal mot gå imot scalpers da.
2: Det må jo det.
5: Ja, fordi hvor bra er det for miljøet hvis det er veldig scalp-kultur?
2: Ja, det er akkurat det.
5: Det blir jo ikke veldig konsumervennlig.
4: Nei.
5: Når bare noen få kan ha et kort som mange vil ha da.
2: Akkurat det.
3: Ja, det er en bylle på hele populærkulturen. Det der... skalpedriten som de holder på hvertfall i Amerika, går inn i Costco og bare river med seg panne med alt mulig drit og selger, det er godt hva er det du driver med i livet ditt da? Skjerp deg, hvis du gjør det
2: men nå må du høre på musikk, spør du meg hvordan? Av Volle Viggen
3: Volle Viggen, ja.

0: Yes, da er vi tilbake.
1: Litt endring i stemning der, ja, mellom låt og intro.
0: Må hype oss opp, ja. Ikke sånn det? Ikke sant? Da skal vi snakke litt mer om historien, men kanskje litt mer i... Vi skal gå inn på de ulike seriene litt etter hvert, men vi skal få begynne med å snakke litt om historien i kontekst av spillene, da.
1: Ja.
0: Og ikke minst disse litt...
1: litt ja, sånn kulturhistorisk ja, perspektiver, da.
0: På en måte. Det vil si, i hvert fall på 90-tallet kom Rayman, som vi snakket om.
1: Ja.
0: Tar jo verden med storm, og den stopper jo ikke med det første heller. Og det første av dem skjønner at vi virkelig kan produsere mye.
1: Vi kan lage kvalitet, ja, selv om vi ferske på det her. Mm.
0: Og da ser vi, kommer i hvert fall den Tom Clancy, kommer det fortsatt... ganske tidlig,
1: ganske tidlig,
0: i bildet der. Hele den. Og det kan vi også snakke om Tom Clancy. Hvem er egentlig Tom Clancy?
2: Ja, hvem er?
1: Ja, det lurer jeg også. Tom Clancy? Ja,
0: for det en amerikansk forfatter som bare skriver sånne krigsnoveller, spionnoveller. Ja, ja.
3: Han veldig, har jo sånn, tv-serier, spill nå.
0: Ja. Ja, det er liksom det meste. En sånn amerikansk, stor, kjent fyr. Jeg tror ikke han har vært stor utenfor USA omtrent.
3: Nei, altså hadde det ikke vært for spill nå, så tror jeg ikke at han har vært like stor.
0: Nei, jeg tror ikke folk som, har visst hvem det var.
3: Nå. Du har kanskje hørt om sånn, ja, Jack Reacher og han der Ryan, som er den andre store karakteren, men sånn utenom det, så tror jeg veldig få folk vet om han før nå, da.
0: Det er akkurat det. Og så som jeg skjønte, så er romanen er litt sånn vage. Det er litt sånn der husmorsporno for fedre, på en måte.
3: Ja. Det er litt sånn jo, der, men det er... Det är sån är har varit i Milla och ska ha en kul bok så är det Tom Clancy böcker.
0: Det är en CIA-agent som gör ett annat grej. Ja, så man kan säga mer om böckerna men i alla fall den brukte varför hans IP då till att liksom lage disse här spillene som ofta är sån taktiska spill.
1: Mm. Intelligent property.
0: Ja. Og det tog vi helt av. De lager ju fortsatt de spillen och de är ju väldigt bra varför de nyaste, de är väldigt morsomme.
1: Ja, det er mange som spiller det fortsatt. Ja. Absolut.
2: Ja.
0: Nå skal vi snakke om Rainbow Six Siege.
2: Ja, men vi skal gå mer inn på det senere.
0: Ja, vi skal snakke litt mer i dypen om denne historien, og men, det er mye, mye rart.
2: Det er mye... ja, det er noe med communityen, i spesielt Rainbow Six Siege, som er litt spesiell, eller ikke spesiell, men ja, det er mye hacking, og det er et lett spill å...
0: Det er akkurat det.
2: Ødelegge for andre.
0: Så, ja, vi skal gå i dybden på det etter hvert. Vi skal snakke litt sånne store liksom, flaggskip-seriene. Så kan vi liksom gå litt videre. Det Tom Clancy, så klart. Men vi går også over på... Det får en sånn stort liksom, selskap som klarer å liksom, samarbeide med blant annet Sony ganske mye.
1: Ja.
0: Så Ape Escape 2 er jo også en av dem som er med på å produsere og distribuere.
1: Er det det?
0: Ja, det er egentlig Sony Entertainment som liksom har hele den IP-en, men du har fått hjelp av Ubisoft og liksom spre det og hjelpet på noen designområder som jeg skjønte. Det er veldig rart, for det er sånn stor sånn Sony statement da.
1: Ja.
0: Det er liksom veldig kjent. Du skulle jo lage sånn der Lego PlayStation 1.
1: Ja, stemmer det. Det er jo Ape Escape-referanse sånn, i
0: ja, en av de store.
1: Men det vi snakker om, det er jo så mange spill som Ubisoft har produsert. Vi ble jo helt overrasket, imponert over hvor mye de har da. Men det er den der, på 90-tallet, så var det sånn, vi er mange folk, alle lager noe samtidig. Ja. Hvis det er noen som ikke går bra, vi gir det ut uansett. Og på tidlig 2000-tallet, det var fortsatt mulig å lage masse, det tok ikke så, spill krevde ikke så lang development time da.
0: Det trengte ikke så mange folk, eller?
1: Nei, nettopp.
0: De hadde veldig mange folk. De kjøpte jo opp og ansatte hele tiden. Så det ble jo et veldig stort selskap veldig tidlig.
1: Ja, så det tempo det gjorde at de liksom...
2: Og det biter jo dem i ræva litt senere, da.
0: Det gjør det. De er jo en av de største mest ansatte nå, og nå har de jo begynt å få
1: ganske mye folk. Når det er så mye de eier, og det er så mye å holde styr på, det er klart det kan gå ganske... Ja, det kan gå flere retninger.
0: Mm. Men vi må nevne kanskje noen flere serier som etter hvert kommer, og da er kanskje Far Cry mest naturlig å ta opp.
2: Mm.
0: For de kommer vel, jeg vet ikke hva første kommer, kanskje 2005
1: og, eller sånt. Ja, rundt, oi, det burde jeg egentlig
0: vite. Det burde kanskje...
1: 2004, er ikke det? Jeg tror det er så tidlig som 2004, kanskje.
0: Det er, den er ganske tidlig.
1: Og så er det Assassin's Creed, det er vel i 2007.
3: Åh, der snakker vi, vet du.
0: Ja, den kom jo. Den og igjen. Det leste jeg, det visste jeg ikke. Men det er jo tydeligvis en startet som, for ikke sant, Prince of Persia var også
1: Ubisoft. Ja, Prince of Persia, ja.
3: Startet som det, ja.
0: Og det startet tydeligvis som det, men ble da gjort om til et ny IP da, til Assassin's Creed.
3: De skjønte at det ikke var nok folk som var interessert i bare en prins som skulle stoppe en sånn der ur med sand.
1: Ja, ja,
3: selvfølgelig. Så de rebranda og tok veldig mye inspirasjon fra historie.
0: Mm.
3: Og det er bare...
1: Det er det, den serien er mest kjent for nå.
3: Ja. Og den traff, tror jeg, en sånn nisje, en sånn historienerd med gamer.
0: Ja.
3: Mm. Så sjukt. Og da bare eksploderte det helt.
2: Og samtidig som de gir ut de her spillene, så har de jo også fingrene i Just Dance.
0: Just Dance.
3: Ja, det er jo
2: det. Og det er liksom... Der kan jeg prate, der, fordi Just Dance, det er mange timer i det. Det har vi snakket om før også. Men det liksom da, jeg ble nesten sjokket bare å se hva slags type spill de har lagt, for det er liksom virkelig alle det type spill.
1: Det er veldig mye forskjellig.
2: Så, og vi pratet jo litt om det historien i stad også. Mitt inntrykk av Ubisoft er rett og slett, det er skikkelig business-karer. Det er
1: veldig,
2: de kan,
1: ja, ikke sant.
2: Hvor det, de vet hvor det er penger, og de vet hvordan de skal bruke de pengene, i hvert fall så tidlig.
0: Ganske tidlig,
2: ja.
1: Ikke sant.
0: Og de dominerer jo markedet. Absolutt. Langt ut til liksom 2016-2017, i hvert fall.
3: Og de har liksom hele markedsdeler i bare sånn spesifikke kategorier, sånn racing gaming, Formel 1, der var jo Ubisoft veldig foran. UFC, altså fighting sports, som var mer realistisk, Ubisoft.
0: Ja.
1: Nå blir jeg litt sånn glad, fordi det her er det som er gøy, fordi alle har et forhold til Ubisoft, fordi de nettopp har fingrene i alt. Ja. Så jeg har spilt helt andre spill, som kanskje ikke dere har spilt, da, som er også publisert av Ubisoft.
2: Ja. Ja.
0: Så det er veldig spesielt. Men vi skal gå inn på da, disse her, alle seriene, og snakke litt mer
1: alle i ditt navn. Alle serier,
0: ulike sjangerer. Ulike sjangerer, serier. Men da må vi først høre, vi skal høre to låter. Først skal vi høre da Borte best av Snodig, og så skal vi høre på Marken Ronar av Dike.

0: Nighty nighty. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia.
1: Velkommen til Nerdeprat. Vi har siste stikk, så vi ferdige med vår Ubisoft-sending. Så skal vi ta 20 spørsmål.
2: Ja, da pleier det å være bakgrunnsmusikk, gjør
1: det ikke? Bakgrunnsmusikk? Skal vi ta bakgrunnsmusikk?
2: Jeg prøver.
1: Husker du den? Den?
3: Dobbeltrykket, der ja.
1: Der kom den, vet du. Jeg kan gi litt hint, for jeg tror den kan være litt vanskelig, men jeg tror kanskje vi kan finne frem til det. Det et Ubisoft-spill. Siden vi har snakket om Ubisoft. Kan ikke alle ta seg headsetet og ta noen feil?
3: Ja, så
1: feil
3: vi oss høre
1: den. Ja. Der er den alle stille. Dette er da spillet til Cloudy with a Chance of Meatballs, altså det regner kjøttboller. Spillet til det. Visste ikke at det kom med spill engang. Så det kan være litt gøy. Vanskelig, men mulig. Ok. Og så sto den der, naken. Tenk på det, Lars.
3: Ok, fyr løs.
1: Fyr løs.
3: Er det et Ubisoft-spill?
1: Det er et Ubisoft-spill.
3: Ok, ok, ok.
1: Det er et spørsmål.
2: Nå kastet du bort et spørsmål. Han sa jo det i sted.
3: Hva sa han? Det er det felles der.
1: Nei, ja.
3: Sorry.
1: Det var to. Sa du det, så det var spørsmålet.
2: Er det et av Just Dance-spillene?
1: Nei, det er ikke det.
4: Er det et nyere? Altså, 2010 og nyere?
1: Nå må jeg sjekke.
3: Nei, det er dårlig research. Må jo vite når det er.
4: Ja, nå går det tiden for også.
1: 2009.
4: Okay. Men da er det... nei, det kan, for det, da kan det være Assassin's Creed Brotherhood, skjønner du? For det er 2009.
2: Nei.
3: Altså, det var vanskelig. Det er,
1: det er nok litt vanskelig.
4: Det er vanskelig.
1: Men jeg tror du skal få det til med litt hint og hjelp.
4: Hint og hjelp, ja.
2: Er det i Far Cry-verden?
1: Nei, det er ikke det.
4: Er det Tom Clancy-spill?
1: Nei, det er ikke det. Nå kan du få et hint. Det er ganske sånn... Det er barnespill, kanskje. Det er et barnespill. Det er et hint.
4: Og der er jeg clueless. Da må jeg gi meg...
3: Og det er Ubisoft fra 2009.
1: Ja. Jeg kan også si at det er jo...
2: Ikke Just Dance?
1: Nei, ikke Just Dance.
3: Er det Rayman Origins?
1: Nei, ikke Rayman.
4: Jeg har tenkt det, faktisk.
3: Ja, for det er rundt den tiden.
1: For dette her blir jo obskurt. Og det er mest sannsynlig kanskje ikke hørt om det. Jeg har ikke hørt om det. Så derfor kan det bli litt gøy. Så her kan det gå litt, her kan det gå litt bredt, altså.
3: Ja. Barnespill.
4: Er det et spill som tek for seg en idrett?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg kan anslå at det er også en film i denne universet her.
4: Det er et film også?
1: Det er et filmspill.
2: Er det populært? En populær film, da?
1: Ja, det vil jeg si. Når den kom.
3: Fra 2009?
1: Jeg tror filmen kom ut kanskje året før. Eller 2009.
3: Oi! Er det...
1: Veldig populær barnefilm den kom. Og er blitt sånn nesten kult.
3: Fra 2008?
4: Barnefilm?
1: 2009, ja.
4: Er det... Kommer det fra en Disney-film?
1: Nei.
3: Shit.
2: Det er ikke noe Barbie-greier. Har Ubisoft drømme det? Nei.
3: Er det DreamWorks?
1: Jeg tror det er DreamWorks.
3: Det er sikkert Over the Hedge eller noe sånt.
4: Ja!
1: Nei, det er ikke.
3: Det er eldre, sikkert. Men, ja.
1: Nei, det... Over the Hedge tror jeg er litt eldre.
4: Ja, ja, for den er eldre.
3: Det stemmer det.
2: Hvor mange spørsmål har vi tatt?
3: DreamWorks? 12. Kanskje det er... Det er ikke den Ringo, nei.
1: Nei.
4: Det er dårlig tid også.
1: Faen. Det er dårlig tid. Kjør på, det er barnespill.
4: Det er barnespill 2009. DreamWorks. 2008, DreamWorks. Det er ikke Shrek.
1: Jeg tror det er DreamWorks. Ikke Shrek.
4: Nei. Fader.
1: Det er en animasjonsfilm.
3: Animasjonsfilm.
1: Jeg tror det er DreamWorks, eller så er det DreamWorks-esk.
4: DreamWorks-esk. Er det nesten bare et hint til,
1: det? Det inngår mat i dette spillet, og filmen.
4: Er det Ratatouille?
1: Nei.
3: Nei, det må være regne kjøttboller, da.
1: Det regner kjøttboller. The Video Game.
4: Er det det?
3: Oi, yes, jeg klarte det! Det er... Men var det på 20 spørsmål, eller gikk vi over?
1: Det var på 13.
2: Ja.
1: Det er en god del.
3: Jeg klarte det.
4: Det var veldig bra, Victor.
3: Ja, takk, ja, takk.
1: Jeg synes den, tror du ikke det er DreamWorks? Jo, det tror jeg er DreamWorks.
4: Det er DreamWorks,
3: tror jeg. Ja, det er det.
1: Jeg tror nok det. Veldig obskurt. Jeg gikk gjennom lista bare for å finne noe spill på Ubisoft, og så bare, det regner kjøttboll.
3: Det regner kjøttboll når du spiller.
1: Gøy. Nei, men utrolig. Da har vi jo egentlig oppsummert hele Ubisoft-historien.
4: Ja.
1: Og så kanskje snakket om fremtiden. Så da er vi jo...
4: Hvor mørk den er.
1: Hvor mørk den kan bli.
3: 40 år med Ubisoft.
1: Ja. 40 år med Ubisoft.
3: Ja.
1: Wow. Kanskje ikke verdens beste fremtid, men vi får se da.
3: Det blir gøy. Kanskje noen tar over det, eller...
1: Ja. Få håpe det. Men da er det bare en ting å gjøre, og det er å si takk for oss.
3: Tusen takk for oss. Det var veldig hyggelig, folkens.
2: Det var veldig hyggelig.
1: Og så må vi si tusen takk til Lars som var gjest.
3: Som var gjest, og ja.
4: Du, det var kjempeartig å snakke om spill. Det er alltid gøy å være her.
1: Så bra.
4: Det er fjerde gangen jeg er i Nerdeprat. Jeg koser meg en god gang.
3: Åh, hyggelig av deg med, Lars.
4: Så, tusen takk for å ha meg her.
1: Yes, tusen takk. Da skal vi avslutte med The We Didn't Start a Fire, som alltid. Ha det.

0: 2000 bangers.
1: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
0: Hva faen?
2: Ok, hvilken mottrend?
0: Mottrend. pass.
1: Da ble vi med kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
3: Ok.
2: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
1: Ja, hva er ditt fulle navn?
3: Thea Gregersen Aas.
1: Hvor gammel er du?
3: 28.
1: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
3: KU.
1: Hva er din rareste... Hva er det rareste du har
3: gjort? Vi vil være på Rocky.
1: Ja. Hva er det rareste du har gjort på SAMF?
3: Det rareste jeg har gjort på SAMF? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
1: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
3: En DHD.
1: Hva er din go-to karaoke-sang?
3: Rise like a phoenix.
1: Hva er din innvinstrink?
3: Jeg vet at jeg liker veldig godt en amaretto sour.
1: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
3: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
1: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
3: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix. Og så litt det, og så mest tekno.
1: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
3: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
2: Det er bra svar. Det er bra svar.
1: Veldig bra svar.
3: Jeg trenger gode såler.
1: Ja, da hadde vi hot seat.
4: Got good.
3: Fantastisk. Ja, det var gøy.
5: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
2: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
7: Ah, ja, for den av.
2: Litt tekniske problemer.
1: Det er jo
2: garasjen.
5: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det er en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: vous écoutez le garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Noe gøy jo at
1: Fader. Hva ja. Det?
2: Det jo veldig fint. Det som så fint med garasjen at her, dette jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, ja.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah. Det er rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
1: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi ja, Emma, jeg har en lang og brukt historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
2: Da vi var sammen.
1: Ja, ja.

0: Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
1: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet, og tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg. Ja, ja, ikke favoritten, men...
2: Da triller jeg ballen videre til Emma.
3: Nei. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
1: Ja, ja, kom med den filmen.
3: Da... Er det flere? Jeg så dårlig. Da glir jeg ham bortover.
2: Nei, det...
4: Nei, den billig. Da... Flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
2: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
1: Ja, ja, hallo. Få det på.
2: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det program på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene, ok, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint, men han sa liksom, da han var liten, var det kulst å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
1: Hva kallte du det?
2: Seksbombede.
1: Seksbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
1: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
1: Molefonken.
4: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
4: Molefonken er veldig bra ord.
3: Molefonken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
1: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... Litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
4: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er en bra beskrivelse. Ja.
0: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
1: Ja, plutselig kom det noen hiphoppere. Hiphoppete? Bra adjektiv.
4: Hiphoppete, bra adjektiv.
1: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Einar da?
1: Totning-adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er...
1: Det er gossinne. Det betyr litt sånn søt.
2: Ja.
1: Hva da?
2: Grom.
1: Gromt, kan man da si, ja. Gromt.
4: Kaller du damene gossin, liksom? Eller er det...
1: Jeg tenker på det mer som at det er liksom... Gossin blir liksom som en liten valp, på en måte. En liten valp er gossin, ja. Kanskje.
3: Søt. Ja, litt kan en baby være godsinn?
1: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
1: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
1: Nei, og jeg har ikke skrevet Totenordboken. Totenordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
0: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
1: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
0: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
1: Jo. Den her har jeg på...
0: Den har du på Spotify.
1: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Denne artisten her skal jeg se i sommer.
0: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den seg opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt.
2: Det som er, konsert i sommer.
1: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Det var min mest lyttede artist.
0: Hvordan var Marit Larsen?
1: Veldig bra.
0: Ja.
1: Hun synger altså like bra live som på platen.
0: Er det sant?
1: Mm. Så det var skikkelig stas.
0: Det er gøy om det viser seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
1: jeg tror ikke, jeg føler ikke
0: hun hadde det. Jeg føler ikke hun har sånn type plate.
1: Men hun kan jo ha det live opp, måte, da, hvis hun vil.
0: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
1: Ja.
4: Ah,
1: på byscenen. For et par... for a couple of weeks ago, I was in byscenen. Jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
0: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
1: Fordi først.
0: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det er som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
1: ja.
0: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med
2: Rap.
0: Yeah. Yep. Og hvis det er en ting garasjen er kjent for, så er det at vi kan å rappe.
1: Yeah.
4: Hey.
1: Yeah.
0: så
1: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
0: Hver sending. Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
1: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
0: Her er det fri vilje liksom? På en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
1: Ja, kult. Okay. Ja, det vi skal jasse litt inn i det også.
0: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
2: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
1: Vi går en tur, og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
2: Ja, ja, sim, simmy, on the mic. yeah, we keep on going.
0: Du tar på engelsk.
2: Tar på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
3: Emma.
0: I Flow.
3: Jeg ikke biten. Inne på øret.
0: Nei, du var jævlig
3: jeg
0: på
3: bare biten. Freestyler. Og nå sender jeg den videre.
0: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe til?
3: Det er Tormund.
4: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, sånn er vi der.
1: Ja.
2: Out.
1: Out.
2: Out. Nei, ferdig.
0: Var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, Mac og Flo. Dette her meg som rapper og kul. Men no,
1: bare for å hvis du ser det for lytteren, så står liksom står liksom Thea sånn over på
0: og, sånn,
1: og på venstre på den. Ja. Og på høyre.
0: Og vi rapper.
1: Og gynger liksom med biten.
0: Og vi gynger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
1: Kan jeg rappe en på vei inn
0: ja.
1: I den her?
0: Ja, gjør det.
1: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
4: Hey.
2: Yo, yo, yo.

0: Hallo og velkommen til en ny episode med Nerdeprat. Vi gleder oss, vi skal prate om høstspill i dag. Jeg heter Victor Woll, og i studio så har jeg med meg tre fantastiske andre folk. Det de faste som Anna og Herman.
1: Ja, hallo.
0: Og så er jeg heldig å ha med kjæresten min, Emilie.
1: Hallo, det så koselig.
0: Det luksus. Nei?
2: Det blir gikk.
0: Vi skal prate masse sammen, men først skal vi høre en låt, men nå klarer jeg ikke å se låta da vi skal spille. Hvis de klarer å... Får du det til, Herman?
3: Ja.
0: Du klarer å ekse ut. Da, oi, du want to say... No, oi da, litt. Der, ja, der. Gi meg ei lise av Andreas Rotvatn.

0: Raro Raggy, du hører på Nerdeprat.
1: Vi begynner sendingen med en liten innsjekk av nerdepraterne våre. Har du lyst til å begynne, Emilie, siden du... Eller skal vi kanskje begynne, sånn at du hører hvordan vi skal gjøre det, kanskje?
2: Hva skal jeg si?
1: Nei, Herman, du...
3: Jeg kan begynne?
1: Ja, du kan starte. Okay.
3: Det siste jeg fikk et oppdrag egentlig i siste sending, og det var å spille Undertale.
1: Ja.
3: Så egentlig er det det jeg holdt meg mest til nå, bare prøve å bli ferdig med det til i dag. Men jeg rakk ikke.
1: Du rakk ikke.
3: Jeg på siste boss, jeg på kongen.
1: Har du tatt sånn pacifist
3: run? Ja, jeg gjorde det. Ikke med vilje, egentlig. Jeg hadde ikke lest noe på dem forhånd. Og så bare sånn, jeg bare prøver. Og så fikk jeg bare inntrykk av at, hvorfor skal jeg drepe noen?
1: Nei, hvorfor skal man drepe noen? De er jo så søte med karakterene
3: også. Og så er det så lett å bare ikke drepe dem. Så bare,
2: jeg drept alle.
3: Okay.
2: Gjorde du?
1: Ja, så prøv det en gang. Prøv å drepe dem.
2: Jeg visste ikke at man kunne spare dem. Men
1: det er det som er kunstverket med det, fordi det presenterer det som en vanlig RPG, og så... Men du har valget, ikke sant? Det er det som er baneflytende med det.
3: Akkurat nå begynner jeg å gå lei for at jeg får det ikke til, for at jeg har jo null stats, liksom. Så det, det er vanskelig.
2: Men det er veldig kul siste boss, når du kommer litt videre.
3: Ja, ikke sant? Nei, så jeg skal ikke gi opp helt ennå.
2: Nei, du kan ikke gi opp på den.
3: Nei, det blir spennende.
1: Vi blir litt distrahert her, for det er masse during under oss, men det er sånn de jobber på studentersamfunnet. Ja. Skal vi bevege oss videre? Anna, vil du...
2: Ja, hva er det jeg har gjort? Jeg var på sånn card show i helgen. Brukte veldig mye penger. Dessverre. Men det var veldig koselig. Jeg møtte masse hyggelige folk.
1: Så bra.
2: Og så, hva er det jeg egentlig har? Jeg prøvde et sånt spill. Hva heter Mimikyu Night? Market, nei.
1: Mimikyu Night Market.
2: Jo, det har jeg hørt om. Mimikyu, nei. Ja,
4: det er nok av den duren jeg har fått.
2: Ja, men jeg merker at det er laget for kanskje litt mindre aldersgruppe, eller litt yngre aldersgruppe.
1: Litt yngre, ok. Var det mange barn der, eller var det mest jevnaldre?
2: Altså...
4: Vi snakker om gameplay.
2: Altså, du spiller som en liten jente som flytter... til en ny plass.
1: Oh, nå trodde jeg at de spilte et spill på Karlshowet.
2: Nei.
1: Du snakker om et spill
2: nå spiller,
1: du har spilt.
2: Ja, nå snakker
1: jeg om. Sorry, jeg trodde på Karlshowet så spilte vi...
2: Nei.
4: Det er Minerus.
2: Nei. Min, det skal jeg finne ut av snart. Men ja, så jeg synes kanskje ikke det var så bra.
1: Det var ikke så bra.
2: Men det er jo kanskje fordi jeg er feil målgruppe.
1: Men hva slags type spill er det?
2: Det er liksom sånn cozy gaming.
1: Cozy gaming.
2: Cozy gaming. Du skal bygge liksom opp av en sånn der village. Du skal selge ting i en sånn... Litt sånn Stardew Valley-aktig.
1: Ok. Bare for barn?
2: Ja, kanskje.
1: Ok. Ja, det hørte kjempegøy ut, Anna. Da skal vi høre en låt, så skal vi ta meg og Emilie etterpå, eller?
2: Ja.
1: Ja, da gjør vi det. Hallo? Der, ja. Da skal vi høre Sundriver.
3: Ja, nå er jeg tekniker for første gang.
1: Bågruppe, Anna er tekniker for første gang her, det går bra. Sundriver er Bågruppe 90.

0: Dong! Nerdeprat på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa akdong!
1: Radio Revolt! Velkommen tilbake, da vi i gang med Radio Revolt her. Mikrofonen min bra, eller? Den stilt inn riktig?
2: Det bra.
3: Ja.
1: Det riktig? Ok, ok.
3: Det var i hvert fall dritbra fade ut av meg på den
2: jingle. Nå får du til
3: det. Altså, det blir, denne episoden her, du kommer bare til å evolve mine skills. Det blir så bra.
1: Ja, herregud. Og du var programleder forrige gang, du lærte så fort da.
3: Altså,
1: herregud.
4: Så talentfull.
3: Hvor kan jeg si, det kommer bare naturlig for meg.
2: Ja, absolutt.
1: Bra, dritbra.
3: Det har bare gått feil til nå. Neida, nå fortsetter vi.
1: Vi fortsetter. Har noen noe høstspill dere har lyst til å dele? Vi har pratet litt om sjanger og sånn, litt sånn roligere spill.
2: Litt sånn roligere spill, ja.
4: Cozy games.
2: Jeg merker en gang, jeg har litt den strategispill, eller city builder varianten.
1: Ja.
2: Da merker jeg at jeg blir ganske, kult. Synes jeg er ganske gul.
1: City builders.
2: Ja, City Skylines kanskje.
1: City Skylines.
2: Det er bra. Ellers er det mange sånne gode Steam-spill, har jo så mange av dem. Når du bare utvikler en by, samler opp folk, og så bare sitter og hører på podcast, eller
1: ja,
2: musikk.
1: Ja, det er akkurat det, du kan høre på.
2: Ja, ja.
3: Men ja, det er mange bra story-spill også, som passer super til høst.
1: Få høre.
3: Liksom Life is Strange. Det er sånn der, det er veldig sånn, det blir nesten som å se på en serie, egentlig. Men sånn, under teppet, ha switchen koblet til på TV-en og sitte, liksom. Det er veldig koselig spill.
4: Skulle du flytte på mikrofonen?
1: Skulle du bare flytte på mikrofonen? Sorry.
2: Det er som en sånn fjør fra sånn tegnefilm.
1: Jeg feis ikke, altså, det var bare mikrofonen. Dere hører meg greit nå, ikke sant?
2: Ja, ikke, du har blitt helt paranoid.
1: Jeg har blitt paranoid. Det bare er litt dårlig lyd på mine hovedtelefoner.
2: Er det det?
1: Det er derfor, ja.
2: Mye teknisk.
1: Life is strange. Life is strange.
2: Ja, det må jeg si. Ja. Nei, jeg er enig. For jeg føler også den linjære spillet. Så Life is Strange, og litt de her, også God of War, vi får alltid nevne dem, og Last of Us. Det er der du kan bare, du har ikke lyst til å legge fra det. For du har lyst til å se hvor går historien, hvor går, hva skjer nå, hva er det som neste skjer? Det å føle er veldig sånn høstgreier.
4: Det er vel egentlig litt koblet opp det. Jeg føler det veldig litt når man ser på sånne gamle filmer også, for å få den der nostalgiske følelsen også. Sånne lange, gode filmer. Fordi jeg tenker også på, jeg spilte jo Ghost of Tsushima under høstsesong, så jeg føler også at det er veldig høstspill. Sånne røde blader, det er en lang god historie. Du kan sitte lenge med det i mørket.
1: Nå har jeg satt lenge med i mørket fjor høst. Det var Silent Hill 2.
4: Ja.
1: Det forbinder jeg veldig med høst, selv om det er et utrolig trist spill og en forferdelig trist og dyster opplevelse.
4: Det blir ikke mørkere enn det, altså.
1: Nei, den går inn på så mange dype nivå på menneskets syke og galskap og traumer, men den er sånn veldig historiespill som jeg forbinder veldig med høst. Da. Det er sånn, du er helt isolert i Silent Hill, den byen, og den byen, den Silent Hill, den bare kødder med syken til hovedpersonen, han James.
4: Ja, hvis du ble gal under en periode.
1: Ja, men jeg vil leve meg så inn i de.
4: Enda mer gal.
1: Enda mer
2: gal. Nei, det er bra.
1: Ja. Så mange historiespill, men også skrekkspill kan være veldig høyspill da.
3: Ja, fordi blir det da Halloween-spill?
1: Ja, det går jo nesten over til det da. Men, ikke sant? Vi går jo mot Halloween, ikke sant?
2: Ja, akkurat det.
1: Det er noen spill du bare, nå er det Halloween, i dag er det Halloween, nå må jeg spille det. Men det er sånn, den der, nå er det kaldt ute, det er...
3: Så slutten av september så er det veldig cozy, og så jo nærmere du kommer i slutten av oktober, jo mer og mer
4: spiller ikke det fikk jeg til oktober. Så.
1: Men det er liksom etter Halloween nå, den novemberperioden, er det kaldt og trist i Trondheim.
2: Det er ganske trist.
1: Hva spiller man da? Det er sånn.
4: Da tenkte jeg veldig på når du sa at du spiller

0: du ikke spilt Animal Crossing. Det liksom binder seg til sesongene, fordi i Trondheim så blir det veldig fort vinter, føler jeg. Jeg føler ikke det er sånn fin overgang her. Mm. Og jeg er jo herfra. Så jeg legger veldig merke til det, for at det liksom, sola går ned klokka 11 til at den går til klokka 3. Da er det veldig deilig å spille Animal Crossing, der sola går ned klokka 7. Så kan jeg få litt dagslys gjennom, og plukke blomster i Animal Crossing.
1: Ja.
0: Ja, synes jeg da.
2: Ja, ja, men jeg har bare spilt om sommeren. Det er helt nytt for meg at det er forskjellig. Ja, ja. Det er kjempegrønt spill. Det er da ikke noe høstspill det. Kanskje fordi du spilte i juni. Neida, men...
3: Ja, det kan være.
2: Ja, den, ja. Ja.
1: Skal vi videre på låt, eller folkens?
3: Skal vi ta låt? Ja.
1: Working at the Diner av Nikolai.
3: Oi, den er fin, den.
1: Den er fin.

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire! Whoa!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Velkommen tilbake. Vi hørte en hulder i Oslo. Og nå skal vi ha en liten fuck, marry, kill her. Hvem begynner? Kom igjen. Hvem begynner?
3: Jeg kan begynne.
2: Emilie begynner. Okay.
4: Nice.
2: Ok, start. Hvem utfordrer du, Emilie, til fuck, marry, kill?
3: Jeg utfordrer Herman.
2: Yes.
4: Oi. Spennende.
3: For han sitter så nærme meg, så da kan jeg vise bildene lettere. Så jeg har...
2: Bare si fuck, marry, kill, og så navnet.
3: Å ja, ok.
2: Bare
3: si det. Fuck, marry, kill, Octodad. Mm, ja. Da spiller Octodad.
4: Stemmer.
3: Og så The Warden fra Minecraft.
4: Mm-hmm.
3: Og så
5: den... Oh, smash.
2: Anna Barias. The Warden.
3: Noen er bløt i stolen her. Hun er heksa, som jeg ikke husker hva heter, fra Zelda.
4: Heksa i Zelda?
3: Jeg husker ikke hva heter.
2: Kumei. Du må vise
4: bilder. Kumei er så bilder, tror jeg.
3: Hun her. Hun har sånn crazy nese.
4: Ja, ikke sant.
3: Hun er også rosin. Grønn. Hun har sånn deilig hår.
4: Og så ser egentlig våren ut. Er bare hele ansiktet en munn?
2: Den er sånn blå og svær mann.
3: Ja, tenk deg hva han kan gjøre med munnen.
4: Ja, stemmer. Ja, det er munnen. Jeg tror det egentlig best var munnen.
2: Tenk han så svær munn, da.
4: Ja, det tenker
3: jeg. Så det er Octodad.
4: Ja, Octodad husker jeg.
3: Ok, fuck, marry, kill. Who would you choose?
4: Jeg vil jo bare gifte meg med Octodad. Han er jo veldig flink far.
3: Far, til tross at han er en blekspruit.
4: Selv om han er en blekspruit. Så er han jo, han fikk jo unger i Octodad da, med en sånn menneskekvinne.
2: Med en menneskedame.
3: Og det skjønner, de spør om det på slutten, de er sånn, hvor kom vi fra da? Og så bare flirer de.
4: Ja.
3: Og så er barnet sånn, men for real.
4: Ja.
3: Og så spiller ferdig.
4: Ja, ikke sant? Så han har fått det til. Og så tenker han, han er flink far, så han har skrift meg med Octodad.
2: Det er
3: bra.
2: Det er koselig.
4: Det eneste er at hun heksa der. Hva heter hun igjen, så du?
3: Kumi.
2: Kumei fra Zelda Ocarina of Time.
4: Er hun farlig liksom, eller er hun snill?
2: Hun er en av bossene.
3: Hun er veldig ung.
2: Men så er hun snill i Majora's Mask.
5: Oh. Hallo, det her er ikke noe spørsmål. Det er jo fuck på Warden.
4: Ja, hvis du toucher Warden, så blir jo faen meg drept.
2: Hva skjer da? Dør du?
5: Det er jo, jeg tenker det er bare to flyer i en smekk, ja. Da blir du ferdig med det.
4: Du slipper å huske på det. Ja, ok, fuck i Warden, og så dreper jeg jo heksa.
2: Du dreper Kumei.
4: Jeg må gjøre det, tror
2: jeg. Gifter deg med Octodad, og så skal du ha sex med Warden, og så bare dør du.
4: Ja.
3: Du ser ut som du er klar for å dø, da.
4: Ja, men er det noe så dumt om hun dør, liksom? Er det sånn, nei, da går ikke verden videre i Zelda, eller?
2: Nei, da, det går veldig bra.
4: Ok, men da
2: det
4: dreper
2: hun. Det går fint, altså. Rekker vi en til, eller?
4: Brenner
2: du
4: på hånden?
2: Anna, har du en, eller?
5: Ja, jeg har en. Kanskje du vil svare på den, da?
2: Ja, jeg kan gjøre det.
5: Ok.
2: Gutta blir for deg.
5: Vi har Onyx.
2: Pokémon?
4: Oi! Onyx!
5: Og så har vi en sånn der Big Walk-karakter.
2: Ok. Ja, en av de figurene.
4: Ja, bare en av de figurene. Du kan velge fargen selv.
2: Okay.
5: Og så har jeg Clint fra Stardew Valley. Det er han der, han der som driver med alle toolsa. Ikke sant?
2: Han er
5: litt sånn creepy kar. Gjemmer seg i buskene. Og,
2: okay, okay.
3: Og svetter hele tiden. Og,
2: skal vi se. Og det er han. Nært,
3: og, han ser som en bolle.
2: Ja, han ser. Ja. Ok, ok. Kill han Flint.
5: Flint?
2: Nei, hva heter han?
5: Clint.
2: Clint. Jeg dreper han.
5: Ja, bra, riktig svar.
2: Ja, bort med han. Uinteressant. Og så var det Onyx og
5: en sånn
2: Big
5: Walk. Ja, figur.
2: Da gifte meg med Big Walk-figur. Veldig søt og rund. Runde former. Og så fuck you Onyx.
5: Ok, hvordan løser du den Onyx-situasjonen?
2: Det er en sånn steindrage som er lang og slank. Så, masse lub.
4: Ja.
2: Som vaselin.
4: Den kan jo sikkert bli rund. Runde seg rundt.
2: Nei da.
4: Spise sin egen hale.
2: Ja, den kan kverne meg og sånn.
3: Jeg tenkte du kunne liksom ta...
2: Den har også et horn.
4: Men er den ikke veldig høy?
2: Den er veldig svær.
5: Veldig svær.
2: Jeg kan bare sette meg på den. Det går bra. Den har også et horn på hodet.
3: Kan jeg bare grind opp?
2: Ja, ok. Jeg finner en løsning. Det går bra. Onyx er null stress. Det går veldig bra. Veldig kult Pokémon.
5: Du fikser det.
2: Ja, stein Pokémon. Takk!
4: Så bra.
2: Så flott. Nå fikk jeg gode bilder i hodet.
5: Ja, veldig fint.
4: Det er noe å tenke på når vi skal sove.
2: Det kan dere tenke videre på. Victor oppe om Onyx. Skal vi bare bevege oss videre til låt, eller?
4: Kanskje det er en låt?
2: Da er det Rebel River av Thea.

0: Åh, jeg liker egentlig veldig godt å jasse med gutter, da. Det så gøy.
1: Ja, spesielt med nerdeprat. Nerdeprat så koselig å jasse med.
0: Ja, ja, jeg helt enig I det. Ja, ja, altså, de burde jo egentlig hette jasseprat, de.
2: Du hører på jasseprat.
3: Ja, hallo? Der, vi på nå? Der.
4: Hei.
3: Velkommen tilbake. Vi fikk jo prate masse.
4: Du, jeg har altså, har du ikke merket min evolve?
3: Ja da.
4: Nei, hva sier man da?
3: Du blir veldig flink.
4: Ja, det kjempebra. Mikken på. Du kan stole på meg.
3: Forventet ikke noe annet, Anna. Du jo musikkingeniør.
4: Nei, det jeg ikke. Det ikke. Ok, nå vi videre.
3: Ja.
4: Jeg ble bare veldig truffet.
3: Ble truffet?
4: Ja, truffet. Truffet nå fra Oslo.
3: Ja,
4: okay.
3: Nå vi fra Oslo. Ja. Nei, uansett.
4: Sorry.
3: Vi pratet jo masse under pausene. Vi pratet om Minecraft mods og The Warden og mye greier. Det koselig. Vi har det fint under låten også. Så det mye lytterne ikke hører.
5: Ja, tenk på det.
4: Men vi snakker mer om The Warden.
3: Ja, vi gjør det. Men har dere noe mer om
4: høstspill? Snippen, nei.
3: Hvem, Emilie, vil du prate om et høstspill, eller?
6: Nå?
3: Ja.
6: Ja, nå.
3: Tenkte jeg, vi live.
5: Vi live.
6: jo, et annet høstspill som jeg også tenkte jeg skulle nevne var Outer Wilds.
3: Ja.
6: Det synes jeg skikkelig høstspill. Du liksom...
3: Forklar det til... Ja.
6: Ikke spoil, fordi jeg enda ikke spilte ferdig. Jeg ble dritredd når jeg fløy på den der ene superskumle planeten.
3: Så,
6: og så
3: har
6: jeg,
3: ja, der,
6: og så jeg aldri, vet, ja. Aldri rørt det siden, for jeg ble så redd. Så, men jeg har hørt at det life-changing.
7: Det life-changing. Jeg prøvde å få Victor til å spille det, faktisk. Han var veldig kritisk. Han syntes det var kjedelig og teit. Æsj!
4: Jeg synes det vanskelig å fly I dette flyet.
7: Men,
4: nei,
7: men det blir så gøy når du får taken på det. Men det handler om uten å spoile da, at du dør på en planet. Du har akkurat fått lappen da, basically, til å fly et romskip.
5: Mm.
7: Og så blir du sluppet ut I en sånn hel galakse, hvor du kan dra hvor som helst og hvor du vil.
3: Det en ganske liten galakse der. For det jo ikke sånn.
5: Det ikke så lenge
7: avstander. Det en galakse.
5: Ja,
7: der hver planet har sin eget økosystem og har sin egen funksjon. Ja. Og jeg synes det noe med det å liksom at du, for du starter på den der timberplaneten, og det jo veldig høststemning der, det høye sånne timbertrær med sånne røde blader, det jo basically høst på den planeten, hele tiden. Så koselig, og så blir du sluppet fri I verdensrommet.
3: Det et eventyr du bare oppdager.
7: Jeg har litt sånn fobi for sånne store åpne plasser.
4: Ja, det det jeg synes så, skikkelig ubehagelig.
7: Ja, så jeg hater jo egentlig den følelsen. Jeg spilte jo også Subnautica nylig. Jeg får også sånn litt angst av det.
4: Yeah.
7: Men det var fortsatt utrolig stilig at du bare kan være hvor du vil, og det deg og romskipet ditt.
4: Ja.
7: I den her galaksen. Og det synes jeg skikkelig høy stemme inn da.
3: Siden
7: på rommet mitt, sånn, å, det deg. Og så her litt sånn, jeg blir stresset, så jeg synes det skummelt. Så jeg sånn, oh.
3: Og det ting som pusher deg I spillet, eller det du som må
7: det bare drive frem du som spillet?
3: Du må oppdage hemmelighetene.
7: Jeg fikk ikke med meg storyen når jeg spilte.
4: Nei.
7: Så jeg samlet bare masse informasjon, og så etter hvert så jeg sånn, vent litt.
4: Ja.
7: Vent et øyeblikk her.
3: Ja.
7: Det gir mening nå på grunn av nå, vet jeg. Det.
3: Nettopp.
7: Det
3: minner meg veldig om Metroid Prime, hvor du også besøker en sivilisasjon som gått tapt, og du må finne spor og rester etter det som har vært da, på ja, en annen planet. Det utrolig kult.
7: Mm. Det finner du ut etter hvert, at det fart hvert.
3: Ikke spørre noe, vær forsiktig.
7: Før det.
3: Det har vært folk før.
7: Det vet du egentlig fra starten av, fordi det, det jo en statue på starten.
4: Ja.
5: Mm.
3: Men Outer Wilds jo fantastisk, og det en toer også, det ikke?
7: Nei.
3: Nei.
7: Men det en DLC.
3: DLC-en.
7: Den den skummelere, men den ikke åpen på den samme måten. Så jeg, jeg har ikke spilt den gjennom enda. Men den skummelere,
4: kanskje jeg bør spille eller prøve igjen. Jeg bare
7: gjør det.
5: Jeg skal være litt sånn kritisk til det, for jeg synes man ikke, man må offre litt for mye tid for å komme frem til veldig lite, nesten.
3: Ja, det ikke sånn veldig stor, det jeg også følt på her, mann.
5: For jeg bruttet kanskje sånn 15 timer I det, hvor jeg føler jeg bare sånn, ja, jeg kommer ikke noe sted med det her, på en måte.
4: Ja.
5: Og så koste jeg meg veldig godt I den 15 timer, men det litt sånn unsatisfying. Jeg tror det veldig satisfying, så jeg hadde faktisk klart å løse alt.
3: Det ikke de store set-pisene du kanskje forventer I...
5: Nei, det litt sånn... Også,
3: det kommer inn med tesje...
5: Ja. Ja. Så når det blir så hypet som det blir, så har man så forventet, wow, ok, nå skal jeg bli helt blown away. Dette kommer til å være det største. Jeg kommer til å basere livet mitt på det, som så mange andre gjør. Og så spiller man det, så jeg bare sånn, ja, ok.
3: Ja,
5: det var jo kult. Men,
7: Nei, jeg skjønner hva du mener. Det altså, det et indie-spill, ikke sant?
5: Ja.
3: Så det ikke... det her man sier her, det jo et godt tegn på at det et skikkelig kunstverk som splitter, fordi sånne store spill som gjør veldig mye, de, eller som utfordrer liksom, mm. medier, da. Det kan jo ikke gjøre alle glade. Nei. Jeg har litt samme opplevelse som deg, Herman. Ja. Det er ikke de, du får ikke de store Nei. Overraskelsene. Du har jobbet masse for å oppdage noe, da, så bare, åja, var det det?
5: Ja.
3: Men
5: ja.
3: Du må grave litt dyp. Du må, ja. Det er et annet type spill.
7: Ja. Så ble jeg veldig lei.
3: det,
7: ja. Ja, men da husker jeg var sånn, jeg var sånn et millimeter fra nå ja. Liksom the true ending. Og så manglet jeg sånn en liten ting som jeg må finne på et veldig spesifikt sted. Og så ja. Jeg sånn, nei, det nei. Gidder jeg ikke. Så jeg googlet det, og så fikk jeg the true ending.
5: Mm.
7: ja,
4: det er det.
7: Jeg nei, må jeg spille.
3: Det
7: er,
3: ja, det er,
7: ja. Men det er jo sånn, jeg føler man liker det hvis man liker å explore.
5: Ja.
7: Sånn er jeg veldig glad i det at, åh, nå kan jeg gjøre det. Fordi jeg vet det, eller noe sånt.
4: Mm.
7: Ja.
5: Men jeg er enig med at det er et veldig godt høstspill, da.
7: Det er det.
5: Det er det, så kan man sitte og høre på. Eller det er veldig god musikk i spillet, også. Det liker veldig. Jeg også. Men også går det å sette på en podcast.
3: Men det er en fyr med en gitar, som jeg husker.
7: Ja. Man føler seg veldig sånn, at man føler veldig den høst.
3: Han fyr med den gitaren, Emilie.
7: Ja, for du finner ut at du er ikke den eneste som har blitt sendt ut.
3: Ja.
7: Det er flere folk før deg. Men de har ikke kommet tilbake enda. Så det er også en del å finne dem, da.
5: Mm.
7: For du kan finne dem, du kan høre dem gjennom sånn skop.
5: Ja. Ja. Ja,
7: altså, men du pent. Ser dem ikke, så du liksom prøver å finne dem, da.
3: Det er pent, det er vakkert.
5: Mm.
7: Og på slutten.
3: Ikke spil dem.
7: Nei.
3: Anna, fortell om et høstspill, Anna. Fortell om ditt høstspill.
4: Et høstspill, jeg tenker jo også litt sånn der mystery-solving-spill.
3: Absolutt, ja.
4: Sånn Return of the Obra Dinn... Spillet? Har du spilt det?
7: Ja, jeg så at du har spilt det.
3: Return of Obra Dinn?
4: Ok, stalker. Nei,
7: Nei, det er litt sånn uenkelig. Jeg tar det bare i.
4: Ja. Neida. Nei, men det er veldig, veldig høst, sånn der mystery solve ting. Men det kan jo også være litt sånn påskestemning også, da.
3: Er det det som er sånn svart-hvitt?
4: Ja, eller grønn. Det er noe da.
3: Grønn.
4: Jeg blir litt, jeg må ha pauser når jeg spiller det, for jeg blir litt bilsjuk av motion. Så, men det er veldig, ja, det synes jeg litt sånn den type viben. Og selvfølgelig Hogwarts Legacy, tenker jeg høst med en gang.
7: Jeg synes det var litt for det der Obedin, jeg synes det var litt for sånn kronglete.
4: Ja.
7: For du må liksom se minuskule detaljer. Kan jeg si det?
3: Oh, ja.
7: Mikroskopiske detaljer. Nei, jeg synes det
4: var
7: veldig kult spill. Jeg synes det var litt for sånn detaljeorientert.
4: Mm. Ja.
3: Har du spilt Hogwarts Legacy?
4: Ja, ikke hele. Nei. Jeg har ikke spilt ferdig.
3: Det er jo utrolig populært.
4: Ja.
3: Og hvis jeg hadde vært sånn Potterhead, så hadde jeg spilt det også, sikkert.
7: Mm. Er det bra? For jeg har hørt fra en venninne med at hun er skikkelig Potterhead, men hun er ikke gamer. Så det er interessant å høre meningen hennes. Men hun var sånn, nei, jeg er liksom... Vi fikk seg ikke inn i det da.
3: Alle de har sett spille det Hogwarts Legacy. Ingen av de har spilt masse spill fra før. Da. De har det sånn på Nintendo Switch, og de har sånn to andre spill og Hogwarts Legacy, og har spilt det i 5 timer og sier, jeg har spilt det hver dag i en måned nå, og så har de 5 timer i Hogwarts Legacy.
4: Ja,
3: det er sånn koselig. Det er sånn, jeg er skikkelig gamer, spilt i 5 timer, og jeg har hatt det i en måned nå. Liksom.
4: Jeg har spilt en del, jeg har ikke finished storyen på en måte. Jeg spilte sammen med en venninne, og da var det liksom morsomt, for vi gjorde det på en morsom måte. Vi lagde en litt sånn støgg karakter.
5: Man må jo det.
4: Prøvde å bare få alle til å forsvinne. Men jeg synes det er veldig den cozy. Det er jo litt hva du gjør det til selv. Det er litt sånn samme som Zelda, egentlig. Men jeg har også en venninne som har spilt det, og elsker det. Har spilt det gjennom flere ganger. Så jeg tror du har... Altså, ja, at mange forskjellige meninger om det, men det er litt sånn høst-vibes.
3: Og det er jo Harry Potter-filmen også, føler jeg veldig.
4: Ja.
3: Alt i jul, og det er jo på høsten de starter skoleåret, liksom.
7: Det er jo sånn hekseskole, da.
3: Hekseskole.
7: Og heks er jo litt sånn orientert rundt det skumle.
4: Nice. Litt. Yes.
3: Superkult
4: med voice effects her.
7: Voice acting.
4: Ja.
3: Ja, det er hekseskole. Det er jo trollmenn og hekser. Skal vi gå over til lov, faktisk?
7: Kanskje du var der for sånn jordbransje. Ja.
3: Ok, her kommer Please You av Moreller. Please You av Moreller.

0: Ja.
1: Smalte fra mobil til mulig her. Og Anna klarte å skippe den flotte jingen vår, men det ja, gjør sorry, ikke noe. Velkommen folkens. Til Nerdeprat. Vi snakker om høstspill. Vi prater akkurat om Harry Potter. Hva er favoritt Harry Potter-karakteren deres da?
0: Oi.
1: Det er min favoritt. Han Voldemort.
0: Ja. Det er i mening.
1: Finally, I can touch you. Og så tar han på panna til Harry, og han bare sånn, lager sånne stønnelyder. Og så rar. Og skuespilleren er fantastisk. Jeg elsker det. Det er mye for. Og Herman ligner jo litt på han. Herman ligner jo litt på han der i Gygrid.
2: Ja,
1: det er litt koselig.
0: I alle dager.
1: Han er jo så koselig.
2: Han er koselig.
1: Du er litt enig, Herman.
2: Han er koselig.
1: Han har jo håret ditt.
2: Ja. Hvis jeg hadde en svær frakk og skikkelig skjegg, så
1: ja, og en sånn der mastiff hund, ja. Sånn der med svære.
2: Ja.
1: Da hadde det sett helt bra ut.
0: Det var en periode der jeg også som han Gigrid, faktisk. For jeg hadde jo en svær sånn mastiff hund, og like langt hår som Herman.
1: Ja, frøken.
0: Og så var jeg litt sånn mørk i ansiktet, så som det var på skjegg. Nei, det er ikke sant.
1: Men hunden til Emilie var så svær, og hun hadde en sånn hest.
0: Nei,
2: ja, ikke sant?
0: Det var en liten hest da, for hun var så kort.
2: Mm.
1: Litt kort, men svær hund da, mastiffer.
0: Jeg tror min favoritt Harry Potter-karakter er den der rota som blir dratt ut av bakken.
1: Ja.
0: Og så skriker den.
1: Så
0: babyrot. Jeg skjønner meg igjen i det, når Victor tar av meg dyna på morgenen. Så jeg sånn,
1: ok, litt sånn morgendetaljer her.
0: Å ja.
2: Morgendetaljer? Ja, sånn ja.
1: Ja, når jeg tar av dyna på morgenen.
2: Okay. Jeg tror vi skulle, ja, okay.
0: Uansett,
2: ja. Skal jeg ta et spill?
0: Ja, ta et spill. Vær så snitt.
2: jeg vil gjerne ta Bioshock 1.
1: Bioshock, ja.
2: Har du noen spilt det? Bioshock?
1: Jeg har sett masse om det. Ikke spilt det enda.
2: Det er så,
1: kan jo
2: det er så enda, kult. Og det er hele atmosfæren din. At du bare blir sånn sugt inn i en sånn underverden du ikke vet hva som har skjedd. Men det er så mye rart. Så mye folk og
1: skapen. Under havet så er det bygd en sivilisasjon.
2: Ja.
1: Og det er basert på en filosof, er det ikke det? Sånn idealene til...
2: Ja, det er basert på at man skal skape en underverden hvor alt er perfekt og leve i en sånn viss tidsperiode på en måte.
1: Du har frihet til å gjøre det du vil.
2: Mm. Og så bare må du bare skrelle liksom, bit for bit. Hva er det som, hva er dette for noe? Og så kommer det en toer som er kjempebra. Så,
1: kult.
0: Jeg har hørt at det var basert... Det var en sånn fyr som var så sint på en sånn filosofi. Nei, en filosof eller noe. Og så var han sånn, nå lager jeg det her for å si at det er feil.
2: Ja, det er akkurat det. Så det er,
1: for det går jo fryktelig gærent i den sivilisasjonen under havet.
2: Ja, det gjør jo det. Man får vite det.
1: Ja.
2: Så man prøver å finne ut hvorfor. Hvorfor? Hva
1: hvorfor forbinder du det med høsten da, Herman?
2: Det er bare hele den der... Ja, det er litt det der med, som jeg liker med historiespill, og den der, du kan bare sette den ned, så er det mørkt. Det er litt sånn mystisk, alt sammen. Følg litt med høsten.
1: Det er veldig kult. Det er stemningsspill, altså.
2: Ja, veldig. Ja. Og da kan du bare sette deg inn i en sånn helt annen verden, og bare... Så er det veldig pent.
1: Det er sånn Art Deco-stil over veldig hele spillet. Veldig Art Deco. Tidlig, sånn 20-talls Amerika.
2: Så det er kjempekult. Mm. Og alt er liksom, det våpen er kule. Det er liksom strategier du kan bruke. Det er... Ja.
1: Og det er fra 2007 og holdt seg så bra.
2: Ja, veldig. For det er en veldig spesiell sånn artstyle. Så det passer fortsatt. Du kunne lage det i dag og bare sånn, wow.
1: Det kunne blitt gitt ut i dag.
2: Så det, er, det kan jeg anbefale.
1: Ja, det er, jeg må få spilt den dag også.
2: Ja.
0: Mm.
1: Og det er så kule, de dykkerne. Sånn Big Daddy.
2: Ja, Big Daddy.
0: Ja, for det er med de små jenter.
1: Ja, de jentene. Må ikke spørre så mye her nå, men...
2: Masse greier. Altså, det er jo ikonisk. Big Daddy er jo kanskje en av de største sånn...
1: Mm.
2: Det er sånn en av de mest ikoniske spillene.
1: Ser den på coveret med den drillarmen og de lyktene i ansikt. Og,
2: utrolig ikonisk. Og lille jenter som er med. Så det er litt en... Og det tror jeg som forklarer, i hvert fall min sånn høst-vibe. Det er sånn... Ja, komme inn i en sånn der atmosfære hvor du bare føler deg helt sånn fremmed, og bare lyst til å utforske.
0: Mm.
2: Eller bare sånn, ta og slappe helt av, og bare, sånn, bare bygge en by ut fra ingenting. Enten eller, og litt skrekk da. Med,
1: ja, litt horror, litt sånn strategispill. Kult. Nå har vi dekket en del av folk.
2: Jeg føler vi begynner å nærme oss nå.
1: Ja, veldig. Så stillig, herregud. Nei, dere er så flinke, vi spiller så mye variert. Det er veldig gøy. Nå skal vi høre Hangover av Norma. Den er fin.

0: Nighty nighty. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia.
1: Og det følte jeg beskrev stemningen i studio.
2: Vi er litt slitne akkurat nå. Nå er vi litt slitne.
1: Jeg har aldri ledd så mye før. Det har vært så kaotisk, men det har vært så morsomt.
2: Ja, det er bra da.
3: Det er bra.
2: Første gang Emilie er med, og vi ler og koser oss.
1: Det er veldig koselig.
2: Vi avslutter sendingen med en fuck Mary Kill.
1: Men fuck.
2: Fuck Mary Kill. Fuck.
1: Fuck.
2: Ok. Folkens, James Sunderland. Fra Silent Hill 2. Det er protagonisten i Silent Hill 2.
3: Ok.
2: Grunt Hilde. Der er du. Fra Banjo og Kazooie.
3: Prompeksen.
2: Prompeksen. Og så Louis fra Pikmin. Pikmin-serien. Louis. La meg forklare litt da. Louis, han tenker bare...
1: Det er jo
2: bare...
1: en liten unge.
2: Nei, han er en voksen mann.
1: Men han har en sånn stemme som... Han er sånn...
4: Han prater sånn her egentlig hele tiden. Louis. Hallo, hallo.
2: Og Louis er bare...
1: Nå shape-shiftet du rett vidt. Det var helt sykt at du har tilgang til den stemmen der.
2: Ja, ja. Ja. Louis, han prater sånn her. Men han er bare opptatt av mat hele tiden. Han snakker... Det er masse sånne store fiender, som du sa. Og han er bare opptatt av hvordan du kan tilberede de fiendene på best mulig måte.
1: Skal vi alle
2: svare? Vil dere alle svare?
3: Nei, jeg vet ikke. Hvem er det som ikke har svart? Det er jo...
1: Det er meg og Anna.
3: Ja.
2: Ok.
1: Utfordrer
2: Anna.
1: Ok, jeg må drepe han som ser ut som en kid, da.
2: Louis, du dreper Louis.
1: Det blir liksom feil.
3: Må
1: det
3: du drepe barn uansett. Hver gang?
1: Han er en fucker også, så det er bra valg.
2: Han er en veldig sånn fæl type. Manipulativ og... Ja.
1: Og så kanskje jeg skal marry hun der heksa.
2: Grunt Hilda?
1: Ja, fordi jeg tenker det blir et morsomt liv.
2: Ja.
1: Litt sånn der, vi kan finne på mye kødd. Lage helt syke sånn prompesynt beats. Det blir dritbra.
5: Grunt Hilda er jo my icon. Hun er jo en badass bitch.
1: Mm-hmm.
5: Skjønner du hva jeg mener?
2: Hun er veldig kul, faktisk.
5: Og hun rimer hele tiden. Vet du ikke hvor mye skill du må ha? Det er jo konstant rapping, basically.
1: Bars, konstant. Altså, her har vi en dame som serverer konstant bars. Pluss at du får tilgang på den fete prompesynten. Altså, det er jo den rappedoen. Altså, nå skal Karpe snart gi seg. Og jeg tenker...
2: Anna og Grunt Hilda. Ja,
1: vi tar over. Vi fikser det.
2: Dritgøy, herregud. Og hun eier jo så mye, hun har den store hulen. Og hun eier masse det er et stort sted, hun eier masse.
3: Sett på Grotilla og prompe bit igjen.
2: Vi har sett på den. Og så
1: og da ja, fucker du Leon da.
2: Hør, det er jo prompis. Leon heter James.
1: Oh, nei, den kom ikke igjen da. Vent da.
2: Den kommer ikke. Men da, hva gjør du med James da?
1: Det blir jo fuck da.
2: Fuck you James.
1: Fuck you James.
5: Da har kommet insane mods til den siste
2: Resident Evil
5: spillet med han Leon. For han er sånn gammel og kjekk. Så det er helt sånn crazy mods. Han er sånn helt naken og sånt.
2: Men Emilia, du misforstår det her. Det her er ikke Resident Evil.
1: Folkens, stillhet.
3: Tenk på den. Den med Karpe.
1: Ikke sant? Og så leverer hun noe syke bits oppå her.
3: Ja,
1: ja. Heks er jeg. Hva er du? Ikke det, nei. Ey.
3: Ja, det kommer bli
2: nede. Der kommer den.
1: Jeg tenker på det her. Heks på tur. Jeg er lur. Heks, ja, det er meg. Hva er du? Ikke det, nei.
3: Ikke heks. Ja, det er bra.
2: Veldig gøy.
1: Det blir dritbra.
5: Jeg misforstod, jeg trodde det var den andre.
2: Du trodde at James var Leon.
1: Ja, men han ser ikke lik ut når han ser herfra. Mm. Med briller.
2: James er sånn, han har gjort noe skikkelig fælt, og han sliter veldig psykisk. Og Leon er jo bare dritkul, og er kap. Mm. Og så sexy.
1: Mm. Ja,
2: litt forskjellige karakterer.
1: Oi da, ups da.
2: Hvor god tid har vi nå? 3 minutter?
3: God tid, vi.
1: Challenge me.
3: En til da.
2: Ja.
3: Fuck Mary Kill. Da har vi Linus i Stardew Valley.
1: Åh,
3: det er min favorittkarakter i Stardew Valley.
1: Åh, jeg elsker
3: uteliggeren.
1: Han. Ja, jeg også. Han er alltid den første jeg får 10 i hjertet.
3: Ja, han er så koselig.
1: Det er så god stemning.
3: Inet bær, og så er han sånn der.
1: Fortsett fra det han stjeler.
5: Ja, det er sant. Helt ærlig.
1: Ja, han stjeler.
5: Litt for synd på seg selv om at han er sånn uteligger.
2: Ja,
3: han er jo en kjekk fyr da. Han er hunk.
2: Ja, hunk.
3: Ute i skogen. Flott, skogens mann. Ja, det må jeg si. Og så har vi da Hepatitis, altså... Han smen som er i God of War. De tre
2: første. Er det en kjempe?
3: Han er en kjempe som lager en sånn, som lager en sånn sverd og masse sånn greier til Kratos.
2: Oi, da, oi, ja.
3: Han er ganske episk fyr. Veldig synd på han da.
2: Han er fra gresk mytologi.
5: Grusomt da.
3: Veldig trist. Men han er sånn der veldig
2: snill. Han lukter godt, Emilie.
3: Ja. Masse lår rundt den, og hvis du leser låren så er det sånn
5: kjempe. Lukter bare blomster han der.
3: Siste er det da Sly, så er det da Mugshot. I Sly.
2: Ah.
5: Sly?
3: Ja. Mugshot. En mugshot. Han er en sånn...
2: Hva er det der?
5: Det var så fæle.
3: Det er en slags pitbull-lignende karakter.
2: Han er en sånn svær hund. Det masse, ligner på en litt sånn variant av den huden fra Tom og Jerry.
5: Ja. Okay, jeg tror jeg gifter meg med Linus. For jeg tror jeg kunne ha et greit liv. Jeg fucker mugshot.
2: Mugshot fra Sly?
5: Fordi det er en skikkelig bart. Han har sånne lange, svære hender. Tenk på posisjonene vi kan gjøre.
3: Ja, ja.
5: Og så tar vi...
3: Du skal si at han klarer ikke å gå, så han går på knyttene.
5: Jeg drep han fra God of War, for han synes det er så skikkelig... Han lugger litt, elva og gir alt for lang tid.
3: Ja, han er litt creepy.
5: Ja, det er sånn der vannhud. Ja, når du har vært i passengel. Han har litt sånn hud.
3: Ja, det er ganske rart. Nei, Mugshot er fin. Han er Tines karakter, men litt rar han også. Men det er kanskje det som er typisk i Fuck Mary
2: Kill. Ja, det var tre flotte greier du hadde tatt med, Herman.
3: Ja, så bra.
5: Det var ikke noe warden der, for en tid.
2: Nei, men det var ikke noe warden.
5: Nei, jeg er ikke så er tørr borti her.
3: Det må være warden.
5: Only warden for me is the only one.
3: Er det en sånn sjekktriks? Bare kle seg som warden hver gang du skal på date, så bare kommer du inn. Som en sånn blå, svær, firkantet dude, og bare sånn, jeg er jævla trist. Og bare sånn, ja. Her skal vi gifte oss.
5: Nei, Warren er ikke helt min type. Jeg synes han ser ut som en, sånn, en voksen som mangler den voksne delen av hjernen. Sånn evig barn. Ja. Så det tenker jeg på når jeg ser det, Warren.
1: Så en vanlig kar, holdt jeg på å si.
5: This. Ja.
2: Shit, men folkens, det har jo vært en veldig hyggelig sending da. Vi har pratet om en del forskjellige spill da.
3: Ja, vært innom mye, har vi ikke det?
2: Ja, Anna har lært mye.
3: Med... Anna har lært.
5: Ja, altså, kan vi snakke om min utvikling i løpet av sendingen? Eller? Det var helt nydelig presentasjon.
2: Det gikk jo veldig bra til slutt, så det var litt...
5: Det var litt kaotisk i starten.
3: Jeg tror alle gjør det sånn første gang. Det er litt sånn kaotisk, og så lærer man det veldig fort. Så det er bra.
2: Vi gir veldig karakter til oss da.
5: Det gjør det.
2: Men da... Vi takker for i dag da, folkens.
3: Kan ikke det gjøre da?
2: Det var hyggelig.
3: Mm.
2: Og så høres vi, vi lyttes neste uke.
3: Det gjør vi.
2: Ja, så nei, vi ses.
3: Og da avslutter vi med?
2: Ja, vi avslutter med The We Didn't Start a Fire.
3: Tusen takk, ha det godt.
2: Tusen takk, ha det bra.
5: Ha det bra.